0: fritidspolitiker som vi har och tiotusentals medlemmar. Jag tror inte att det är statsministerns roll att komma med så här grova överdrifter och falska anklagelser.
1: Sist här vänsterledaren Nooshi Dadgostar i SVTs Agenda. Israels militärchef Eyal Zamir säger att Israel kommer att attackera Iran så snart militären får order om det, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att Iran avfyrat ballistiska robotar mot Israel, de första sedan vapenvilan började gälla i april. Samtidigt ställer Teherans internationella flygplats in alla inkommande flyg tills vidare, enligt den iranska nyhetsbyrån Mer. I Armenien där har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare i parlamentsvalet som hölls där under söndagen. Han säger att partiet Civilt kontrakt vunnit och nu kommer att bilda regering. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har partiet mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren, miljardären Samvel Karapetians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga linje. Det var Ekot
2: det. Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, tack så mycket för det, Ola Jan och Dunkers. Klockan är 2:02 natten mot måndagen den 8 juni. Under natten rör sig regn över norra Norrland norrut och det klarnar upp i bakkant. I Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Här under tak tävlar vi i nattjakten, skickat ut ledtråden Can't hold me down, kan inte hålla mig nere, med Martin Almgren. Vad gissar ni på då? Ja, tittar jag här i inkorgen så handlar 95% av gissningarna på Idol, för Martin var ju med och vann den här tävlingen. Men Britt-Marie och gänget är inte rätt svar. Grenoli gissar Ingemar på och sen har vi också en gissning på just examen. Men det är inte rätt svar i natt.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Det ska dock bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren, Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Det är inte, det heller inte Lindesberg, han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på, inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Iron Maiden, Järnjungfrun med Spring till kullarna, Run to the Hills. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman med den första och hör av dig, var med och tävla. Du kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig här i radion. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det här, det är Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

Lisa Nilssons gamla dänga här i Vaken med P3 P4. Som en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens härliga nattjakten. Vi har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn och Anna-Karin på Mondo Duplantis. Men nej, numret är 72250, inled med Vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Hon har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burak Yeter och Danielle Sandoval med Tuesday här i baken med Peter P4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren. Nej, det är det inte. Martin Ljung då under Ambrit. Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke. Inte heller det är rätt. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas Half of Me.

0: Ja, nu är tredje ledtråden redo att hjälpa till. Uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla det. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Schleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln, eller golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters. Det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa till 72250 och smsar du. Kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Så kan du fundera på vad du vill vinna om det är så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask, jag är vaken med P3 P4, står det på den. Och den där låten som du också har chans att vinna, ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken med P3 P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Amanda Janssons Happy Land är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och vad gissar ni på? Ja, studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också, samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No Time to Talk, Jonas Brothers. Passande låt, eftersom jag inte har tid att prata längre om att hitta en vinnare.

0: Det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare och denna någon heter Ingemar. Hallå på dig Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, det är man korslägger paner och har lim emellan och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varsifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här. Så att det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså timmerstockar, ja. Eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän. Det är från scratch. Och sen så är det stora mått och sen är det en 100 meter tork på 100, ja, vad är det? 190 grader som det ska gå igenom och torkas rätt så att det blir rätt fuktighet. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Jag är helt bra. Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader så att det ska bli lite mjukare och så svarva, för att det krävs riktigt massa knivar. Mm. Men att jag är på uppläggningen här nu och det är ju så att vi kör en maskin att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter och sen skickar vi vidare det till en press som de pressar då och får färdiga skivor.
0: Jaha. Så ni liksom när ni sätter igång på liksom morgonen då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
1: Vi jobbar ju kontinuerligt så att vi kör dygnet runt. Ja. Så att de håller på och svarvar och torkar och vi lägger upp. Så att det går hela processen är igång hela tiden.
0: Hela tiden. Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
1: Det är tusentals, ja.
0: Förser landet med plywood. Men du Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har. För i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut då The Helicopters med I'm in the band. Vad är det vi söker?
1: Löpband.
0: Löpband?
1: Ja.
0: Visst var det det. Och varför blev det så?
1: Ja, först det var inte lätt. Men det är ju run. Det är ju att springa. Och det var när jag in the band, ja. Löpband. Och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
0: Ja, precis. För Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
1: Ja, nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten.
0: Nej.
1: Men att det på lätten trillar ner till slut.
0: Ja, men det gjorde den rätt. Du, vad vill du vinna då?
1: En påse, en tygkasse.
0: En tygkasse. Du får hänga kvar så ska vi ta lite adressuppgifter och sen så skickar jag ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
1: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du, att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola Jan-Åke Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
7: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats förutom i Filippinerna i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1:03, ska jag säga. Jag heter Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Ola. 2:03 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få en nattens dis eller dimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av soligt eller växlande molnighet. Kolla på temperaturen för dagen, så blir det nog ganska varmt, 15 till 20 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabel-a, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-banan, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där, kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John, gissar Niklas? Nej, det är det inte. Så gissar också Sören. Medan Ulla tror på Cat Stevens. Det är någon annan. Och jag skickade ut då den här ytterligare ledtråden då, att det är någon som faktiskt har sjungit duett med Queen. Och det är en bejublad duett dessutom. En riktig hit, om jag får säga det själv.

Ramones med China is a punk rocker i vaken här, som försöker få er att lyckas lista ut vem det är som är veckans artist. Då ska vi se, vad har ni kommit in här? Vi har fått här från Nathalie. Michael Jordan och Elton John. Hon skriver, jag heter inte Niklas, jag heter Nathalie. Men Nathalie, det var flera som gissade på just Michael Jordan och Elton John. Ja, vem kan det vara? Ni ska få en till ledtråd, känner jag. Det här är en person som också har spelat lite skådespeleri, eller man ska säga. Diverse roller, bland annat i en kultförklarad sci-fi-film från 1976. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

Jag tänker väl att ni borde få en mer matig ledtråd, eller? Okej. Personen i fråga har skapat en androgyn utomjordisk rockstjärna som sitt alter ego. Jajamensan, också kallat för poppens kameleont.

Good Neighbors med Home. Ja, mina damer och herrar, det är dags att bekänna färg. Vem är det som är veckans artist? Ni var 16 personer som hade skickat in rätt svar. Och vi ska se här, vem var snabbast? Jag tror att det var... Nu ska vi se här, det var så många... Här har vi 18 personer här. Det var faktiskt Janne som var snabbast av er alla. Stort grattis till honom. Ja, vem var det då som var veckans artist? David Bowie är rätt svar och den person vi kommer umgås med i veckan. Föddes i London 1947 och lämnade oss för 10 år sedan. Han var ju en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han var en brittisk sångare, låtskrivare och skådis vars karriär spände över mer än 5 decennier. Känd som poppens kameleont eftersom han ju ständigt uppfann sig själv på nytt. Och vi ska, inte till begynnelsen, men vi ska till början av hans breda karriär, eller hur jag ska ta och förklara det här. Vi ska till en låt han gav ut 1971.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glamrockballad när den är som bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släppte den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett tillkliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med Petra och P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag. Det är den 8 juni. En ganska händelserik dag.
0: Jaså.
1: FN:s internationella världshavsdag uppmärksammas. Mm. Runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav?
1: Mm.
0: Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också.
0: Mm.
1: För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen.
1: Mm.
0: Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det.
0: Mm.
1: Jag inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Nej, men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Ja. Sen så vevade man ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa ciggfimp i också dörren. Ja. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man
1: alltså,
0: det.
1: Alltså den här ciggfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på stå upp raklång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen eller i alla fall många i alla fall. Mm. Så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och
1: tändarna. Ja, de men det var väl för det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså, jag bara tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
1: den. Nej, nej.
0: Alltså, det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara
1: du...
0: puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså, jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg. I en bil med en sån. Alltså mindre. Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick. Där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: Mm. De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Mm. Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Ja. Och SVT håller pressträff om... SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: Mm, för SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid det avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja.
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej. Liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen.
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar...
1: Vem som ska prata i radio, kanske?
0: Nej, men det är ju liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Mm, jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och

0: pimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
1: Så hade du börjat så? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att...
0: Tjofadrittan. Två hål i.
1: Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
0: Kom ut.
1: Sen dess har jag fått komma ut 1888 gånger.
0: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du var på att bryta ihop av att du, någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
1: Ja, eller? En hantverkare som är hemma hos mig.
0: Ja.
1: Som
0: och du bara,
1: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
0: Ja.
1: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
0: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med. Alltså det är så, vem kan det vara? Jag tycker, det är nästan så att det har slagit över att man bara, finns de? Alltså att det har nästan blivit skärmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Eller hon tänkte jag säga. Men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
1: Och då vill jag göra så här.
0: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och kollar på förberedare sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Och i Norge kommer ju Marius Borg Høiby, alltså prinsen där, och begäran om fotboja prövas i domstol.
1: Mm, ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
0: Ja, han har begärt det liksom.
1: Ja.
0: Dessutom inleds West Pride i Göteborg. Också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Happy Pride.
1: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
0: Är det Mia Måre?
1: Men jag ska ha solglasögon på mig.
0: Nej, den här, ja, Agnes.
1: Så när jag sitter i sommarstudion ska jag ha solglasögon på mig.
0: Ska du köra live ditt sommar?
1: Absolut.
0: Ja, bra, snyggt. Jag gillar.
1: Vem tar du mig för?
0: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janaker Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janaker Dunkers.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner. 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaka med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk. Dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och jag gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det. Om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenter nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och... Ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara. Den kan vara piss den dagen. Det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver... Det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv. Men det ville filmas när jag kom hem. Så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och... Även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den... Alltså, om jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep... Ska man lämna ett meddelande. Och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre. Men vi håller det vid liv. 020 99 55 00. Så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía, Yaritza y Su Essencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg, VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Kan jag inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för, både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Och jag kan gå och tänka på det ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump. På riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skrev Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting, inget manus eller någon fusklapp med mig. Så att,
0: skönt.
1: Jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen
1: stämmer
0: tack
1: bra.
0: Då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student, eller minns du någon examen? Vi pratade om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog, eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så.
0: Ja.
1: Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis. Det hade vi
0: pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Men våran var
0: bara,
1: faktiskt...
0: Jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla ihop tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer, men
0: okay.
1: Också lite party. Så det blev ändå, tycker vi hade ganska... Det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som annars. Var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delar med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. I'm going back to motherland.

0: Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där, du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån. I ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Mm, det finns...
0: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare.
1: Kanske
0: Musselbarnmorska. Mm. Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

0: stadgat sedan några år tillbaks, och även våra svenska socialtjänster har ett brottsförebyggande uppdrag sedan förra sommaren.
1: Mm.
0: Det tillsammans med andra myndigheter, civilsamhällsorganisationer och det allmänna samhälleliga medvetandet gör att, att förutsättningarna för ett bättre arbete, de är riktigt, riktigt bra.
1: Mm.
0: Jag är ju polis i grunden, och när jag började för 30 år sedan så var inte det alls den här samverkan på den här nivån, och inte heller lika systemförståelsen var inte heller lika stor då, utan man jobbade mycket mer i olika stuprör så att säga.
1: Mm. Är det för att man inte ska sitta på sin kammare, utan att man liksom ska försöka, alla bubblor ska mötas så att man får...
0: Ja. Och jag tycker att när jag träffar tjänstepersoner ute i landet, när jag reser och när jag samverkar med andra myndigheter och så vidare, så upplever jag att från nivån där man verkligen jobbar handfast och konkret nära medborgarna och de människor som omfattas av de här problemen, hela vägen upp, så finns det idag ett mycket, mycket bättre, en mycket, mycket bättre förståelse och mycket bättre förutsättningar för samverkan. Mm. Och den görs också. Mm. Även lagstiftningen är ju förändrad och har förenklat samverkan, vilket gör att det blir lättare att få ett bra arbete genomfört.
1: Mm. I samband med det här symposiet så delar ni också ut Stockholmspriset i kriminologi, ett pris ni delar ut då imorgon. Vad kan du säga om pristagarna?
0: Mm. Det är två pristagare, en man och kvinna i år. Det är en kvinna som heter Karis Kubrin. Och hon har ju då forskat på det här med invandring och brott. Och kommit fram till att i många städer i USA, Kanada och Australien så har invandring lett till lägre brottslighet. Det går ju lite på tvärs med hur mycket diskussioner det är kring det här med invandrare och brott. Och att det generellt då skulle öka brottsligheten. Men här visar man då att invandrare i de här studierna har haft lägre brottslighet i sina nya samhällen än de invånare som har bott där från början. Och det har ju då motbevisat påståenden om att invandring generellt ökar brottsligheten i samhället.
1: Mm.
0: Den andra, det är en forskare som heter Mark Lipsey, och han har då tittat på det här med rehabilitering. Många påstår att rehabilitering av fångar, dömda fångar i fängelser inte fungerar. Men han har då genomfört ett antal meta-analyser. Gått igenom 443 olika studier om effekterna när det gäller rehabiliteringsprogram för unga brottslingar.
1: Mm.
0: Och det är ett arbete som har gett betydande bevis på att fördelarna med rehabiliteringsprogram är det stora fördelen med att ha rehabiliteringsprogram för både unga och äldre brottslingar.
1: Mm. Och det här symposiet då, det drar igång idag. Vad ser du, Jonas Trolle, generaldirektör på Brå, mest fram emot?
0: Det är ju såklart att det är ju ett omfattande program. Det är 600 deltagare som har anmält sig till symposiet, och det är många, många föreläsningar och det är sidoaktiviteter och så vidare. Där finns det jättemycket intressant att lära sig, men det är också ett tillfälle att knyta kontakter med andra inom det här fältet och möjlighet att interagera, och det är i alla fall min erfarenhet att det är precis lika viktigt som att ta del av intressanta rön och nya kunskaper. Just det här att kunna socialisera, det pågår under 3 dagar det här.
1: Mm.
0: Så att mycket utrymme ges åt att både förkovra sig men också att komma samman. Och graden av människor som kommer utomlands ifrån är ganska hög. Det är ungefär 50-50 personer då från Sverige och utomlands. Och det är också det är en bra plattform för att utbilda sig och förkovra sig och knyta kontakter.
1: En sista dum fråga från mig. Jag vet inte om du kommer ihåg Hassan i P3 när de busringde om schampo mot fett hår eller för fett hår.
0: Mm.
1: Men brottsförebyggande, att arbeta brottsförebyggande, får ni ibland missförstånd kring det? Alltså att man ska inte jobba förebyggande för att brott ska ske?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har faktiskt aldrig hört det. Men det var första gången. Men det var... jag ska tänka på det.
1: Brottsmotverkande.
0: Men det är precis.
1: Det var bara en sista, som sagt, dum fråga. Men bra att ingen har missförstått.
0: Mm.

Bruno Mars med Risk It All. Ja, jag råkade ha micken på när jag sa att det var toppen, toppen, och fortsatte prata. Så kan det gå, men tack för att ni skrev. Ni har skrivit ganska mycket den här morgonen nu när jag anklagade er för att vara blyga. Bland annat Rosmarie i Sundsvall som håller på att rensa ogräs i trädgårdslandet. Det går som en dans med vaken i hörlurarna. Gud vad mysigt att rensa ogräs så här tidigt på morgonen när alla andra sover. Då känner man att man lever och att man lever så mycket bättre än alla andra. Sen har vi Erik har en historia om Carola. Den får ni vänta lite med. Förra.

0: Orchid, In All of My Tomorrows.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
2: Mm, och här i Vaken med P3 och P4 har vi pratat om skolavslutningar och även pratade jag lite om Carola och en dokumentär som släpps om henne. Jag tänkte jag slå ihop dem med Erik Bardons mail in som var helt otroligt. Som låter så här. Innan Carola slog igenom gick hon i skola i Botkyrka. Hennes pappa och jag jobbade ihop på Brunnaskolan i Botkyrka. Vi delade idrottshallen. En morgon gick klasserna ihop för uppvärmning. Då smög Carolas pappa upp en kassett och spelade låten som Carola senare vann Melodifestivalen. Vilket minne efteråt. Ja, herregud, vilken historia. Lägg ut. Jag har lagt ut fågelmåsen. Alltså fiskmåsen som jag då kallade fågelmås, som har lagt ägg då och nästar här utanför Studio 27. Otroligt duktig mami. Kan man gå och kolla på. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Visage med Fade to Grey. Tackar Robert Jonsson för den underbara musiken i Vaken med P3 och P4. Vi sänder ju i P3 och P4, och det är ju P3 morgonpasset som tar över nu, och P4 de lokala kanalerna. Men om man smsar in nu innan morgonpasset tar över och skriver P3, så hamnar det tyvärr hos mig. Så jag får väl läsa upp det här nu som en slags övergång till P3 i alla fall. Efter en tuff natt där en ofärdig schnitzel plågat mig och min toalett tvingas jag nu ta ut första sjukdag på 3 år. Det positiva är det här att jag nu för första gången kan vara med och lyssna live på er mellan kräkningarna. God morgon från kräkfia någonstans i Mellansverige. Ja, med det säger jag god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Måndag morgon, David Ruid, Linnea Wikblad, Michelle, höll jag på att säga, Agnes Kån, men jag satt med Michelle i fredags.
3: Okej, okay. Och ni är båda tjejer,
4: ja, så det är liksom svårt. Alls lika, eller?
2: Två vita tjejer,
3: ska man säga?
2: Samma för mig, ser samma ut.
3: Det är Agnes Kån.
2: Ja, precis.
5: Jag tycker att Agnes är jättebra och jättepersonlig. Jag vet precis vem hon är.
2: Ja, det tycker jag om Michelle också. Ja.
3: Vi har varsin.
2: Ja, vi har en var, ja. Precis. Hur är det med Agnes Kån då?
4: Ja, men det är bra. Jaha. Jag har varit på jättebra humör. Jag känner mig lite nedtryckt.
2: Ja, det ska du inte göra. Inte överhuvudtaget. Min osäkerhet och hur den uttrycker sig ska inte påverka dig.
4: Okej, okay. Nu känns det bra igen.
2: Ja, jättebra. Då kör vi Petra Nyheter. Varsågod.
4: Tack. Och vi börjar med Mellanöstern, för i natt har den israeliska militären attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det är efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll. Och det här kommer trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat i natt, och enligt filippinska myndigheter har minst 5 personer dött efter att hus rasat ihop. Och en tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Vi byter ämne helt. Trots larm om att det blir dyrare att boka artister gör allt fler stora namn mindre spelningar. På småländska festivalen Folk från skogen har man i år bokat The Tallest Man on Earth, som vanligtvis spelar på världens största scener. Petter Karlsson är arrangör för festivalen.
6: Där kanske han känner att han vill åt just det där som vi har lyckats skapa, snarare än världens största festival med jättemycket pengar.
4: Och det säger han till P3 Nyheter. Och konsertladan Bolagsgården i Undersvik, som bara tar in 300 personer, får besök av bland andra Hurula och Cleo i sommar. Malmö Live säger till P3 Nyheter att artister väljer mindre scener för att göra något unikt och intimt. Och Petter Karlsson tror att det i längden kommer vara de som inte bokar störst som klarar sig bäst.
6: För det är svårare att locka publik när man har betalat höga gager och behöver sätta höga biljettpriser. Liksom, och till slut så kommer ingen dyka upp för att det är så dyrt.
4: Och sist om att djävulen bär Prada, eller snarare astronauter bär Prada. För astronauterna som om några år landar på månen kommer ha på sig underställ från just det italienska modemärket. Och analytiker säger till Reuters att Prada försöker nå välbärgade konsumenter som funderar på så kallad rymdturism. Och flera andra lyxmärken har också sökt samarbeten med rymdföretag.
3: Gymd.
4: Gymden.
3: Som David säger.
2: Vad allt hade kommit med.
3: Tyvärr ja.
4: Ibland är det så.
3: Det var inte mer än så.
2: Sätter vi punkt där och så startar vi om och försöker bättre snart.
3: Ja.
2: Från båda håll. Ja. Agnes Kån, du återkommer vid halv.
4: Mm.
2: Vi är glada för det. Kul. Och vi önskar lyssnarna en god morgon. Här kommer en megalång låt som jag antagligen inte kommer spela hela av.
3: Jo, gör det, för då hinner jag sminka mig, kissa, hämta både flat white med en liten skvätt av Alfreds snutkaffe och hitta min dator. Vad är den?
2: Vet du? Du har ett jobb att göra.
3: Det där ingår. Ja, okay. Vad är min dator?
4: Den är här.
3: Är den där?
4: Ja, den var bra.
2: Vad bra letat. Den var på samma bord fast längre bort.
7: Sidekick.

0: The Cure, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Det blev hela. Här står man när man blir observerad, analyserad och kritiserad.
1: Tyckte mest att vi...
0: Erad.
1: Tyckte mest att vi liksom tittade och skrattade varmt.
0: Ja, men så det kan ju ni tycka. Men samtidigt så, hur tror ni jag upplever det när jag märker liksom att ni skrattar bakom min rygg? Att jag tittar upp och ni liksom tittar på varandra och skrattar.
1: Vi är literally rakt framför dig.
0: Ja, men på så sätt att jag var inte delaktig
1: i det. Du var inte där, nej.
0: Ni pratade inte med mig om det, ni kommenterade inte på det, utan ni satt och liksom sneglade på varandra och liksom... fnissade och liksom typ som att så här, ser du också det där?
1: Ja, men det var väldigt söt när du liksom varsamt, mjukt, målmedvetet, med otrolig minutiös precision, ja, under ganska lång tid, ja, smekte sylten över ytan på din risifrutti.
0: Ja, men
1: ja. Så att det var som en dessert, spegel uppe på. Men inget skola nudda plasten, utan bara på puddingens ovansida var där i slutändan en perfekt tjock sylthinna redo att huggas in.
0: Men när jag väl var klar med det och tänkte liksom så här, ja, men nu har jag fått till de perfekta proportionerna. Jag behöver, för det vill man ju ha, det är ju det handlar om. Jag har ju sett många risgrötslekmän där ute.
1: Vad ska vi göra? Det finns ingen konkurrent.
0: Nej, precis.
1: Vi kan inte säga något annat.
0: Nej, precis. Vi är liksom, ja, men våran VD:s favorit. man har sett många lekmän på ämnet liksom så ta så mycket sylt som de känner för i första tuggan och andra tuggan och tredje tuggan, mm, och sen så liksom mellan tugga 3 och 10 så är det ingen sylt kvar. Och så är det så att de bara håller på och skrapar och det är bara någon liten dutt, patetisk dutt i tugga 3-7. Och man är så här, men tänk efter först.
1: Vi har att göra med ett proffs.
0: Vi har att göra med ett proffs. Proportioner. Var inte marshmallow-killen i början mellan tugga 1 och 3. Så kan du liksom njuta jämnt över alla tuggor. Eller håller du inte med?
1: Jag är nog en stor klutt sylt på 3 första skedarna tjej.
0: Ja, det är stor klutt sylt där. Ja, just det. Marshmallow tjej.
1: Marshmallow tjej. Ja. Ja.
0: Det läggs fram en marshmallow framför dig innan de har förklarat reglerna, så är den borta.
1: Så jag har slitit den ur deras hand och också ätit deras hand.
0: Ja, den nuddar inte bordet. Nej, alltså. Nej, jag förstår.

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: 24 hours, Stormzy och Del innan också. Never Forget You, Zara Larsson med MNEK. David Ruid, Linnea Wikblad.
1: Det är vi.
0: Vi sitter här, vi kör ett program som heter Morgonpasset i P3. Vi sänder det ifrån Studio 61 här i Stockholm. Rakt ut i hela landet. Det spiller säkert över lite i Norge och Finland också.
1: Även en hel del expat-svenskar vet jag.
0: Expat?
1: Säger man så?
0: Kanske, men gör man inte bara det om amerikaner?
1: Ingen aning.
0: Att det är sådär, vi vägrar vara foreigners.
1: När vi är
0: vart
1: expats.
0: Vart vi är, så är vi. Vi är inte foreigners, vi är expats. Ja. Ja. Jag vet inte vad patet står för.
1: Nej, inte jag heller. Patient.
0: Men de som bor i USA, är de bara pats då?
1: De är bara pats.
0: Ja, okay.
1: Varför vill djur in när de har så mycket ute?
0: Ja, det var som att det var en, det var verkligen så att det var en geting som satt och väntade på så här, så fort jag öppnade fönstret så bara
1: ja men snälla, jag hade en humla som cirkulerade 6 varv i lördags. Ja, ja. Den bara det var också en bastant dam.
0: Ja.
1: Lite klumpe med dåligt lokalsinne.
0: Ja.
1: Högljudd också.
0: Ja.
1: En syster, helt enkelt.
0: Ja.
1: Hon twin. Kom in, twin girl. Mm. Hon kom in, studsade i bokhyllan som en idiot, ramlade ner, sprattlade på marken.
0: Klarar hon sig där ute?
1: Jag bara, lille vän, så föste jag ut henne ur fönstret.
0: Ja.
1: Samma jävla idiot. In,
0: in igen.
1: Genom,
0: bokhylla.
1: Bokhyllan, nosa lite på en pelargon, sprattla på marken. Alltså, jag tror hon var inne 7 gånger.
0: Fan, klarar hon sig?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, men det var... På tal om dumhumla. Alltså det var en humla som bara så här, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk. Och så drog jag upp, vad heter det, rullgardinen. Och så bara, jaha, det är en humla som håller på. Det lät som att det var liksom så, låt den rätta komma in nagel typ, som bara vill knacka på. Och så bara var det en humla. Och så jag bara, okej. Okay. Och sen så tänkte jag inte mer på det. Sen var jag liksom borta från sovrummet i några timmar. Och så kommer jag in dit igen och bara fortfarande. I flera timmar har den bara så här, ja men vad är det här? Ska jag hit? Är det hit? Ska jag hitta det? Och så har de inte, får de inte ont i huvudet?
1: Ja, man kan tänka, man
0: får
1: kan
0: de inte ont i huvudet?
1: Jag har ju en jävla massa möss på landet.
0: Aha.
1: Det suger ju, för de förstör ju och lämnar skit och sånt. Men det också ingår. Det är sånt man får leva med bara. Mm. Man får städa bort smulor och ljusstumpar och allt sånt där när man åker därifrån för att försöka minimera risken. Men det är klart, det är inte kul med möss.
0: Vadå ljusstumpar? Älskar de stearin?
1: Ja, men de äter ju allt, de här idioterna.
0: Stearin?
1: Absolut.
0: Okay.
1: Eller ja, de har gjort det hos mig i alla fall.
0: Ja, ja.
1: En ljusstump som låg halvätten. Man bara, vad gott i alla fall.
0: Det är den där...
1: Vi ska rädda Guss.
0: Ja, det är Guss, Guss som har varit framme.
1: Som har varit framme där.
0: Ja.
1: Nej, men så har jag ju haft det. I helgen dock, så var det någonting annat. Det lät... Alltså, det var så fräckt för att... Vi satt liksom i vardagsrummet. Och inifrån köket så lät det, alltså på riktigt, som att en tax... grävde i trägolvet det högst, alltså det snabbaste den kunde.
0: Mm-hmm.
1: Alltså högt och länge. Vi bara, det där är inte en mus.
0: En råtta.
1: Det där är något betydligt större.
0: Det är splinter.
1: Och du vet, jag gick i köket och då tystnade det liksom inte.
0: Mm-hmm.
1: Och jag bara så här, hör under golvplankorna. Jag bara stampar i golvet. Den bara... Mm. Jag bara, är det en grävling? Det orkar inte jag.
0: Ja, de är söta. Jag orkar inte så söta med.
1: Jo, men jag vill inte ha den där under.
0: Nej.
1: Eller är den mård? Det kan det också vara.
0: Mård?
1: För det har det bott i väggarna förut.
0: Mm.
1: Så alldeles strax, den spännande fortsättningen.

0: Love Me Not, Ravin Lenay här i morgonpasset i P3 med David Ruir och Linnea Wikblad. Hade du en part 2 av mordstoryn? Är det det du menar?
1: Ja, det skrapar väldigt högt under golvplankorna i mitt torp. Mm. Det skrapar högt. Det här är inte någon liten mus. Jag tänker, vad är det här? Jag tänker, är det en råtta? Så jag tar fram råttfällorna. Det är lite större artillerit. Mm. Och tänker, nu ska jag agna den här med det godaste den jäveln kan tänka sig. Jag typ tuggar lite mjölkchoklad, spottar ut på ett fat, blandar ihop med jordnötssmör. Alltså du vet, Nutella typ och sådana grejer, det är det godaste de vet. Kladdar på den där fällan, ställer fram, går och lägger mig, typ kan inte sova för det skrapar så högt. Vaknar på morgonen, råttfällan är då renslickad och outlöst.
0: Vem var det då?
1: Och det gör den ju rasande. Det gör den ju rasande. Ja. Att den har liksom, var det än är så, har den lyckats då.
0: Du noterade inte.
1: Vadå? Ja, jo, men jag försöker komma till.
0: Jag försöker göra en bra övergång till låten här.
1: Det är så kul att Nelly. Jag får aldrig komma i mål med mina historier. Jo. Och då är det jag som är långrandig. Är det inte så det är? Ja, är det inte ju, så det ligger till?
0: Det var ju en part 2, så att jag menar långrandigheten är ändå... Vad var målet?
1: Det blir, min story blir ju tråkig för att du bromsar mig hela tiden. Det är kvinnohat i live-radio.
0: Nej, men det jag försökte göra. Jag visste inte att det skulle komma en enorm poäng här som var.
1: Vill liksom du inte veta vad det var för djur?
0: Jag förstod inte vad det var, att det var en gångspoäng här på slutet. Utan jag såg bara så här, jag visste inte om du hade noterat att vi hade bara en minut på oss att prata här. Och jag tänkte att den här part 2-grejen skulle liksom vara... Jag ville bara liksom avrunda den på ett litet lustigt sätt och då tog jag tillfället i akt att göra sådär. Det kanske var fel av mig.
1: Jag kommer inte avslöja vad det är för djur, och det, mina vänner, är på Davids ansvar. Så vill ni veta vad det är för djur, då är det David ni ska prata med här.
0: Men ni måste ju förstå min situation. Jag sitter ju och sänder. Jag har ju vissa grejer som jag behöver ta hänsyn till här. Och då försökte jag liksom bara så här, okej, men då rundar vi av.
1: Ja, mig är inte en av dem tydligen.
0: Vad sa du? Ja, men vad var det för djur?
1: Nej, jag kommer inte säga.
0: Nej. Hot in here. Ren, slickad och outlöst. Och Linnea Wikblad. Sen en morgonpass där, Petri. Vi älskar dig och vi vill veta vad det är för djur. Vi vill veta det, Linnea. Du måste ha förståelse för min situation också. Och att jag försöker göra det bästa av situationen.
1: Det enda som tröstar mig är att allt det här sänds.
0: Ah.
1: Så att alla hör.
0: Renslickad och outlöst.
1: Det är det enda jag blir... Jag hörde!
0: Ja,
1: det är snuskiga skämt!
0: Ja, efterhandskonstruktion.

0: Har den här Nelly här i morgonpasset i Petra. Vad är det för djur? Jag går inte ur bilen för jag ville höra. För fan David.
1: Jag hade kunnat avslöja det liksom 20 över 6, ja, ja. Men jag fick liksom aldrig riktigt komma dit.
0: Nej, det var verkligen så. Vi får köra en liten press på Linnea under sändningen och så får vi se ifall vi får reda på vad det är för djur. Men nu är det dags för Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack.
0: Agnes Kohn.
2: Det har skett en explosion i en villa i Nykvarn söder om Stockholm under natten. Någon ska ha kastat in något explosivt i villan som orsakade en brand och ingen person ska ha skadats. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt och en tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna. Kinas president Xi Jinping har nu landat i Nordkorea där han bland annat ska träffa diktatorn Kim Jong-un. Och nu om det senaste i Mellanöstern. Är vapenvilan mellan Iran och Israel nu över? Ja, efter flera hot från iranskt håll så blev det igår verklighet när Iran avfyrade robotar mot Israel. Och nu på morgonen uppger Israel att Iran återigen avfyrat robotar mot landet. Israel hävdar att det här är Irans första attack av sitt slag sedan vapenvilan mellan länderna började gälla i april. Och Reuters rapporterar att det iranska revolutionsgardet sagt i ett uttalande att Israel måste sluta med sina anfall mot Libanon. Annars kommer anfallen bara bli större och kraftigare mot Israel. Och det här kommer alltså efter en rad israeliska attacker mot Libanon där flera personer dödats och skadats trots att en vapenvila trätt i kraft även där. Israel menar att de intensifierat insatserna mot Hezbollah. De motiverade med att Hezbollah, alltså den iranstödda Shia-milisen, anfallit norra Israel. Men tillbaka till de här iranska robotarna igår då. De ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden i Israel och inte gjort några större skador. USAs president Donald Trump ska tydligen ha vädjat till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu om att inte svara på den här iranska attacken eftersom man enligt Trump är väldigt nära ett avtal om eldupphör med Iran. Så han ringde upp Netanyahu för han vill inte att något ska liksom äventyra avtalet, men det verkar ha varit förgäves. För nu på morgonen så kommer alltså rapporter om att Israel har svarat på de iranska attackerna. Enligt Israels militär har man träffat mål i västra och centrala Iran och bland annat i huvudstaden Teheran har det hörts explosioner. Och snart har det ju gått 2 månader sedan vapenvilan mellan Iran och Israel började gälla. Trots det här så har bland annat USA liksom sporadiskt attackerat Iran. Iran har i sin tur attackerat bland annat amerikanska militärbaser i regionen. Men en attack av det här slaget har man alltså inte sett från Iran mot Israel sedan vapenvilan trädde i kraft, vad Israel hävdar. Så nu är ju frågan vad som kommer hända nu. SVTs Mellanöstern-korre Gilda Hamidenia sa igår kväll att det kanske inte blir liksom ett fullskaligt krig som vi såg tidigare i år. Men många i regionen är beredda på att konflikten förvärras nu. Och hon säger att det här är ju en väldigt svårlös situation eftersom det är flera liksom olika spelare med olika intressen. Vi har USA, Iran och Israel som är liksom de stora spelarna. Men så har Libanon blivit liksom spelplanen för spelarna. Så det har blivit liksom ett krig i kriget och vapenvila i vapenvilan. Så liksom, det är ju många turer och många olika viljor som på olika sätt försöker få fram sina intressen i första hand.
0: Det är jäkla soppa, Agnes. Men jag tycker att du har pedagogiskt kunnat förklara vad det är som sker ändå. Det ska du ha cred för.
2: Ja, tack. Det är ju mitt
0: jobb. Ja, men det är inte alla som klarar det, Agnes.
2: Nej. Nej, men tack.
0: Du däremot, du gör det.
2: Skönt.
3: Vi har liksom ni där hemma så här tillräckligt för att vara lite så här vid kaffeautomaten och vara så, jo men jag hörde i morse att
2: precis. Ja. Ja, men det är det som
0: det är
2: viktigt.
0: Det är som en vapenvila i vapenvila och krig i krig. Ja, i alla fall här blir inga barn gjorda som kommer till kontoret.
3: Dags att gå och fylla i Excel-ark.
0: Här blir inga barn gjorda, har du hört den?
3: Ja, det är naturligtvis så att jag har hört det.
0: Ja, det är ju... Ja, nej. Okej.
3: Nej, vi knullar inte här.
0: I byggboden 9:00, strax innan rasten är slut. Och sen så ser det som en anledning till att börja gå ut och jobba, för här blir inga barn gjorda.
3: Ja.
0: Ja, du, tack så mycket Agnes.
2: Ja, tack själva.

0: Terra här i morgonpasset i P3. Svenskar ska bli bättre på HLR. Hjärt- och lungräddning då, antar jag att det är förkortning för...
1: Antar det.
0: Ja, jag antar det. Men jag drar ju ofta förhastade slutsatser. Och därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utbilda dem. Och två som är riktigt dåliga på det är ju vi två.
1: Ja, vi pratade om det här om veckan. Att ja. Så här, jag tänker så ofta att jag ska YouTubea HLR.
0: Ja,
1: men så glömmer jag bort det. Och sen så tänker jag kan inte det.
0: Nej.
1: Eller jag tror inte att jag kan det.
0: Nej, då är vi nog två. Eller jag kan, tror att jag eventuellt har ett hum om det. Men man vill inte bara ha ett hum i en sån situation.
1: Nej, det vill man inte.
0: Så därför så har vi bjudit in generalsekreteraren på HLR-rådet, Bodil Berggren!
1: God morgon.
2: God morgon, tack snälla.
1: Är alla så dåliga som jag och David på det här med HLR? Hur bra är svenskarna på...
2: Ja, men svenskarna är bra på HLR. Över 80% av svenska befolkningen har faktiskt gått en HLR-utbildning någon gång i sitt liv.
1: Det är ofta på arbetsplatsen antar jag.
2: Ja, eller? Arbetsplatser, idrottssammanhang, så. Föreningslivet är duktiga också på att utbilda.
1: Framstupa sidoläge minns jag. Jag gick i scouterna länge och då kommer jag ihåg att det var knöligt för mig. Det säger nog mer om min intellektuella nivå än vad det faktiskt är. Men vad är framstupa sidoläge? Heter det ens det fortfarande? Varför ska man göra det? Berätta.
2: Alltså, framstupa sidoläge heter det ju inte längre. Det heter stabilt sidoläge. Mm. Och det är någonting man använder när man ska kontrollera så att patienten andas eller personen andas. Alltså, när man har koll på att ja, men du andas faktiskt, då lägger man den i stabilt sidoläge så att den fortsätter att ha fri luftväg.
1: Vad är då stabilt sidoläge? Går det att förklara så en radiolyssnare förstår?
0: Är det gamla framstupa?
2: Ja, det är gamla framstupa. Mm. Det är egentligen samma sak. Mm. Fast man har valt att ha en lite mer... Den berättar lite mer vad man gör då. Ja, alltså, du har ett stabilt läge där du har fri luftväg.
1: Mm-hmm. Ja, men vad är det då? Du ligger på sidan, eller hur?
2: Ja, du ligger på sidan och du ser till så att du har dina, nu visar jag, dina luftvägar fria. Mm. Så att du inte tappar hakan och tappar andningen.
0: Tungan åker tillbaka i halsen och sådana saker.
2: Ja, men lite så. Mm.
1: Vad är problemet med att ligga på rygg? Det är om du till exempel kräks och kan du kväva. Alltså,
2: då går du tillbaka in och så får du inte fria luftvägar.
0: Varför är det både hjärt- och lungräddning? Kan man inte, varför är det inte bara
2: hänger
0: att man
2: ihop?
0: Har lärt sig hjärt och en kan lung?
2: Hänger ihop.
0: Hänger ihop.
2: Du måste göra syre. Och syret får du ju genom inblåsningarna. Mm. Så där har du lungorna. Och så har du kompressionerna, där har du hjärtat.
0: Ah, okay.
1: Hur vet man då när hjärt- och lungräddning är så att säga aktuellt för mig som lekman? Alltså, vad är skillnaden då mellan så här, oj nu satte någon en köttbulle i halsen och oj nu fick någon ett hjärtstopp? Alltså, hur ska man veta när man ska använda HLR?
2: Ja, men alltså, du får en person som ramlar ihop framför dig och det första du gör det är att titta om den här personen faktiskt är medvetande. Är den inte det, då larmar du 112 och så påbörjar ett lungräddning. Och är det så att den här börjar sprattla då och liksom skrika, ja, då har den ju uppenbarligen inte ett hjärtstopp. Annars så kör du din hjärtlungräddning tills att någon kommer och hjälper dig och tar över ambulans eller räddningstjänst.
0: Så om den börjar sprattla och skrika,
2: då är det något annat.
0: Ja,
2: okay. då har de inte ett hjärtstopp.
0: Men för det har man ju sett liksom så här att man kan tycka att det ser ganska våldsamt ut ibland. Mm. Vissa kanske, och det vet man ju inte ifall när man har sett situationen när det är utförts, att man har tyckt att säga så här, ja, men gör de rätt? Det här ser hårt ut. Men så har man också hört att så här, du kan inte göra det värre.
2: Nej, precis så. Alltså, gör du ingenting, då dör du ju.
0: Ja.
2: Så att du kan absolut inte göra det värre. Det är bättre att starta HLR. Ring 112, då får du också stöd av larmoperatören. De är ju experter. De talar om för dig exakt vad du ska göra. Mm.
1: Men det har man ju förstått. Att när man pratar med larmcentralen så tar de en igenom hela den processen.
2: Jajamensan.
1: Men jag tänker ändå att det är väldigt bra att veta. Du vet, du har ingen mottagning, säger vi. Eller du vet, sådana saker. Det är bra att veta lite vad man ska göra. Mm. Vi pratar mer med Bodil Berggren som är generalsekreterare för HLR-rådet alldeles strax. Då får vi en liten crash course då.
0: Och sen så vill man också veta så här, om revben, måste det brytas för att en hjärt- och lungräddning ska vara liksom så bra utförd? Alldeles.

0: Är ni redo? Är ni redo för
1: det här kanske är något för partiledarna?
0: Hitta, ja, det här är absolut för partiledarna som har suttit ett tag. För nu säger vi till alla de som har suttit ett tag. Att blunda till lite grann, släpp ögonlocken ner över ögonen och upp med händerna.
1: Det är dags för Hela Sverige blundar med Morgonpasset.
0: Solen stiger upp, liksom händerna, och andningen blir lugnare.

0: är beredd att kunna möta omvärlden.
1: Det andas in. Inte bråttom. Du är bara människa och du tar dig den tiden du behöver. Och du stannar upp. Och axlarna släpper ner. Flera centimeter. Du blir bredare över torson.
0: För varje utandning så blir

0: året till semestern börjar. Det där, det var Hela Sverige blundar med Morgonpasset i P3.
1: Vi är P3.

0: In your eyes, Kylie Minogue, här i morgonpasset i P3 denna måndag morgon.
1: Är det som? Ja, det är en mysig morgon.
2: Mm.
1: Ute är det i alla fall, ja, med vädret.
2: Det är det verkligen.
1: Du scrollar fram där.
2: Nej, men jag var lite mer på om djuren i mitt liv då.
1: Ja.
2: För det finns ju ett djur som, alltså man brukar prata om så här, vilket är det smartaste djuret, bla bla bla bla bla. Men ett djur som kommer undan lite för lätt i den här diskussionen, för den är, alltså det här djuret är verkligen, alltså riktigt, vad ska man säga, ja, den är verkligen slug. Mm. Alltså den är petty. Den är liksom den, alltså, ja men så här. Mammas hund har en vattenskål på altanen på landet. Och den vattenskålen används av en räv som toalett.
1: Ja, just, du visade bild på det. Det är ju att äga en hund. Alltså.
2: Du har ju hela skogen.
1: Oh.
2: Alltså det är ju ett power move.
1: Ja, det är det.
2: Det är ju att vara så pass medveten.
1: Jag skiter där du äter.
2: Ja, alltså bara så här, du är inte herre på täppan. Nej. I den här lilla skogsgläntan. Nej. Jag kommer att bajsa i din vattenskål varje natt. Alltså hur är det, hur kan den fatta det?
1: Ja.
2: Varför vill räven gå
1: och bajsa? Gör det varje natt.
2: Det har hänt fler än en gång. Alltså.
1: Ja, okay.
2: Hur kan den förstå? Vad är drivkraften? Mm. För det går inte att tolka det som något annat än mänsklig.
1: Nej.
2: Drivkraften att bajsa i en konkurrents vattenskål, det är ju att peka finger.
1: Nej, men det är väl så här, det är väl det de jobbar med konstant, djur, alltså härskartekniker och hävda sig själva gentemot varandra för att de ska liksom etablera en hierarki.
2: Ja,
1: det här måste ju vara en del av den grejen.
2: Ja, det måste det, men det måste ju göra att räven förstår att det där är hundens vattenskål och aktivt tänker, när hunden går dit i morgonbitti och ska dricka så kommer mitt bajs ligga där.
1: Ja.
2: Haha. Det känns som ett steg längre än de flesta djur.
1: Hundar kan ju vara så dumma så de fattar inte. De kan ju typ käka upp det där.
2: Ja, men alltså smart är han inte.
1: Nej, uppfattar han det power movet?
2: Nej, men det känns som att räven är jättesmart här och hunden är en idiot.
1: Ja, men jag undrar vem är det som vinner här egentligen? Är det räven som tror att den gör ett power move och hunden bara är så här, ja, jag käkar upp det.
2: Fy fan vad hundräck. Han är i för sig lite petig i maten, så han kommer inte äta det. Men han hade det varit en labrador?
1: Ja.
2: Då du.
1: Då du. Vet du vad som har hänt i ett fågelbo som min son har satt upp?
2: Detta är den stora djursändningen.
1: Det finns små, små, vet du, barn där inne.
2: Nej, små barn!
1: Helt sinnessjukt.

0: Jag gillar lojheten i den här låten på något sätt. The Strokes. Är det morgonpasset i P3? Agnes Kohn. Mm. Du är redo med P3 Nyheter, för hoppas jag.
1: Ja, det är jag.
0: Varsågod.
1: Tack. Israel och Iran riktar attacker mot varandra trots vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har svarat på attacker mot militära mål i Iran trots att USA:s president Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attack. Och nu på morgonen uppger den israeliska militären att robotar avlossats mot Israel från Iran, men även Yemen där den Iran-stödda Houthi-rörelsen är baserad. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, alltså att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning från Ekot. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Av förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor, visar en rapport från branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölderna av organiserade ligor. Vi byter ämne. Trots larm om att det blir dyrare att boka artister gör allt fler stora namn mindre spelningar. På småländska festivalen Folk från skogen har man i år bokat The Tallest Man on Earth, som vanligtvis spelar på världens största scener. Petter Karlsson är arrangör för festivalen.
2: Där kanske han känner att han vill åt just det där som vi har lyckats skapa, snarare än världens största festival med jättemycket pengar.
1: Och det säger han till P3 Nyheter. Och konsertladan Bolagsgården i Undersvik, som bara tar in 300 personer, får besök av bland andra Hurula och Cleo i sommar. Malmö Live säger till P3 Nyheter att artister väljer mindre scener för att få göra något unikt och intimt. Och Petter Karlsson tror att det i längden kommer vara de som inte bokar störst som klarar sig bäst.
2: För det är svårare att locka publik när man har betalat höga gager och behöver sätta höga biljettpriser. Liksom, och till slut så kommer ingen dyka upp för att det är så dyrt.
3: Tack Agnes Kohn.
1: Tack så mycket.

0: Storm 2, Generation Young Lean här i morgonpasset. I P3 med David Reed och Linnea Wikblad som har sprungit iväg en sekund. Men nu är tillbaka.
1: Behövde påfyllning.
0: Ja, okej.
1: Okay. På köppen.
0: Reed Zimmerman köppen.
1: Ja, med trasigt öra.
0: Ja, precis.
1: Men så mycket supportar jag er att jag ändå tar den.
0: Du vill göra det här till den stora djursändningen.
1: Nej, men jag tänkte, det här är ju risky business. Det var ju som en gång när vi frågade lyssnarna, vad säger ditt barn för kul?
0: Mm.
1: Och det gör vi aldrig om.
0: En grej som med tanke på djur då och hus, det är att jag har fått höra att om man kan köpa bikup, sån grej som ser ut som bikupor, hänga upp och sen så bättre blir getingar eller bin så här bara, okej, okay, det bor några andra här så att vi drar vidare till någon annanstans.
1: Ja. Det
0: om det
1: hört.
0: Verkligen stämmer.
1: Ja, men jag har hört, det finns att ju massa sådana där hacks. Att man, typ, man lägger någonting i ett kaffefilter och crunchar ihop och
0: så
1: sätter upp någonstans och då är de så, aha, det är upptaget.
0: Ja, precis. Ja. Eller funkar det lika bra som fågelskrämma?
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Men det är ju, du sa att du var så glad för din son har en fågelholk och där har du flyttat in en familj.
0: Vilket jag trodde aldrig det skulle ske. Jag var så här, men det är väl kul, det är en rolig grej. Det var som en byggsats och så fick liksom de måla och snickra ihop den där. Det var en rolig grej mer. Och så får de sätta upp den i trädgården så får de liksom tro att det kommer ske någonting. Ja. Men det kommer aldrig ske någonting. Och sen helt plötsligt så bara hör jag kviddevitt där inifrån.
1: Och kviddevatt?
0: Ja, mycket kviddevatt också. Men jag tror att jag störde dem väldigt mycket för jag höll på att liksom rensa med grästrimmen under. Men sen så hörde jag liksom så här, väldigt, väldigt. Men jag blir ju sugen på att öppna upp och titta.
1: Gör inte det.
0: Nej, för det finns inget sånt lock med gångjärn så jag kan titta in.
1: Nej.
0: Så att jag behöver hamra upp taket.
1: Ja, men nästa år, vet du vad det kan göra då?
0: Men får jag inte titta?
1: Alltså får och får. Jag vet, det finns säkert någon Jordbruksverket grej.
0: Jag menar inte så här, skaka ur dem ur hålet och titta och sen vet du, trycka tillbaka dem när jag är klar.
1: Ja, men du får väl göra vad du vill, men du riskerar att du skrämmer dem.
0: Ja, jag vet.
1: Och att mamman inte vågar komma med mat och de svälter ihjäl långsamt allihopa, alla barn, och det är ditt fel.
0: Oj, bra mamma. Vilken bra mamma det är.
1: Men vet du vad du kan göra nästa år?
0: Ja.
1: Ni kan ju göra en fågelholk med glasbaksida. Ja,
0: det fanns en sån också. Som man satte så här, skulle liksom med sugproppar sätta på fönstret.
1: Mm.
0: Men den ramlade ju ner.
1: Ja.
0: Så att det blev ju ingenting med det.
1: Mm.
0: Och också så här, skulle de känna sig bekväma med det? Alltså en sån Big Brother-holk.
1: Ja, fråga inte mig. Fråga koltrasten. Ja. Eller vilka det nu är som bor där i. Ja. Där ute i.
0: Mm. Ja, jag vet inte vad det är, men det är en sån liten fågel i alla fall.
1: En liten?
0: Kanske. Jag sa blåmes, du bara, det är ingen blåmes.
1: Det känns som att den inte är i Sverige nu.
0: Blåmesen?
1: Det känns som att den är här på vintern.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men det kan vara här.
0: Ja, ja.
1: Det är mycket möjligt. Jag tror att det bor en talgoxe i min vägg och så.
0: Nej, det kanske är en talgoxe.
1: I don't know, man. Mm. Nej, men det är risky business att be lyssnarna om djuren i mitt liv, ja.
0: Mm.
1: Alltså jag på någon nivå, alltså så här, jag en räv bajsar i min mammas hunds matskål. Jag har en råtta under min kyl. Det är liksom inte tio poängs historier.
0: Nej.
1: Men kanske har någon lyssnare en kort 10-poängs historia om djuren i mitt liv.
0: Mm.
1: Alltså,
0: just, ja, då vill vi höra den.
1: Då vill vi höra den. Men liksom bara så, det har flyttat in en familj i min fågelholk.
0: Mm.
1: Inte 10 poäng där heller.
0: Nej.
1: Men
0: jag vaknade upp med en orm i sängen.
1: Ja, men börja nosa på 8 i alla fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Kort, koncist, gärna roligt formulerat om djuren i ditt liv.
0: Ja.
1: Just nu. 72250, Petra Mellanslag. Vi gör ett försök i alla fall.
0: Jag hade väldigt mycket djur i mitt liv när jag var liten. Jag var en extrem djurmänniska.
1: Mm.
0: Alltså så, var ute och fångade snok och höll på med sådana saker.
1: Mm.
0: Men sen så dog det ut. Jag har ju haft varenda djur också som jag liksom släpat hem. Dansmöss och allting. Och allt bara rymmer. De vill ju inte vara med mig.
1: Nej.
0: Och jag
1: har du bra G med djur?
0: Men jag är nu,
1: det känns som att du så här vill skaka hand med en häst typ.
0: Ja, nej, men jag var väl lite nojig för att hålla i djur som sprattlar typ.
1: Mm.
0: Det tyckte jag var lite obehagligt.
1: Då blir man rädd och så släpper man.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Men det finns ju de som inte har det där naturligt i sig, utan bara så här, ja, men du vet, när de är barn bara tar en harkrank och bara håller den i handen, medan man själv var lite så här, det är jobbigt när den sprattlar, tyckte man då.
1: Harkrank. Varför hatar man dem så mycket?
0: För de stör när man ska sova.
1: Ja.
0: De bara faller ner på huvudet så här, precis när man har släckt lampan. Fulla och loja är de. Oh my god, exakt det hände på våran tomt. En räv sket i hundens matskål under natten. Skriver
1: soffan. En räv sket.
2: Me get on a Beyoncé album. Oh yeah, right.
3: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
4: P3 musikdokumentär om Shaboozey, en modern cowboy, ute nu.
5: There have always been black cowboys.
6: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
7: The country part was inside already. It was just in me.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Give it to me, Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake här i morgonpasset i P3. Ja, jag jäklar. Det är folk som skickar in.
1: Jo tack. Djuren jo, tack. I mitt liv. Ja. Min älskade häst blir väldigt lätt hangry. Han knuffar mig gärna med huvudet då utan att ha koll på hur stark han är, och det har resulterat i att han har brutit min näsa 2 gånger.
0: Oj då.
1: Båda gångerna har krävt operation. Avliva.
0: Ja, inte kul.
1: Avliva på studs. Mm. Nödslakt.
0: Nödslakt, ja.
2: Nej, jag bara skämtar.
0: Hamburgerkött.
1: Det är väl gott.
0: Jag har aldrig smakat det.
1: Det är gott.
0: När jag fick reda på att det var häst så var det så här, nej tack.
1: Ja, det är ju någonting. Men kossorna, de kan vi glupskt ta en tugga.
0: Inga problem med det. Min son stod nedanför sängen när jag låg i den. Så kollade han mig i ögonen och sa, pappa, jag vill ligga med dig.
1: Mm. Those darn little creatures.
0: Ja, precis.
1: Pappa frågade mig i bilen när jag skulle försöka koppla upp på Bluetooth. Mm. Han bara, vad gör du? Vill du para dig? Jag bara, säg inte så. Nej, någonsin. Nej. Han bara, nej, det ska jag inte göra.
0: Nej, tack. Ja, jag vet inte ifall du tycker att det var 10 av 10 stories de skickade in.
1: Nej, alltså nu bara rasslar in, så jag vet inte. Okej, du får avgöra då. Mm. Poäng, du får poängsätta. Mm. Råkade du tyvärr mörda en fågel i en fudge-smet?
0: Oj då.
1: Det var jul, jag och min bror råkade koka smeten för länge så den blev stenhård och oanvändbar. Ställde ut den på verandan för att låta den svalna, och några timmar senare gick vi ut och möttes av en fågel som satt fastklistrad med näbb och fötter. Mm. Dog mitt i maten.
0: Ja, precis. När man är sådär glupsk så att det liksom det gynnar den inte på något sätt.
1: Nej.
0: Det blev en sån oljeläcka situation för fåglar.
1: Pratar vi 10-poängare, nu läser jag bara här. Mm. Pratar vi 10-poängare och frågar min röda katt, obs, alla fördomar gällande dessa katter stämmer, så är det. Jag har haft röd katt själv, men inte kloka. Då är det att, så är det att jaga och släppa in diverse troféer i huset. Senaste fyndet hamnade under badrumsmattan. Jag kan säga att en ödlesvans knakar rätt bra när man kliver på den. Från och med den dagen får han knacka på och genomgå en visitering innan han får komma in. Nej, inte 10 poäng.
0: De förstod inte uppgiften. Djuren i mitt... Jag kommer ihåg när jag var lite så var jag hemma hos min morfars kompis. Vet du vad han hade? En korp.
1: Nice!
0: Han hade en korp som kunde prata. Nej. Som satt uppe på skafferiet i köket. Och bara var så... Och den hade han hittat då när han var liten.
1: Nej.
0: Och sen så hade han...
1: Det är ju något med dem.
0: Är inte de så här supersmarta?
1: Jo, det är något med dem. Ja. Det är liksom Nordens papegojor typ.
0: Ja, de kan lösa sudoku och allting.
1: Liksom. Ja, alltså jag är så sugen på papegoja. Men är ju liksom på något sätt... Ingen skugga ska falla på alla som har fåglar, eller? Men det är någonting med att ha fågel.
0: Mm.
1: Som tar emot för mig.
0: Ja.
1: För mig. Mm. Men alltså, jag får upp så mycket papegojor på Instagram och blir på så gott humör av de idioterna.
0: Ja, precis. Speciellt när de så diggar i takt till musik. Så.
1: Ja, eller liksom, jag får upp ett konto som är att det är en svart labrador och en vit kakadua som är liksom best buds.
0: Mm.
1: Och du vet, när den här hunden ligger och sover och kakaduan bara typ med sin äckliga, spensliga lilla klohand bara klappar den på nosen.
0: Och också
1: och man bara, varför är det så här?
0: Så när de blir så upprörda och springer efter.
1: Men de är så kul.
0: Jag har ju också haft fåglar. Peppe och Pelle, de har jag berättat om, eller hur?
1: Ja, men jag kan nog ta en uppdatering på Peppe och Pelle.
0: Och Peppe var albino. Pelle kom lite efter och var dum i huvudet och blind. Peppe var liksom så här, du vet, första barnet man älskar mest,
1: ja.
0: Liksom. Och Pelle var bara så här, fuck, vi skulle ha stannat där.
1: Har du det här, David Sotter?
0: Ja, men du vet så här, och då kunde vi släppa ut dem i lägenheten så att de fick flyga fritt liksom, så skita vart de ville.
1: Mm.
0: Och då var det så att de älskade att liksom hänga på speglar. Spegelkanten, du vet, så här. De flög dit så bara hängde de på spegelkanten. Och sen så och Peppe klarade det 100%.
1: Ja, det är inget fel på Valbino.
0: Men Pelles sätt att liksom så stanna när han flög, det var att han flög med huvudet först rakt in i saker Och sen så vet det, så, och sen så bara föll han ner på en byrå eller någonting. Så låg han där ett tag. Och man bara, är du död nu? Och sen så bara fladdrade han till liksom. Och sen så körde han samma grej igen. Så han flög runt och så bara dunkade rakt in. I...
1: Som en flipperkula i lägenheten.
0: Ja, precis. Nej, men, och då är det så här, men många pratar om diamant och granit som världens hårdaste material. Mm. Men jag tror Pelles huvud...
1: Undulat fontanell.
0: Det är ju det vi ska liksom göra sågklingor av.
1: Du vet, det här är ju äkta undulat fontanell.
0: Åh, jäklar. Men är det från Pelle liksom? Ja, ja, det är
1: en äkta Pelle.
0: Ja, ja, det är det enda man kan såga diamant med.
1: Ja.

0: You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Och du vet ju så, Disney och Pixar-filmer och sånt där, så brukar det alltid finnas en allvarlig underton av ett riktigt reellt problem. Det känner du väl igen?
1: Känner till.
0: Ja, att man liksom vill belysa indirekt då på något sätt genom den här barnstoryn. Mm. Någonting som kanske är ett, på riktigt ett problem. Och nu har liksom en plott här liksom öppnat upp sig för att...
1: Sensmoral brukar det väl kallas.
0: Skulle man kunna säga. Mm. Men nu har liksom en hel story här, i alla fall en grundidé till en story från verkliga livet. Det är bara för Pixar eller Disney att sätta tänderna i. Mm. För nu är det nämligen så att 4000 laxar är på rymmen.
1: Från
0: laxfängelset. Fiskodling.
1: Jaha. Ja.
0: Och det står så här: ett förstört fiskenät har fått sportfiskare att vallfärda till sjön Nömmen i Nässjö kommun. För några veckor sedan upptäcktes att 4000 regnbågslaxar rymt från fiskodlingen, skriver SVT Jönköping. Enligt ägarna är det uttrar som har förstört nätkassarna där fiskarna hålls. Alltså har uttrarna räddat laxarna?
1: Mm, och förstört ekosystemet förmodligen. Eller?
0: Jag antar, jag vet
1: jag
0: inte.
1: Kan inte
0: så,
1: det.
0: Så skulle det kunna
1: jag
0: vara.
1: Kan inte det.
0: Eventuellt, eventuellt. Mm. Men just att man kanske så belyser då genom den här då animerade filmen liksom problematiken med fiskodlingar och allt vad det innebär. Och...
1: Laxlus.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte, ska vi säga om den här fiskodlingen, vi vet ingenting om den.
0: Ingenting vet
1: Inget
0: vi om den.
1: Inget vet vi om den.
0: Nej. Den här åt sidan.
1: This aside.
0: Ja, men man har ju stött på olika dokumentärer och gärda angående fiskodlingar i Norge till exempel.
1: Ja.
0: Och vad det finns för problematik kring det.
1: Mm.
0: Och då att de här 4000 regnbågslaxarna kanske bara är så här, dude, och uttrarna är så här, men vi vill ju äta er. Men sen så är det så här, fast vi känner lite för er. Och så helt plötsligt så blir de liksom vänner. Och
1: så spelas Asera,
0: precis, laxarna bara, fung! Ja, 4000.
1: Okej, så då är det minst 4000 män i såna här gröna byxor med svarta lappar på knäna.
0: Ja, ja. Ja, men det är ju
1: som vallfärdar.
0: Det är ju vissa som har bara släppt gaffeln mitt i middagen och bara satt på sig de här galonbyxorna som går upp till bröstvårtorna och bara så här, jag behöver dra, älskling.
1: Sayonara.
0: Ja, ja. Familjen, jag vet inte när jag kommer hem. För det här behöver lösas. Alltså du vet, dragkroksmännen där ute har fått nys om det här.
1: Älskling, dillstuva potatis ASAP.
0: Don't wait up, family. Jag drar. Jag har ett uppdrag här.
1: Har du såna gröna byxor med svarta lappar på knän och stjärt?
0: Vet du, jag har nog det.
1: Ja, jag tycker att de är väldigt trevliga.
0: Ja, nej, men det är ju många som tycker det. Alltså när man kommer upp i ålder så är det ju så att alla har dem.
1: Jo, jag kan förstå att man tycker de är trevliga.
0: Och så möter man dem på Hornbach och plantagen och allting sånt
1: ja.
0: Där.
1: Ja, men det finns en modell som har liksom trikåparti även på röven.
0: Ja.
1: Alltså för att man ska kunna sitta på huk och det ska stretcha och så.
0: Ja.
1: Positiv.
0: Ja.
1: Positiv.
0: Ja, verkligen. Ja, men är de snygga?
1: Ja, det är någonting med en arbetsbyxa som har stretchtyg över killstjärt som jag... som heterosexuell kan uppskatta.
0: Du kan uppskatta det, ja, precis. Nu är det dags.

0: Här är morgonpasset i P3. Agnes Kohn, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Israel och Iran har riktat attacker mot varandra trots den pågående vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har under natten svarat genom att attackera militära mål i Iran. Och det trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på den iranska attacken. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i luftangreppen. Och vi byter ämne. Det amerikanska musikfackförbundet AFM stämmer Universal Music och Warner Music. Och de anklagas för att bryta mot kollektivavtalet gällande intäkter från AI-företag, skriver Billboard. Ja, enligt stämningsansökan har skivjättarna licensierat ljudinspelningar till AI-musikbolagen Suno och Udio för dataträning. Och facket menar att bolagen behåller vinsterna själva istället för att kompensera de studiomusiker vars arbete matats in i AI-programmen. Trots larm om att det blir dyrare att boka artister gör allt fler stora namn mindre spelningar. På småländska festivalen Folk från skogen har man i år bokat The Tallest Man on Earth som vanligtvis spelar på världens största scener. Petter Karlsson är arrangör för festivalen.
2: Där kanske han känner att han vill åt just det där som vi har lyckats skapa, snarare än världens största festival med jättemycket pengar.
1: Och det säger han till P3 Nyheter. Och konsertladan Bolagsgården i Undersvik som bara tar in 300 personer får besök av bland andra Hurula och Cleo i sommar. Malmö Live säger till P3 Nyheter att artister väljer mindre scener för att göra något unikt och intimt. Och Petter Karlsson tror att det i längden kommer vara de som inte bokar störst som klarar sig bäst.
2: För det är svårare att locka publik när man har betalat höga gager och behöver sätta höga biljettpriser. Liksom, och till slut så kommer ingen dyka upp för att det är så dyrt.
3: Ingen rapportering om att de bakat med gäst tagen från ismannen Ötzi, 5000 år gammal.
1: Jag såg att det var något, men inte att de har bakat med det.
3: Forskare har bakat surdegsbröd med gäst som hämtats från ismannen Ötzi.
0: Alltså det har gått för långt med det här med surdeg. Har du inte det?
3: Du vet, den här surdegen har vi haft generationer i min familj. Ja, men vet du vad? Jag har bakat av 5000-åriga ismannen Ötzi.
0: Ja, det är verkligen en hold my beer-situation.
3: Verkligen.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.

0: Rock Music, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. När han var här senast hade han två gnutta entusiasm kvar. Vi får väl se om det kommer vara mer eller mindre efter hans medverkan idag. En ikon är i studion, vi älskar den jäken, och vem gör inte det? Han heter Björn Hellberg! God morgon. Det är alltid lika kul att se dig.
1: Ja, ömsesidigt måste jag säga.
0: Är det det?
1: Ja, absolut.
2: Vi har pratat om djur väldigt mycket idag.
1: Aha.
2: Djuren i våra liv, de dyker upp på olika ställen. Jag har råttor inne och det är rävar som bajsar i hundars vattenskålar och hit och dit. Och så tänkte jag så här, Björn Hellberg, har han bra G med djur? Alltså är han liksom, kan han kommunicera bra med djur eller är han lite nervös runt djur? Och jag kunde inte komma fram till vad jag trodde.
1: Vad trodde du inte?
2: Nej, men jag vet inte. Du skulle kunna vara en riktig sån här djurviskare. Att du liksom blir väldigt, väldigt nära en koltrast typ. Men du skulle också kunna vara så att du inte riktigt vet vad du ska göra när du ser en ko och kanske sträcker fram handen.
1: Ja, jag är lite tafatt i umgänget med dessa fän. Men å andra sidan så tycker jag väldigt mycket om djur. Det värsta att ha tamdjur hemma är att man blir så fäst vid dem att det är sorgligt när de går bort. Vi hade en katt i 21 år. Mm. Det är en hög ålder. Asta heter hon dessutom. Så att jag är intresserad av djur och tycker om djur.
2: När lämnade Asta oss?
1: 2015.
2: Var du ledsen? Grät du?
1: Ja, inte direkt, men det var väldigt tungt alltså. Man fick gå där i sina nedstämda tankar och försöka reparera sig.
0: Du har ju väldigt mycket av en tjocklabbe-aura. Alltså att du har en äldre tjocklabbe hemma som har varit med dig i många år. Men du är inte en hundkille.
1: Nej, lite grann. Jag hade redan på 50-talet en collier som hette Sessan för övrigt. Och den gången blev jag ju helt otröstlig när hon måste avlivas.
2: Det är ju ett fel i systemet att hundar lever så kort med tanke på hur mycket man älskar dem. Kan du göra något åt det, du som är så smart?
1: Jag ska göra vad jag kan. Jag har ju tiden på mig. Så jag ska fundera ut en lösning på detta dilemma. Men jag vet att det finns folk som jag känner som sörjde husdjuret mer än sina egna föräldrar exempelvis.
0: Vilket,
1: ja, det är ju rätt märkligt.
0: Ja, det är märkligt. Ja.
2: Sorg är som sorg.
0: Du är ju lite av en tenniskille. Du kan ju allt på ämnet, så att säga. Men du är också liksom lite av en sportman.
1: Ja.
0: Du är väl intresserad av sport lite större än bara tennis.
1: Ja.
0: Snart är det ju VM. Mm. Är du exalterad?
1: Ja, det är verkligen. Det var ju skönt att Sverige lyckades via bakvägen, köksvägen, komma in i... Det trodde man ju inte efter ett antal debaclen i följd. Alltså. Men det är en extra krydda åt det. Men fotbolls-VM är ju ihop med olympiska spelen det största som finns inom idrotten.
2: Vad tror du då? Hur kommer det gå för oss?
1: Ja, lottningen ser ju inte alldeles allt för besvärlig ut. Så där finns det nog goda konjunkturer för framgången att gå vidare. Minst till nästa rond, det tror jag.
2: Och då möter vi Brasilien, va? Eller?
1: Det blir svårare. Ja.
0: Det blir svårare.
1: Ja.
0: Men efter de här två träningsmatcherna som vi har haft mot Norge och Grekland.
2: Hur gick det i Greklandsmatchen?
0: Det blev 2-2. Men det fanns väl liksom vissa positiva inslag där som man kunde ta med sig. Taha Ali och lite sådana där saker.
1: Ja.
0: Lägger du någon större vikt i de matcherna?
1: Inte direkt. Det ger en fingervisning givetvis. Men det är inget man tar för intäkt. Alltså, men jag har stort förtroende för Graham Potter. Jag gjorde briljanta insatser i Östersund och sedan dess visade sig vara en väldigt klok och entusiasmerande ledare. Så jag tror på honom väldigt mycket.
0: Du har aldrig varit domare i massa olika sammanhang, men har du varit fotbollsdomare?
1: Nej, det har aldrig varit. Jag har sluppit en att attackeras.
0: Ja, men för fotbollsdomare blir ju ofta hårt ansatta. Har du varit hårt ansatt, du som domare i olika sammanhang?
1: Nej, inte direkt.
0: Har du skrikit åt dig?
1: Nej, det har inte hänt.
0: Sagt fula saker, könsord?
1: Inte ens det.
2: Vadå, inte ens i tennis?
1: Inte ens där heller faktiskt. Där har jag ju dömt matchen naturligtvis. I tennis gjorde jag redan som väldigt ung. Men i fotboll har jag aldrig dömt. Jag håller mig undan den typen av verksamhet.
0: Nu kommer inte jag ihåg vilken match det var. Men det var ju en nyhet relativt nyligen att det var någon som var tvungen att gå ut från matchen och skita. För att han hade på att skita på sig. Men domaren sa att det får man inte göra just nu. Man får inte springa ut och skita mitt i matchen. Du får vänta tills det är liksom sett. skitet är klart eller vad det nu var för någonting. Hade du tillåtit mitt i en match en person gå ut och skita eller skulle du låta honom skita på sig?
1: Nej, jag är naturligtvis kan få uträtta behoven. Det är ju mänsklig rättighet och det är ju grymt att hålla tillbaka det. Nastase, spetfågeln från Rumänien, Ilie Nastase, som var uppe i 2 Wimbledon-finaler men aldrig vann där. Han hade detta predikament en gång. Han var tvungen att göra det. Och domaren vägrade honom. Men då sa han, då sätter jag på banan och gör det här, sa han. Och under detta hot så kapitulerade rättskiparen. Så Nastase fick gå ut och komma tillbaka några minuter senare.
2: Men jag har aldrig talat, är tennis en sport som gör att det trycker på?
1: Det tror jag inte. Det trycker nog på i alla sammanhang.
2: Det trycker på i alla sammanhang.
1: Jag tror det. Inom idrotten alltså. Mm-hmm. Det är nerverna gör att det sätter fart på systemet.
0: Just det. Björn Hellberg är i studion. Fortsätter prata alldeles strax.

0: Och något tillfredsställande är att Björn Hellberg var tvungen att lyssna klart på den där slutet lite grann. Jag vet inte varför. Sports med Viagra Boys här i morgonpasset i P3. Är det en framtida favoritlåt?
1: Knappast. Jag föredrar en låt från Sara Leander. Så att jag är väldigt antik i det avseendet.

0: Vilka typer av frågor faktiskt. Men jag vill säga någonting om det här med Sveriges dummaste. Det fanns en värme och ett hjärta i programmet som jag uppskattar. Och dessutom tror jag att det är många också ville höra lite enklare frågor. En del var ju väldigt basala. Det var ju i princip så att de äldre klarade de här vanliga allmänbildningsfrågorna ganska bra. Medan många yngre hade svårt för just det här med historia och geografi.
1: Vad säger det om samhället då?
0: Ja, det säger att vi koncentrerar oss alldeles för mycket på mobiltelefonerna.
2: Vilken fråga skulle du säga är du mest förvånad över att så många velade kring?
0: Ja, vi hade en fråga. Jag vet inte om just den kom in i första omgången. Nästa omgång kommer jag sändas från augusti. Mm. Men den fråga som jag kommer ihåg vi ställde där. Vad kom först? Första eller andra världskriget? Det är ju, om vi närmar eftertanke, inget svårare spörsmål. Nej. Men det var några som tvekade på det och en sa till och med, nej, inga historiefrågor.
1: Men det är ju, för jag var ju med nu i den säsongen som sänds här i eftersommaren.
0: Ja.
1: Och det var ju precis, för då jobbade ju vi tillsammans, du och jag, Björn.
0: Ja.
1: Och det är ju precis som du säger, det är ju fascinerande att någonting som heter Sveriges dummaste ändå kan vara så varmt.
0: Ja.
1: Alltså det finns liksom ingen hånfullhet i det. Det är liksom, men det handlar väl också om att är man med i det programmet så måste man kunna bjuda lite på sig själv, kunna äga att man kanske inte har världens största allmänbildning eller sådär liksom.
0: Ja, du har helt rätt i det. Den saken är helt klar. Och att man ska undvika att förnedra folk. Det finns tillräckligt många förmjukande program. Jag tycker man ska behandla alla utan att vara hånfull, spefull. Och jag måste säga att det var modigt att ställa upp där. Alla som gjorde det är värda en eloge faktiskt där. För det är ju inte världens mest eftertraktade titel att vara Sveriges dummaste. Det låter inte riktigt bra.
1: Nej. Men ändå blir man lite glad typ, tänker jag tänka mig, när man vinner.
0: Ja, oja.
1: Vi får se om jag gör det. Man vet
0: vi får se hur det går.
2: Men är det någon fråga som du själv hade stått där om du var deltagare och velat kring som du...
0: Ja, det var några, framförallt lite nytt om TikTok eller vad det heter. Det var ju helt nästan borta där.
1: Mm.
0: Så att, men just när det gäller en vanlig allmänbildning, det här som man har, som egentligen är det man ska ha i grunden om man vill lära sig saker och ting, det var ju lättare. Och det var lättare en helt annan nivå än På spåret, som har väldigt svåra frågor.
2: För folk sitter ju ändå på kunskapsluckor. Det gör väl alla.
0: Liksom,
2: som någonting som kanske allmänt är någonting som man känner, det här är någonting som folk, man ska kunna. Men alla sitter väl på sådana självklara faktaluckor?
0: Ja, och det är alldeles rätt som du säger, det är det avseendet. Och att, man måste ha stor tolerans för enstaka djupdykningar. Vi kan ta ett exempel för den första omgången av denna dummaste. Den första frågan vi ställde i ett klassrum där till 10 deltagare var vi då. Löd, hur många nollor är det i en miljon? Och det var en enda som svarade fel på den. Och det var Susanna Axell, kan jag nämna. Jag nämner det enbart därför att hon var bäst av alla och var den som först fick lämna. Så jag menar, enstaka fel händer. Det är inte för att man får en liten lucka där. Eller helt enkelt inte kan det. Men i långa loppet så visar det sig ändå vem som...
2: Nej, men jag förstår ju att man inte ska vara förnedrande eller någonting. Men nu måste vi innerst inne någon gång ha känt så här, den här personen är det ju nästan lite synd om.
0: Ja, det är klart. Men då har den personen i gengäld kanske andra förtjänster.
2: Ja, just det.
0: Och det är ju så med oss människor. Vi har våra brister, men vi har också våra förtjänster som nämnt. Så då kan det vara en som kanske är väldigt duktig på andra områden.
1: Jag tänkte på det. De sista förra säsongen, alltså Lia, Ike och Samir.
0: Mm.
1: De som liksom gick längst. Och Samir vann ju då till slut. Mm. Men det är ju nästan som att ju längre man är kvar i tävlingen, desto mer älskvärd är man. Alltså, desto mer tycker man om.
2: Badran.
1: Ja, alltså det är liksom som att ju längre du är kvar, desto mer kärlek känner man för den personen. Det är någonting, de har något annat liksom.
0: Det har de, och det har dokumenterats. Samir då, han översköljdes av lovord för sin trevliga framtoning och så vidare. Så att jag tror det att det är så. Och alla som tittar begriper ju att det är ju egentligen tillfällighet vem som vinner den här tävlingen. Vinner i citationstecken, vill jag säga. säga. Så att det kan ju drabba, man kan få de frågor som man just inte känner till, medan man missar

0: andas som... Så att det är ofta tillfälligheterna som spelar in.
1: Jag var inte orolig för Linneas medverkan. Men samtidigt så är det väl så att ifall man tackar ja måste du väl ha känt en viss, en liten stress, en liten oro.
2: 100%.
1: Ja.
2: 100%.
1: För att man vet aldrig.
0: Ja, det är naturligt.
2: Ja, men det var ju också för att jag hade suttit i radio och raljerat över att det var så låg nivå på frågorna. Vilket Mauri naturligtvis...
1: Hade snappat upp.
2: Ja. Så att, menar, det är klart, jag hade ju en enorm fallhöjd och vi får väl se hur mycket jag skadar mig vid fallet så att säga.
0: Ja, vi ska inte på något sätt avslöja hur det gick.
1: Nej, det ska vi inte göra.

0: Blond Hjalda, morgonpasset i P3.
1: Underbara Björn Hellberg är i studion. Aktuell med sin 30:e bok om Sten Wall.
2: Det hade jag aldrig tänkt mig när han klev in på den litterära estraden 1981. Mm. Att han skulle hänga med så länge.
1: Så för den oinvigde Björn Hellberg-läsaren, eller alltså någon som inte har läst dina böcker, vem är Sten Wall?
2: Alltså det är en kommissarie, långsamt åldrande.
1: Som han, du själv?
2: Ja, ungefär. Ja. Han var 57 år när han debuterade i bokform 1981. Då skulle han vara, enligt enkel matematik, tror jag 102 år idag. Ja. Jag tyckte det var för gammalt för honom att jaga bovar. Så jag dämpar hans åldersmässiga frammarsch. Så han har stått och stampat i 64 års ålder ganska länge nu. Han vägrar gå i pension.
1: Det har du din fulla rätt att göra, ja, med din egen karaktär.
2: Det tycker jag. Vi författare kan ta oss vilka friheter som helst. Själv har jag nu hunnit mörda nästan 100 personer. Och jag har plockat dem styckevis. Det var mycket enklare att exempel åstadkomma... spränga en färja med 200 personer omkommer. Men här tar jag en efter en.
1: Du tar en i taget, ja.
2: Ja, jag hoppas nå över 100.
3: Men denna åldrande... han är som Abraham, verkar det som då.
2: Ja, just det.
3: Han klarar sig under en längre period.
2: Ja.
1: Är det alltid mord Sten Wall behöver lösa? Eller kan det också vara så någon har lagt en fluga i soppan hos hovmästaren? Alltså, förstår du? Är det alltid brutalt eller kan det vara lite mer Kalle Anka-fall också?
2: Ja, det är nog brutalt mestadels faktiskt. Där, så att det, för att kunna få en story så är det väldigt viktigt då.
3: Folk älskar ju såna här böcker.
1: Ja. Deckare.
3: Ja, men böcker generellt. Folk vill gilla böcker.
2: Ja, det gör de.
3: Men har folk hört av sig från produktionsbolag och vill göra liksom så Netflix, Viaplay, Discovery-serie av det här?
2: Nej, det har inte hänt. Nej. Nej, i alla fall. Jag har skrivit inom andra genrer också. Jag debuterade 1969 med en faktabok om tennis. Mm. Så det har blivit ungefär uppemot 70 böcker nu.
3: Oj då.
2: Var det då 30 med den Sten Wall, så att det är en oavlåtlig process. Jag håller på hela tiden.
3: Den här boken har du tillägnat din fru.
2: Ja.
3: Hur romantiskt Inger. Är inte det då?
1: Väldigt.
2: Ja, det är romantiskt och det var det lättaste jag skrivit i mitt liv. Det var den lilla hyllningen till henne.
3: Men blev hon glad för det?
2: Väldigt glad.
3: Väldigt glad?
2: Ja.
3: Att det tog 70 böcker?
2: Ja, hon har faktiskt nämnts tidigare också.
3: Ja,
2: någon
3: hon har gjort det.
2: Första gången 1993.
3: Ja, okay.
2: Men man får inte gödsla med utan de här komplimangerna får komma med glesa mellanrum.
3: Ja, just det. 70 boks mellanrum.
2: Ja.
3: Ska du hänga kvar en stund?
1: Ja, det ska han. Ja. Vi bestämmer det. Det är väl ditt huvud.
2: Ja, många säger att du får göra vad du vill men du får inte ta livet av Wall. Och den senaste boken heter ju Friherren. Alltså.
3: Just det.
2: Ett tema. Det handlar mycket om stalking. Jag har tagit upp, jag berör ofta teman av olika slag. Mobbing, rasism, religiös fanatism och så vidare. Här är det stalking. Och så är det mycket heta personer i den här boken.
1: Hoppla!
3: Är det någon sexscen då? Menar du? Är det du syftar på?
2: Nästintill. Och när ni tittar på mig så ser jag skepticismen. Den strömmar mot mig här. Nej. Vad vet den om lidelser? Du... En pyder lite grann i denna individ.
1: Mer om detta alldeles strax.
3: En detaljerad genomgång av sexscener ifrån Björn Hellberg som är i studion. Alldeles strax. Uff, den här gillar du väl ändå? Seven Days med Craig David.
2: Jag vet inte om jag hör.
3: Blev du inspirerad som alla andra att ha den frisyren som han hade när den kom?
2: Jag vet faktiskt inte vem det är, måste jag säga.
3: Nej.
2: Du ser, jag plastar ju seriöst dumma sig. Som tävlande.
3: Ah, du vet vem det är. Sjung med nu.
2: Ja, ska lyssna på den.
3: Björn.

0: Still on Sunday.
1: Jag tycker ändå det passar, Björn. Jag tycker ändå du gör det bra.
2: Han lägger den.
1: Du la den, Björn. Seven Days, Craig David. Här i morgon passar det Petri. Agnes Kohn bryter av med Petri Nyheter. Varsågod.
3: Tack så mycket. Israel och Iran har riktat attacker mot varandra trots den pågående vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har under natten svarat genom att attackera militära mål i Iran. Och det trots att USA:s president Trump uppmanat Israel att inte svara på den iranska attacken. Det amerikanska musikfackförbundet AFM stämmer Universal Music och Warner Music och de anklagas för att bryta mot kollektivavtalet gällande intäkter från AI-företag, skriver Billboard. Ja, enligt stämningsansökan så har skivjättarna licensierat ljudinspelningar till AI-musikbolagen Suno och Udio för dataträning och facket menar att bolagen behåller vinsterna själva istället för att kompensera de studiomusiker vars arbete matats in i AI. Programmen. Trots larm om att det blir dyrare att boka artister gör allt fler stora namn mindre spelningar. På småländska festivalen Folk från skogen har man i år bokat The Tallest Man on Earth som vanligtvis spelar på världens största scener. Petter Karlsson är arrangör för festivalen.
4: Där kanske han känner att han vill åt just det där som vi har lyckats skapa, snarare än världens största festival med jättemycket pengar.
3: Och det säger han till Petri Nyheter. Och konsertladan Bolagsgården i Undersvik som bara tar in 300 personer får besök av bland andra Hurula och Cleo i sommar. Malmö Live säger till Petri Nyheter att artister väljer mindre scener för att få göra något unikt och intimt. Och Petter Karlsson tror att det i längden kommer vara de som inte bokar störst som klarar sig bäst.
4: För det är svårare att locka publik när man har betalat höga gager och behöver sätta höga biljettpriser. Liksom, och till slut så kommer ju ingen dyka upp för att det är så dyrt.
3: Och nu om att Danmarks bästa hockeyfrilla har korats i Köpenhamn. Ja, 12 mulletbärande danskar deltog i årets upplaga av mästerskapet, det fjärde i ordningen. Och vann gjorde 43-årige byggarbetaren Thomas Berg som skärmade domarna genom att hoppa på en studsmatta iklädd neongrönt.
5: Har du haft hockeyfrilla någon gång, Björn?
0: Nej.
5: David?
1: Jag är aldrig för sent, Björn. Nej, jag har nog aldrig haft hockeyfrilla.
5: Nej.
1: Jo, kanske, men jag kommer inte ihåg.
5: Nej,
0: jag har haft samma frisyr i 55 år.
1: Vad var det innan det då?
0: Då var jag grabbar hade snaggat ett tag, tror jag. Mm. Jag hade 65 år som ska jag säga snarare samma. Och det är enkelt, då behöver jag bara kamma med två drag rakt ner så har jag samma lugg.
5: Du har ju fortfarande mycket hår i behåll, ska sägas. Ja. Du är blessed on that, på den fronten. Men jag minns back in the day, då hade du lite tjockare lugg liksom ner.
0: Ja.
5: Och det kallar vi för Björn Hellberg-frisyren i mitt kompisgäng och den är ganska cool.
0: Ja, tack för det. Det är intressant.
1: Om du var tvungen att välja en ny frisyr, vad hade du valt då?
0: Något liknande som nu. Ytterst små korrigeringar.
1: Ja, okej. Okay. Du skulle inte ta ut svängarna på något
0: Nej.
1: Sätt?
0: Nej, i det avseendet är jag konservativ just när det gäller utseende och kläder och så vidare. Det bryr mig inte om.
1: Vi tackar Agnes Kohn.
0: Ja.
3: Tack så
0: mycket. Tack, Agnes.
3: Tack.

0: Passade P3 där vi har ynnesten att ha Sveriges absolut främsta på alla ämnen, Björn Hellberg i studion. Jag vill ju ändå ta tillfället akt och prata lite tennis. Får man göra det?
1: Fråga Björn.
0: Vad tänker du Björn? Är du trött på ämnet?
2: Nej då, jag har hållit på med det sedan 1959, så det är jag inte trött på alls. Och vi hade ju franska mästerskapet som var en väldigt stor sensation överhuvudtaget. Inte att Sverre vann Helsingin, det var efterlängtat för honom och motiverat, välmotiverat.
0: Ja.
2: Men annars var det ju massor av skrällar. Och nu har vi ju Wimbledon att se fram emot, och det är den äldsta av de stora turneringarna. 1877 inleddes den.
0: Ja, det är ett tag sedan.
2: Ja, det är ett tag sedan.
0: Men min lekmanna syn på det hela, det är ju att under min uppväxt så har Sverige liksom varit en stark tennisnation. Och sen har det hänt någonting. Jag upplever att det har ebbat ut på något sätt.
2: Sannoliken har du rätt i det avseendet. Sverige var ju väldigt bra under många, många år. Alltså i stort sett 100 år. Även före Björn Borg, som förresten nyligen fyllde 70 år.
1: Grattis säger vi. Mm.
2: Grattis efterskott Björn. Jo, vi hade alltså Sven Davidsson 1957 rankades han som tvåa i amatörvärlden. Vi hade tidigare Lennart Berglin, tre kvartsfinaler i Wimbledon och så vidare. Janne Lundqvist och Schmidt. Så vi har haft ända sedan Kalle Sköders tid, 1930, slog han igenom på allvar, så har vi haft fantastiskt bra bredd i svensk tennis, även på världsritor. Men då hände någonting. 2011 drog sig Robin Södling tillbaka i körtelfeber. Då hade han precis vunnit Båstad på sommaren. Och sen de 15 år som har gått sedan dess har Sverige inte vunnit en enda turnering.
0: Men vad är det? Är Robin Södling den sista stora vi haft?
2: Ja, det är som det är nu. Men jag vill säga senast, för jag tror vi får tillbaka. Men just nu är vi i en väldigt djup svacka. Och ett exempel, vi hade då ett tag som bäst 4 spelare på 10 topprankingen i världen. Mm. Vi hade nästan 20 på 100 i topp. Nu har vi en bland de 400 bästa. Ingen bland de 150. Så att det är väldigt, väldigt...
0: Vad var det som hände med...
1: Paddel hände.
0: Typ. Var det som hände? Eller var det efter Söderlings körtelfeber? Ja. Vad var det som hände efter det? Eller utebbningen redan börjat ske?
2: Lite grann. Det började lite grann med innebandy som fångade upp många. Men sen kom paddel också. Och var en konkurrent. Men jag tror också att det beror lite på inställningar, för det kan ju inte vara rimligt att ett land som hade 20 titlar tog 20 titlar varje år, inte är i närheten att vinna en titel nu. Så det, jag kan inte begripa denna egendomliga regress. Väldigt konstigt.
0: Men vad är det, vad är ljuset i tunneln här?
2: Det är att vi har en bra tradition i svensk tennis, och det gör att på sikt så kommer vi att få komma tillbaka. Det är jag fullständigt övertygad om. Däremot är det nog osannolikt, orealistiskt i alla fall, att spekulera i gyllene årgångar som exempelvis 80-talet.
0: Mm. Men är det så att det är saker som vi inte kan styra över som spelar in väldigt mycket, så som att det behöver dyka upp en enorm talang som blir ett namn som inspirerar folk, och den här enorma talangen som dyker upp, den talangaspekten kan vi inte styra över.
2: Nej, det kan vi inte. Alltså, vi behöver föredömen inom nästan alla delar av livet. Det är helt klart, inte minst inom idrotten. Att ha en idol att se upp till, det är oerhört väsentligt. Men det handlar också om inställningen att locka ännu fler unga spelare till tennisrektanglarna.
0: Men hur gör vi det utan att ha någon stor att peka på?
2: Det går nog ändå, för jag har ju fått fram spelare tidigare. Även om det har varit ogynnsamma konjunkturer i övrigt, så stjärnskott kan alltid komma fram. Och vi kommer ju inte, jag betvivlar inte alls den svenska tennisens framtid. Aha. Även om det ser väldigt mörkt ut nu. Det kan ta några år, men förr eller senare är vi tillbaka.
0: Men är det också att vi är i en annan tid och det krävs mer av för att nå en topp nu än vad det kanske gjorde förut? Att nu har det liksom att det krävs mer av en spelare.
2: Konkurrensen har stegrats, men vi ska komma ihåg att många, många andra länder har ju gått framåt kolossalt. Titta bara på de senaste decennierna med Italien och framförallt Spanien som har avancerat. Så runt om i världen så frodas tennisen, utom just i Sverige faktiskt.
1: Jaha. Björn Hellberg, vad vill du säga till svenska folket om angående tennis?
2: Se till att hålla serven. Det är väldigt viktigt. Gör ni det så är det svårt att slå er. Och ta gärna upp den sporten, för det är en sport man har med sig genom hela livet, alltså, om man får behålla hälsan.
0: Men det är en sån jäkla tröskel bara. För så fort du liksom kliver in på en badmintonplan eller vill spela paddel, direkt, du kan ha kul direkt. När det gäller tennis så känns det som att det är för svårt i början för att det ska vara kul.
2: Du har alldeles rätt i det avseendet. Tennisen är utav racketsporten den klart svåraste. De säger att det tar 7 år. Att
0: innan
2: lära
0: man har
2: sig.
0: Kul.
2: Innan man har kul att lära sig det. Och så illa ska det väl ändå inte vara. Men det tar tid att lära sig. Den är väldigt svår. Och det är stora problem som nästan alla nybörjare gör. Att de kommer för nära bollen. Mm. Sök sig mot bollen istället för att gå ifrån den och få den rätta tajmingen. Så att det är en väldigt svår sport att lära sig. Men,
1: kan du spela tennis?
2: Jag spelar tennis, tävlingstennis till och med i många år. Ja. Mm-hmm.
0: Men ingen talang?
2: Jag var med i Slitvarg, 312 valagsmatch för Laholms tennisklubb, min enda klubb jag representerade.
0: Björn Hellberg, tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket, ha det gott.
1: Sommar.
0: Uppskattar du att vara här?
2: Alltid trevligt att träffa er två.
0: Ja, jättebra.

0: Oysters in my pocket, Royal Otis här i morgonpasset i P3. Han är en riktig hundragubbe.
1: 100 kolon gubbe.
0: 100 gubbe Björn Hellberg.
1: Verkligen.
0: Vill ha honom här jämt.
1: Mm. Jag bara tänker på att leva med honom. Väldigt mysigt. Mm. Men jag tror att man inte är så sugen på att höra så mycket mer om tennis.
0: Man har nog hört klart om tennis. Där någon gång i mitten av 70-talet
1: där
0: har man hört klart om tennis.
1: Gick man in i tennisväggen. Men han är så älskvärd som han står ut ändå.
0: Ja, superälskvärd. Finns det några sådana där? Alltså, han är ju topp 3 gäst i programmet. Att ha att göra med i alla fall.
1: Ja, jag vill inte tillskriva honom någon sorts enorm ålderdom. För att han är ju svårt pigg och alert. Mm. För sin ålder. Men det är spännande att Björn Hellberg av alla människor är en av dem som hänger med
0: mest,
1: snabbast i tuggbräschen.
0: Ja, just det. Ja, exakt. Har vilka favoritgäster har du som du...
1: Oh, men gud, det är så många. Det är svårt att liksom, det är som att säga favoritlåt. Men det finns ju några 100 gubbar och 100 gummor där ute.
0: Ja, det gör det.
1: Som man uppskattar.
0: Ja, vad ska du hitta på en dag som denna?
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag, David.
0: Du börjar väl med att du går ut och betalar parkeringsböten.
1: Förmodligen.
0: Ja. Sen så sätter du dig i din bil.
1: Yep.
0: Och åker vidare.
1: Yep.
0: Åker du hem då?
1: Lägger dig i sängen. Jag har lite ärenden att göra.
0: Det känns väldigt tantigt.
1: Ja, men det är mysigt att ha ärenden.
0: Älskar, vet du vad ärenden indikerar på? Det är att allt viktigt är klart och ärendena är bara lite mysiga små uppdrag som man har i livet. Som
1: hämta
0: man liksom,
1: på kemtvätt.
0: Ja, men det är så här, man kan bara lunka runt och göra lite kul grejer.
1: Ja, hämta på kemtvätt, måste köpa en ny laddarsladd, skulle behöva köpa spolarvätska.
0: Ja.
1: Du vet, den viben.
0: Just det.
1: För jag lever ju, jag bor ju på en gata där det, under halva året så är min bil då täckt av kladd.
0: Mm.
1: För att det är någon sorts löss som bajsar ner på min bil.
0: Ja, kladdträd.
1: Så den är liksom konstant klistrig.
0: Just det.
1: Så att spolarvätska, det går åt mer spolarvätska på sommaren för mig än på vintern.
0: Vet du vad som hände mig i helgen?
1: Säg.
0: Precis det som vi har skämtat om alltid.
1: Mm-hmm.
0: Det var att min dotter tog i förskolestudenten.
1: Och att de gör det nu. Utspring. Typ.
0: Ja, nej, men det var utspring. Mm. Och då skulle de liksom ha så tre rätter. De hade röda mattan och fördrink och vet du, tre rätters middag. Och sen så var det liksom utspring på det. Mm. Och innan det så hade de träffats hemma som någon kompis, fixat håret och glitterspray och klätt sig i rosa klänningar.
1: Otroligt.
0: Ja, i alla fall om man bara säger, det här är bara en försmak av vad som komma skall på något sätt. Men då i alla fall till utspringet, vad är det för låt de spelar?
1: Jag säger det,
0: nej. Vi ska ta över världen.
1: Grattis.
0: Vi ska bli lyckliga.
1: Vi ska.
0: Ja, nej, men det var liksom så här, ni får inte göra så här.
1: Vi har det här sagt är inte, det. Här David är mår inte bra. Pappor mår inte bra.
0: Jag mår inte bra.
1: Pappor tycker inte om att känna känslor och det tvingar ni pappor att göra när barnen sjunger vi ska ta över världen med Lalle.
0: Ja. Ja, precis. Alla mammor stod ju inte hade något problem med att göra det.
1: Mm.
0: Men jag stod ju där och sa, jag är inte tillräckligt landad i mig själv! Kan inte hålla på så här. Det är fusk. Jag det är inte
1: det,
0: schysst.
1: Vet du, det är viktigt för dig. Det är den punkten på året när du får känna att du lever. Uppskatta det, David.

0: land med Joakim Berg här i morgonpass vid P3. Är det vi ska ta över världen stämning i Malmö, Anton?
1: Ja, men det är det alltid. Vi är så redo. Men alltså, jag blev så avundsjuk att ni fick hänga med Björn Hellberg.
2: Så det blir man. Så har vi det.
1: Ja, för att jag jobbade väldigt länge på ett köpcentrum i Stockholm och han hängde också där ganska mycket, så att jag och Björn Hellberg hade en sån att vi så nickade grabbet till varandra när jag gick förbi varandra, för vi började liksom känna igen varandra lite grann. Så så.
2: Han sitter ju ofta och signerar böcker.
1: Exakt.
2: Och det har ju blivit som en sån liksom folktell, alltså att det är så här, åh, han sitter alltid ensam och ingen är där, och man är så, det är så sorgligt att det, du vet, och han är så, nej, jag älskar det. Det är så skönt. Ja. Jag bara sitter där i min stillhet och så kommer det fram någon ibland och snicksnackar lite. Ja. Jag kanske signerar en bok. Ja. Gör mig ingenting. Det är så skönt. Jag älskar att sitta vid den där borden. Så man ska inte bli ledsen när man ser Björn.
1: Nej. Utan, och dessutom då kommer då förbi handen en receptionist och gjorde en sån. Tja.
2: Tjena.
1: Ändå mäktigt, eller?
2: Ja,
0: väldigt. Tack.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tränger hjälp.
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Hej och hallå, eller god förmiddag kanske man ska säga. Oavsett vad så är det i alla fall din populärkulturella kompass genom vardagen. Magasinet i P3 som nu tar över. Jag heter Anton Jordås och håller dig i sällskap. Snart så kommer Oscar Kangro hit och ska prata om det som jag skulle vilja beskriva som Olivia Rodrigos stora dag på Primavera-festivalen i helgen. Innan det snackar vi nyheter med Agnes Kohn. Men allra först, sommardag.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton och nu också med dig Agnes Kohn. Hallå.
1: Halloj, halloj.
0: Och det är, jag, vet du vad, rykten når mig att en ny typ av divorce has entered the chat. Kan det stämma?
1: Ja, Anton, man har ju hört om en hel del olika divorces på senaste. Vi har ju Alpine Divorce, om du minns.
0: Nej.
1: Nej, det är det här fenomenet.
0: Jo, man ska gå upp och så tar man med sig sin flickvän långt upp i Alperna och så bara lämnar man henne där.
1: Ja, eller typ att det är först ute på hiken som killen bara, nej, hon går för långsamt typ, jag måste dumpa henne. Och sen så gör man slut där.
0: Psykotiskt.
1: Ja, och sen har vi också Grey Divorce.
0: Jaha.
1: Det är att...
0: Just när man är lite äldre.
1: Exakt, att äldre par skiljer sig efter typ 50 år tillsammans. Men nu ska jag berätta för dig om blindside divorce.
0: Okej.
1: Okay. Har du hört om det här?
0: Nej, blir jättenyfiken.
1: Men det handlar om oväntade skilsmässor, eller breakups.
0: Ja, så blixt från klar himmel.
1: Ja, exakt. Och det är BBC som skriver om det här och de har pratat med flera personer som råkat ut för just det här. Till exempel så har vi Adam. Han hade varit tillsammans med sin fru i 10 år och gift i 4. Och en morgon gick hon till affären och kom aldrig tillbaka.
0: Men gud.
1: Mm. Och Adam blev ju såklart jätteorolig och kontaktade polisen. Varpå polisen svarade att din fru är i säkerhet och hon mår bra, men hon vill inte veta av dig.
0: Alltså
1: grovt, eller?
0: New fear unlocked, alltså.
1: Ja, och sen så kom liksom skilsmässopapperna några veckor senare. Och den här artikeln betonar ju att det kan ju finnas exempel på förhållanden där man liksom måste lämna förhållandet.
0: Jaha, ja. Ja, såklart.
1: Alltså om det förekommer psykisk eller fysisk våld till exempel. Men det här är ju någonting annat. Alltså nu pratar vi om trygga äktenskap och att det här fortfarande händer. Och en sak som lyfts i den artikeln är då alltså den här chocken som kommer och att det ofta handlar om att två personer kan ha levt liksom i samma relation men ha helt olika bild av hur den andra egentligen mår. Mm. Alltså den som initierar skilsmässan kan ju ha gått runt länge och mått skit och så här, typ sörjt relationen i förväg och liksom mentalt checkat ut medan den andra trott att allt var lugnt. Det är ju ändå lite liksom speciellt. Men vad säger det här med blindside divorce då om modern kärlek och dating kan man ju fråga sig.
0: Men är det inte det att, att det är så mycket lättare att hitta nästa?
1: Ja, men kanske. För att BBC tar ju upp datingappar som exempel. Och pratar om att idag har ju många liksom ett överflöd av alternativ. Men enligt en psykolog, Barry Schwartz, så är det inte bara positivt. Utan han säger att om man har för mycket valfrihet så kan det istället leda till att man känner mer typ ansvar och skuld om det skulle vara så att man känner sig missnöjd med det val man faktiskt gjort.
0: Ja, ah, så det är som att det är mitt fel att min partner till exempel då går långsamt när vi hajkar.
1: Ja, exakt. Att man känner liksom att, oj gud, jag hade så många andra alternativ. Alltså en liten
0: så
1: gräset
0: med
1: är grönare. Liksom.
0: Tråkmånsen. Ja.
1: Exakt. Mm. Och sen finns det också ett annat fenomen som BBC tar upp som kallas alternativ övervakning. Och det handlar om att ju mer du tänker på alla dina alternativ, alltså oavsett om det är en tidigare kärlek eller någon annan liksom crush du har på typ gymmet eller jobbet, desto svårare blir det att engagera dig i ditt faktiska förhållande eller liksom göra det jobb som en långvarig relation faktiskt kräver. Och det finns till och med forskning på att det här med alternativ övervakning ofta leder till både uppbrott och otrohet.
0: Alltså, hjälp oss. Ja. Jag var på en möhippa i helgen och då hörde jag mig själv säga det här relationsrådet. Stå ut och tänk på vad din partner vill och offra dig mycket för din partners skull.
1: Det var väl jättebra råd.
0: Tyckte du det?
1: Okay. Ja, det var väl så det är. Alltså svartvitt. Jättebra.
0: Ja, vad bra.
1: Du är
0: tack.
1: Ingen romantiker kanske.
0: Eller så var det exakt det jag var, svårt att veta.
1: Fattar.
0: Tack Agnes.
1: Tack Anton. And he goes...

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Musik för alla Terra. Och du lyssnar på magasinet IP3 med mig Anton och nu också med dig Oskar Kangro. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Och jag råkar veta att du liksom har fått blivit befordrad. Du har blivit Olivia Rodrigo-reporter.
1: Lite grann nu inkastad.
0: Lite grann inkastad. Och för det är det här det stora som har hänt. Och det är då alltså Olivia Rodrigo som på scen avslöjar att en av låten i hennes kommande album är en duett med Robert Smith från The Cure. På

0: Jag masker på sig.
1: Just det, vad skönt. Ja. Äntligen lite, precis, låta ansiktet andas.
0: Exakt, exakt.
1: Men hur oväntat är det här samarbetet, skulle du säga?
0: Alltså inte så, så oväntat om man tänker på det. Båda, jag menar, The Cure är någon slags sista bossen när det gäller att göra vemodig musik på ett ganska lättillgängligt sätt. Olivia Rodrigo går verkligen i samma värld. Hon har också sagt väldigt många gånger...
1: Men mer av ett popsnöre.
0: Ja, men exakt, exakt. Man får inte glömma The Cure har också några riktigt poppiga dängor, även om de har liksom sitt gothbagage. Så hon har sagt flera gånger, jag är ett stort fan av The Cure. Hon har sjunger om The Cure i flera låtar. Och Robert Smith då har sagt, åh vad kul, här är någon som gillar oss ungefär. Så att det är inte så, så oväntat ändå. Men jag tror att han hade nog kanske inte hoppat på just det här samarbetet om inte han kände någon slags ömsesidig respekt, tror jag.
1: Och hur tror du det kommer låta liksom, om du får liksom spåna lite här i kristallkulan? När de två storheterna möts.
0: Jag tror inte det kommer bli full on liksom goth och verkligen så iskalla gitarrer och hans isande stämma, utan jag tror att det är det varma, kärleksfulla The Cure här. Och man kan ju tänka då, vad har The Cure gjort för samarbeten innan? Det finns en riktig slamkrypa samarbete de har gjort tidigare. 2006 så gjorde de MTV Unplugged ihop med rap-metalbandet Korn. Och det kanske ingen så riktigt komma, liksom sån rang-digging, sån rap-metal med den typen av sång möter det här. Och där blev det någon slags, det gifte sig på något sjukt sätt ändå. Men där var lite mer det mörka Cure. Jag tror att det gladare Cure med en ledsnare Olivia, och vi hittar en bra match.
1: Är det nu liksom Robert Smith kommer verkligen kliva in och bli så folklig via Olivia Rodrigo? Är det det som kommer hända?
0: Jag tror inte. Han är ju folklig på sitt lilla sätt, men han anammar väl mer rollen som goat-farfar verkligen. Och typ så, årets samarbete. Kunde han göra Korn, kan han göra Olivia Rodrigo.

Sena Spyro The Visitor här i magasinet i P3. Och du, alldeles snart så ska vi prata om boken Ultravåld av Tony Schunnesen. Jag läste den liksom både på tåget och på planet. Hade liksom svårt att lägga ner den. Och det är så här, det är verkligen dysfunktionella familjer draget till sin spets. Det är vulgärt och rått, men också så kul. Johanna Ise från Kulturnytt kommer hit och ska recensera den tillsammans med mig alldeles snart.

Fear Me, Killino Isagara här i magasinet i P3 med mig Anton. Nu, Prince. Prince menar jag, lite sånt fräckt engelskt uttal. When Doves Cry.

0: Du lyssnar på P3. Klockan blir nu 10. Då ska vi få nyheter med Agnes Kohn. Varsågod.
1: Tack så mycket. Israel och Iran har riktat attacker mot varandra trots den pågående vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har under natten svarat genom att attackera militära mål i Iran. Och det trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på den iranska attacken. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Alltså att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning från Ekot. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde. Men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Det amerikanska musikfackförbundet AFM stämmer Universal Music och Warner Music och de anklagas för att bryta mot kollektivavtalet gällande intäkter från AI-företag, skriver Billboard. Ja, enligt stämningsansökan har skivjättarna licensierat ljudinspelningar till AI-musikbolagen Suno och Udio för dataträning och facket menar att bolagen behåller vinsterna själva istället för att kompensera de studiomusiker vars arbete matats in i AI-programmen. Och nu om att Danmarks bästa hockeyfrilla har korats i Köpenhamn. Ja, 12 mulletbärande danskar deltog i årets upplaga av mästerskapet, det fjärde i ordningen. Och vann gjorde 43-årige byggarbetaren Thomas Berg som charmade domarna genom att hoppa på en studsmatta iklädd neongrönt. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 10 med mig Agnes Kohn. Producenten den här morgonen var Isabella Rådgård. Ja, Anton, hockeyfrillor, är det din grej?
0: Vet du vad? Framförallt är det där mitt Danmark.
1: Ja, verkligen. Det får man säga.
0: Ja, det är så. Och min fördomsprofil kring Danmark, det var bara ding, ding, ding, ding, ding genom hela din lilla nyhet där.
1: Ja, ja. Allt stämde bra.
0: Hallå Agnes, tack för idag. Du var toppen.
1: Tack själv.
2: P3. Här och nu.
0: Magasinet i P3 fortsätter hålla dig i sällskap här på förmiddagen. Du, snart ska vi äntligen få recensera boken Ultra Våld tillsammans med Johannes. Jag vet att hon heter Johanna Ise. Gud, nu måste jag lyssna på låt och lugna ner mig. Här kommer Jaylene Gondas Burning Temptation.

0: Sahara Hot Nights, Visit to Vienna, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton. Och jag undrar så här, hur mycket våld är det egentligen i Tony Schunnessons bok Ultravåld? Och hur skiljer sig liksom från de tidigare romanerna? Liksom mycket mer, och liksom allt det här ska vi prata om nu tillsammans med Johanna Ise från Kulturnytt. Hallå!
1: Hej Anton!
0: Gud, alltså, vi ska recensera den här boken nu, och jag läste ut den igår när jag landade från Stockholm med planet. Och den här boken har funnits i 2 veckor nu ungefär. Hur skulle du beskriva, vad handlar den om egentligen min fråga?
1: Oj, jag vet typ inte var jag ska börja. Alltså den är så lång och den har så mycket.
0: 440 goa sidor.
1: Jag tycker väldigt mycket om korta böcker. Så ja. Det har kämpat.
0: Ja.
1: Nej men, vi befinner oss i sydvästra Skåne. Det är en fiktiv by, Solgårda. Jag har försökt gissa vilken skånsk by det här kan vara.
0: Mm.
1: Jag tänker att Schunnesson är ju från Svedala. Så att vi säger att vi är där någonstans. Vi är ganska nära Malmö. Och det är liksom en så här superlång familjekrönika typ. Den sträcker sig liksom över decennier och handlar om då en så här dysfunktionell familj. De bor i ett väldigt förfallet slott, Solgårda. Vi har liksom mamma Monica, neurotisk, spirituell, väldigt mycket så självhjälpsattityd. Var positiv så löser sig ditt liv sig. Vi har pappa Carl Fredrik, brutal despot, och sen 2 barn då, Eddie och Jarl. Och Jarl är liksom så här, den värsta killen du någonsin har träffat. Så här, sjukt nonchalant och egocentrisk. Och sen Eddie är liksom, hon beskrivs bara som så här, tjock med dålig självkänsla. Men hon är också jätterolig. Och sen slottet, the fifth character liksom.
0: Just det, och det är liksom, för jag tycker det var lite svårt att veta liksom under boken så här, har de pengar eller inte?
1: Mm.
0: För det är som på något sätt som att det är liksom en ära av gamla pengar med väldigt mycket så ny pengarkultur.
1: Ja, de har lite så här new money-attityd till pengar, de är väldigt så slösaktiga liksom. Men jag tänker att de har väldigt mycket pengar, och det är det som är deras problem liksom. För att de tar liksom inte tag i sina liv. Alltså Eddie och Jarl, man får liksom följa dem från barnsben till att de växer upp. Och jag känner genom hela boken så här, alla era problem hade löst sig om ni bara hade ett jobb. Men de skaffar liksom inga jobb för att de har redan så mycket pengar. Det är liksom där, inget problem är så stort att ett heltidsjobb 8-5 måndag till fredag inte löser det.
0: Nej, just
1: alltså,
0: det.
1: Och det, jag känner så väldigt mycket genom hela boken.
0: Just det, you feel depressed. Har du provat att få ett sammanhang på ditt jobb?
1: Ja, precis.
0: Men hörru, vi ska grotta ner oss ordentligt i boken. Men vi måste också prata lite om vem Tony Schunnesson är först. Om du skulle liksom beskriva henne, vad säger du då?
1: It Girl.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså, men det här bara säger jag på att hon är med i Cyklopernas land.
0: Ja, har en egen podd ju på Aftonbladet.
1: Ja, precis. Café Bambino då med
0: Karin Pettersson.
1: Yes. Men hon är författare. Det här är hennes tredje roman. Hon har skrivit Tripprapporter och Dagarna tidigare. Man måste säga det väldigt snabbt, tror jag. Dagarna. Och de har ju blivit jättehyllade liksom, och väldigt populära. Så det känns som att Ultravåld har mycket att leva upp till nu. The pressure is on. Liksom.
0: Vi ska också lyssna på hur hon beskrev sig själv i Morgonpasset där hon gästade nyligen.
1: Mm.
2: Jag är ju i hjärtat en pervers person.
0: Håller du med om det? Är hon en pervers
1: person?
0: Absolut. På vilket
1: så
0: sätt?
1: Pervers. Ja, men det är ju så mycket våld och sex. Och hon liksom njuter av att skriva det, för det är så överdrivet.
0: Ja, romanen är ganska så gory.
1: Ja, alltså, men den är liksom... Hon är, jag sa det innan, men alltså hon är Bret Easton Ellis. Alltså hon,
0: och vem
1: hon
0: är det?
1: Det är en amerikansk författare som har skrivit American Psycho, Glamorama. Och han skriver ju väldigt mycket så... överdrivet stiliserat våld liksom, och det är mycket sex och det är mycket ytlighet, och han skriver det på ett så pass överdrivet sätt att det liksom, man får in någon så här subtil samhällskritik liksom, för man blir så äcklad av världen som han skriver fram, och hon är ju precis likadan. Och jag tycker det är ett så här otroligt killigt sätt att skriva på, att liksom njuta av att skriva våld och sex så himla mycket. Men jag tycker att den här boken liknar väldigt mycket Glamorama då, Bret Easton Ellis. Att hon liksom, hon tar sig in i en värld. Glamorama handlar då om så här New York 90-tal, det är liksom kändisvärlden, och hon har ju nu tagit sig in i liksom det här skånska adelsvärlden, och så ska hon liksom dissekera den, och det är väldigt intressant tycker jag.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och du lyssnar på Magasinet i P3 med programledare Anton Jordås och nu också Kulturnyhets egna Johanna Ise. Ja. Och vi snackar om Tony Schunnessons senaste roman Ultravåld. Och Johanna, jag vill att vi liksom nu avhandlar, hur skulle du beskriva språket i boken?
1: Jag tyckte väldigt mycket att språket kändes så cartoonigt. Aha. Alltså det var ganska så här, lite juvenial, eller så här, lite ungdomligt typ.
0: Okej, okay. Liksom, på vilket sätt?
1: Ja, men jag tycker att så här, hela boken består av väldigt mycket så cyniska konstateranden av hur människor och hur liksom samhället är typ. Alltså så här, hon har ju, Schunnesson har en väldigt så självsäker berättarröst och jag känner att jag tolkar det som att hon är väldigt sarkastisk för hon beskriver så. Ja, men så här, typ 1999 drog Jarl sitt smutsiga blonda hår i en rufsig snedbena, punkt. Alltså så här, ja, det är liksom bara så här,
0: storebrorsan i familjen.
1: Precis, så här är det. Och ingenting kan ändra på detta. Och det kändes väldigt, ja, men så, lite serietidningsaktigt. Men jag tycker att det är intressant för att hon har det här språket, de här konstateranden, och vilket är väldigt roligt för det blir liksom slagkraftigt av liksom cynism, samtidigt som hon beskriver, alltså det är ju ganska fruktansvärt, alltså det handlar ju om jätte liksom mörkt våld typ.
0: Ja.
1: Och jag tycker att den kontrasten gör det väldigt väldigt bra, att så ett roligt språk med ganska så här hemska händelser liksom.
0: Jag uppfattar också att språket, alltså det är så himla mycket ord. Det är som ett liksom ganska tätt regn som kommer emot den. Håller du med om det?
1: Ja, jag håller absolut med. Alltså för det, hon använder liksom lite så här, ibland lite typ akademiska ord kan jag nästan känna, och sen så har hon väldigt täta meningar så att man blir liksom, alltså det här, det känns som sådana ord när jag läste att jag bara så här, strök under flera meningar som är så här, det här på fest ska jag säga detta liksom. Så här, jag vill använda den här meningen, jag vill använda det här skämtet liksom.
0: Och vi får ju följa karaktärerna genom väldigt många år, särskilt de syskonen då, äldrebrorsan Jarl och den yngre syrran Eddie. Och hur tycker du liksom att Schunnesson lyckas anpassa språket liksom när karaktärerna är så 5 år, 17 år, 25 plus, 40 plus. Skiljer det sig någonting åt?
1: Alltså jag tycker nog inte att själva språket, alltså berättarrösten förändras. Alltså vi får ju följa alla i så tredje person förutom mamma Monica som ibland har liksom långa monologer. Jag tycker inte att deras språk förändras där, men jag tycker att själva karaktärsutvecklingen är väldigt intressant. Man får liksom, när romanen fortskrider, få veta mer och mer om deras bakgrund, deras upplevelser. De blir ju mer ärliga mot slutet. De blir kanske mindre självsäkra. Om man tänker typ Jarl, sonen i familjen. Nonchalant, egocentrisk, osympatisk tonåring. När han blir vuxen så blir han liksom en misslyckad, bensoberoende regissör typ. Och han blir ju mer, alltså så här.
0: Det är som man att han kommer på att han är lite misslyckad där någon gång i slutet.
1: Hur? Och han får liksom lite en uns självkritik. Så man får liksom sympati för dem ju äldre de blir. Men själva språket tycker jag står still ganska mycket i ett ganska så, ja men lite ungdomsspråk typ.
0: Håller hon liksom tag i oss genom hela boken? Jag tänker den är lång, vi konstaterade det innan, den är 440 sidor. Tappar vi liksom karaktärerna eller intresset någon gång, tycker du?
1: Jag tycker absolut inte man tappar det. Alltså jag tycker man fått mer intresse senare när man verkligen så här förstår dem mer. Men jag tror också att det beror på att man vill ju så gärna psykologisera dem. Alltså vi som läsare är man ju besatt av att så få en psykologisk mall för liksom för en karaktärsutveckling. Och när man då får följa typ Eddie och Jarl då från liksom barnsben till att de är typ runt 40, så är ju det alltså guld för att bara vara så, ja men du har dålig självkänsla för att detta hände när du var liten, och du kan inte, Eddie kan inte ha en bra relation till män för att hennes mamma kallade henne tjock, typ så. Så jag tycker att man håller i det bra samtidigt som man måste hålla armlängds avstånd, för att om man liksom försöker rättfärdiga deras beteende så kommer man behöva djup. Alltså man kan inte tycka om de här karaktärerna. De är så omoraliska.
0: Verkligen, och det är som att hela boken är som ett dysfunktionellt skånskt fängelse där man så kliver in och liksom tvingas vara i 440 sidor. Och liksom, och man bara, alltså jag kan verkligen säga att jag stundtals blev ganska illa berörd. Alltså för att det var så fruktansvärt mörkt.
1: Ja, men precis. Och jag tror att man, alltså man känner sig helt liksom fångad, alltså det är en klaustrofobisk värld, och då känner jag att man måste som läsare känna så, okej, nu ska jag bara ta avstånd från den här världen, jag är bara läsare, jag är bara en betraktare av det här fruktansvärda liksom.

0: Aperture, Harry Styles. Och i magasinet P3 så är jag liksom mitt uppe i en recension här av Tony Schunnessons senaste roman Ultravåld. Och det är alltså jag, Anton, och så har jag med mig Kulturnytt Johanna Ise som liksom är expert.
1: Jag är
0: expert. och nu ska vi liksom zona ut. Ja, det gör man.
1: Ja,
0: från Ultravåld lite, utan prata lite mer om Tony Schunnessons liksom författarskap.
1: Mm.
0: Och liksom den här, för det här Ultravåld, det är hennes tredje roman. Mm. Den förra hette Dagarna, Dagarna, Dagarna. Mm. Vad skulle du säga liksom är den största skillnaden mellan de två?
1: För du måste säga det snabbt. Dagarna, Dagarna, Dagarna.
0: Okay,
1: jag tror att man ska säga det jättesnabbt.
0: För vi är väl lite inne på det också, att språket känns väldigt tätt i Ultravåld. Så kanske också Dagarna, Dagarna, Dagarna.
1: Ja, men det är liksom Dagarna, Dagarna, Dagarna. Det är också den bästa romanen jag typ har läst.
0: Alltså, okay, någonsin. Wow.
1: Jag läste den på när jag läste litteraturvetenskap. Och jag var frälst. Men den är liksom... Den är väldigt rolig på ett annat sätt än vad Ultravåld är. Den handlar liksom om Bibs, som är någon typ så osympatisk, avdankad influencer i Stockholm. Och hennes kille, Baby, gör slut med henne. Och hon är liksom jättedålig med pengar. Och han ger henne ultimatum att hon måste betala honom 100 000 för att få behålla deras lägenhet. Så hon liksom, hon är en så här superdålig människa, så hon typ ljuger om att han har våldtagit henne. Alltså hon gör helt sjuka saker för att få tag på de här pengarna. Men den är liksom, den är så ofantligt rolig, den här romanen. Har du läst den?
0: Nej.
1: För det, du måste läsa den. Mm. Du måste läsa den. Mm. Oh, den är så bra. Men jag tror att skillnaden är, alltså i Dagarna får man ju då följa Bibs. Och liksom man får veta allting om henne, man tar sig verkligen in i hennes psyke liksom. Men i Ultravåld så är det ju, alltså det är en lång familjekrönika som jag sa innan, och man får följa liksom fyra personer. Jag tror vi får liksom sex olika personer så point of view liksom. Så den är ju mycket mer bombastisk, alltså den är ju mer köttig liksom än vad Dagarna är. Och sen tycker jag också att Ultravåld, den är också rolig, alltså som jag sa innan att den har ett roligt språk, men den är ju inte komisk på samma sätt som Dagarna är. Alltså jag skrattade högt när jag läste Dagarna. Liksom.
0: Men jag tycker ändå att det finns roliga element i Ultravåld. Till exempel för karaktärerna är väldigt förljugna.
1: Mm.
0: Och det finns ju liksom de beskriver ju samma situation på ganska olika sätt. Jag skrattade gott åt när mamman så blir anklagad av ganska så att vara en väldigt dålig mamma av sin son och bara totalt förnekar det.
1: För det
0: är ett segment i boken så har äldsta brorsan gjort en film. Mm. Och det är så himla tydligt att han har gjort en film om mamman och syrran.
1: Mm, den
0: och
1: är autofiktiv.
0: Ja, exakt. Och hur hemskt det har varit för honom när han växte upp.
1: Precis.
0: Och mamman ser den filmen och bara... Det handlar inte om mig. Det handlar bara om vilken tokig kvinna den här mamman var. Alltså det tyckte jag, då skrattade jag gott.
1: Ja, men jag kan också skratta högt åt Ultravåld, speciellt Jarl då. Alltså så här sjukt större kille som liksom är, han har så jävla roliga kommentarer ibland liksom. Men jag tycker att alltså Dagarna, det finns inget som slår Dagarna, men det är alltså Schunnesson har ju, det är ju samma, alltså språket är ju likadant i Dagarna, det här liksom så här krassa konstateranden om hur världen är, och att man också så här, hon tar sig in i den här influencervärlden och ska liksom bryta ner myten kring den, och hon gör ju samma sak i Ultravåld, hon tar ju sig in i någon så här avdankad adelsvärld och ska bryta ner den liksom. Så att hon gör ju väldigt mycket så, alltså jag tycker att böckerna liknar varandra väldigt mycket. Hon gör samma sak, hon har ett liknande språk, men hon satsar ju mer i Ultravåld.
0: Och du tycker du ser liksom Bret Easton Ellis i Ultravåld.
1: Ja.
0: Och så här uttrycker Tony sig själv när det kommer till liksom sin process och inspirationer.
2: Men jag har sånt jobbigt överjag, så jag kan aldrig leva ut min perversion eller typ min våldsamhet i verkligheten, vilket är ju bra. Så då är liksom litteraturen den platsen där jag får göra det. Och jag också älskar ju typ så här, du vet, Tarantino, Lars von Trier, väldigt så våldsam film. Och jag ville skriva en roman också som både hade det så, Tarantino-våldet, och det här så här, våra bästa år-dramat.
0: Så du var inne på att det var en väldigt killig bok. Du får ju verkligen din tes bekräftad här, eftersom att det var både Tarantino och Trier. Det är väl peak killkultur.
1: Ja, men alltså, man märker så tydligt att hon gillar Tarantino, för hela boken är ju så här en 400 lång många sidor av så här upp, något crescendo av våld liksom. Alltså det bygger ju upp till, jag ska inte spoila, men det bygger ju verkligen upp till så en vålds så här peak i slutet liksom. Och det känns ju så Tarantino-inspirerat, så liksom. Ja, men hon pratar mycket om boken. Jarl då, sonen, tycker väldigt mycket om filmen Natural Born Killers, också någon så här ultravåldsskildring liksom, 90-talet. Och det känns som att hon är väldigt inspirerad av den estetiken. Det är väldigt mycket så, ja, men ultravåld då kommer från A Clockwork Orange, liksom meningslöst våld, stiliserat våld.
0: Men hela boken känns ju väldigt filmisk, tycker jag.
1: Ja, men precis.
0: Man alltså, väntar ju på tv-serien bara.
1: Nej, men alltså det är ju ett filmmanus. Jag tycker alltså det här hade varit bättre som ett filmmanus, tycker jag nästan. Alltså, jag, okay. och jag längtar efter, hon borde sälja filmrättigheterna just nu, för jag vill ha den här serien.
0: Och de här två böckerna som vi talar om nu då, Dagarna och Ultravåld, de är som två helt olika miljöer. Det är liksom innerstad Stockholm versus den skånska landsbygden. Mm. Vilken av miljöerna är hon mest hemma, tycker du?
1: Jag tycker hon är hemma i båda. Alltså som jag sa innan, hon tar miljöer som vi, som tillhör liksom pöben. Vi glorifierar de här miljöerna väldigt mycket och hon liksom tar sig in där, hon dissekerar det.
0: Men, hon visar på det smutsiga liksom.
1: Ja, precis, den smutsiga sidan av det här. Men jag tycker ju, alltså Dagarna, som sagt, älskar, den känns ju mer realistisk, för jag tänker verkligen att det är så, du vet, så här, när du fyller 40, kan du vara influencer då? Om du är liksom, den har ju också som Ultravåld så här, fokus på typ tjockhet och liksom så här, väldigt kroppslig liksom, som Ultravåld också har i relation till Eddie.
0: Ja, och de förhåller sig också väldigt mycket till sin ålderdom ju, både jag och Eddie, att de liksom blir äldre, de här syskonen, och att det är jobbigt för dem.
1: Men liksom som Ultravåld, det är så här, mystiska dödsfall på skånska landsbygden. Men den är ju väldigt så, som Kjunnesson själv har sagt, väldigt såpoperaktig. Så jag kan ju själv tycka att Dagarna är mer intressant liksom att läsa. Alltså det är en värld jag intresserar mig för mer. Och som jag också känner att hon kanske kan mer om än vad hon kan om så skånsk adel. Kind of wanna dance to this.

0: Dance to this, Icona Pop. Och det är magasinet i P3 som håller det sällskap. Vi snackar om författaren, poddaren, kulturpersonligheten Tony Schunnessons nya bok Ultra Våld. Och det är alltså jag, Anton, och du, Johanna Ise, som håller på att snacka om den. Och du har sagt så många smarta saker nu om denna bok. Så nu vill jag också prova och se om jag kan vara lika smart. För att jag tänker att den här boken liksom, för att vi var inne på det, den handlar liksom om den här, liksom, väl, så här. Det är en våldsskildring och en familjekrönika i ett, kan man säga. Det är liksom en total dysfunktionalitet. Men jag tänker liksom att den här boken också handlar om relationsnarrativ. Och vad menar jag med det då? Jo, därför att i de här liksom, ska man säga så här, det är som att det finns en verklighet i boken. Och verkligheten är ju så här, det är total dysfunktionalitet. Det är så här, mamman är beroende av lugnande tabletter. Liksom, pappan försvinner. Äldsta brorsan är liksom alkad. Alltså det är liksom så. Men narrativet om sig själva, också som de klistrar på varandra, det är på något sätt, jag upplever också att det finns också ett psykologiskt våld där. Att de pratar om varandra på ett sätt. Att man säger så här, Johanna, du är så himla slarvig. Och så upprepar alla karaktärerna det, oavsett hur sant det är eller inte. Och det är som att det blir sant. Och karaktärerna liksom förhåller sig till det. Särskilt mamman och den äldsta brorsan håller ju på med detta hela tiden.
1: Jag håller absolut med om det här. Jag tycker att hela boken, det handlar, alltså allt handlar ju bara om relationer. Och väldigt mycket att så relationen mellan mamman Monica och dottern Eddie är ju typ, alltså den ger mig konvulsioner. Alltså så mycket som de liksom berättar för varandra hur de är och tar till sig det sen. Så, alltså, det de säger hemskt, blir så. Alltså för mamman är så kritisk mot liksom, ja men hennes dotter är lat, tjock och dum liksom. Och, men hennes son är helt fantastisk. Och de blir ju det till sist liksom. De växer upp och de anamma verkligen vad mamman säger och gör det till deras personlighet. Och genom hela boken vill jag bara så här, alltså, slå er fria liksom. Men de gör ju inte det. De, liksom, de stannar ju kvar i de här relationerna.
0: Ja, det är också en ting med att syran också säger så här till sin bror hela tiden. Ja, mamma älskar dig mest, mamma älskar dig mest. Och då är det som att det också blir sant till slut. Fast spoiler alert, jag tror inte det är sant. jag tror inte mamma känner så egentligen. Men det är som att de alla piskar upp en stämning som sen får sitt crescendo i slutet.
1: Precis. Och då blir det också så här, när boken har ett så konstaterande språk så förstärks ju också den effekten av att det bara så, det här är sanningen liksom, för det är det de säger till varandra. Du har en bra spaning.
0: Ja, tack, och här kommer nu min spaning 2, se om du gillar den lika mycket.
1: Ja.
0: Det är så att jag var ett stort fan av tv-serien The Expanse, som handlar om hur människor från jorden har koloniserat Mars, och de från Mars tycker, surprise, surprise, inte att det var så fett, att deras naturresurser så försvann. och det är liksom att på något sätt kan man säga ganska mycket om så här, kolonialtiden genom att sätta det i rymden. Förstår du? Man kan säga någonting om liksom, någonting som är väldigt aktuellt här för oss utan att hålla på att fastna i så här, nej så där var det inte på riktigt. Och lite så känner jag att det här också. Eftersom att dysfunktionaliteten är så överdriven, våldet är så överdrivet, så kan det på något sätt säga något, ganska mycket om våra vardagliga relationer, för att det är så tilltvistat.
1: Du har så bra spalja, jag håller helt med dig.
0: Du vet vad, rätt in på Kulturnytt med Anton Jordas.
1: Ja.

0: Romcom, Senna Bossi och Hannes. Och vi håller på att recensera Ultravåld tillsammans med Johanna Isel från Kulturnytt. Och nu ska vi runda av, ser du?
1: Ja.
0: Och jag vet att jag läste ju klart den igår. Mm. Verkligen så. Mitt plan från Stockholm landade ungefär samtidigt som jag läste sida 441. Mm. Och gick på avslut. Men du läste klart den för 3 veckor sedan.
1: Ja.
0: Hur har liksom boken vuxit på dig under de här 3 veckorna?
1: Alltså, det är ju vin. Det har lagrats bra.
0: Jag okay. tror att,
1: för när jag läste den, jag liksom så här stressläste hela en helg. Av någon anledning bestämde mig för att jag skulle lägga en hel helg på att läsa den här boken. Och,
0: men den suger också tag igen i ditt försvar.
1: Ja, alltså otroligt mycket. Jag gick inte, alltså, jag gick inte ut utanför min dag. Jag missade alla aktiviteter den helgen. Men jag tror att efteråt så kände jag mig lite tom. För jag var så här, vad är det jag läst? Alltså det här är någon jävla... liksom psykedelisk upplevelse typ. Men nu har jag liksom gått runt och jag har tänkt på den och den blir så mycket bättre för att man förstår alla de här liksom små detaljer som man inte märker först. Alltså den lagras bra. Det är en fransk ost liksom.
0: Men låt oss konkretisera då. Mm. Bokens största plus, vad skulle du säga att det är?
1: Karaktären Jarl.
0: Karaktären Jarl, varför?
1: För det är liksom ett konststycke att skriva fram en så osympatisk person som man ändå tycker om.
0: Alltså jag kommer svara att det största plussen är mamman. Därför precis som i Lars Noréns Natten är dagens mor så är det så, pappan är despoten, men det den egentligen handlar om är relationen till mamman som tvingas förhålla sig till despoten.
1: Jag klarar faktiskt inte av mamman.
0: Nej, det är just därför. Det är just därför okay. den skildringen är så bra. Och vad ska jag säga att boken största minus är då?
1: Att hon är så elak mot Skåne. Alltså Skåne är liksom en så här fruktansvärd gyttjepöl. Och det är så här, jag förstår att hon är jättelycklig på Södermalm i Stockholm, men alltså tänk på oss andra liksom.
0: Just det, som inte får bo där.
1: Ja, precis. Alltså så här, hela den här karaktären Diesel som är Eddies pojkvän i början av boken. Ja. Han är ju så här, han gillar hon säger knulla och dricka öl. Det är så här stereotypen av en av en skånsk så här kille från landet typ. Alltså hon är så elak.
0: Ja, men mitt största minus är nog, jag kommer ändå säga bokens längd. Alltså jag förstår verkligen bokens längd för att det är så här, på något sätt så man blir verkligen, som jag sa lite innan, man blir så fångad i det här familjedramat. Men det är liksom, jag tror man här kan kapa gå 70 sidor.
1: Ja, jag håller
0: så
1: med
0: hade
1: det.
0: Boken lys lite bättre.
1: Mm, okej.
0: Okay. Boken handlar om ultravåld. Vi har pratat om att det finns mycket starka våldsskildringar. Är det för läskigt tycker du?
1: Alltså,
0: vågar man läsa om man är lite rädd som jag är?
1: Alltså jag tycker att gillar man inte sex och våld ska man väl inte läsa Kynneson överlag liksom. men jag tycker också att alltså, som vi har varit inne på, våldsskildringarna är ju så pass överdrivna att det är liksom inte läskigt, för det är liksom så surrealistiskt på något sätt. Alltså jag tycker ändå att så här, man behöver inte varna känsliga tittare för att den är liksom inte så här seriös.
0: Nej, just det.
1: Med liksom det.
0: Mm. Ja. Okej, om du ska landa ett betyg, vad kommer du att ge för något?
1: 4 av 5.
0: Mm, 4 av 5.
1: Eller en stark 3. Men jag vill ändå säga en 4. Den är bra.
0: Vet du vad? Stort tack Johanna för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

0: Lyckelig, happy now i magasinet IP3 med mig Anton Jordås och nu också dig Natasha Azarmi. Hallå!
1: Hej Anton!
0: Och du har ju kikat lite närmare på att de här små festivalerna börjat boka stora artister, eller what's up med det?
1: Ja, det stämmer ju. Ja, det
0: okay, bra. Tack då. Hej då.
1: Då har vi det klart. Tack för mig.
0: Men vilka artister är det då som kommer till de här små festivalerna?
1: Ja, men det bästa exemplet är nog The Tallest Man on Earth som gör spelningar på mindre festivaler, bland annat Värmland och Småland i sommar. Sen har vi Sara Klang, Hurula, Cleo, Money Brother som spelar i en liten konsertlada utanför Järvsö i Hälsingland. Gud vad svårt det här var att säga.
0: Ja, det är svårt. Oh, Järvsö i Hälsingland.
1: Det var för mycket för mig i förmiddagen på en måndag.
0: Ja.
1: Den här ladan tar också bara in 300 personer, så det säger ju en del om liksom den här... Men vad de här artisterna ändå är liksom ute efter. Och det där är bara liksom några få exempel. Det verkar vara poppis den här sommaren.
0: Vi har väl lite olika tillfällen i magasinet pratat med arrangörer för lite större festivaler dock, ska sägas, att det är så otroligt dyrt att boka artister. Då undrar man ju så, hur har de här små festivalerna råd egentligen?
1: Men alltså det är klart att det kostar ju för de här festivalerna också, eller för de här arrangörerna, men det låter ändå på dem som att de kommit undan lite billigare, just för att artisterna har gillat konceptet, de har gillat det intima och unika och då ställer upp av den anledningen. Jag snackade med Petter Karlsson som är arrangör för den småländska festivalen Folk från skogen som då bokat Talisman on Earth, och han sa att det här liksom en intim folkfestival som går i linje med Talismans eget artisteri, och att det idag kanske då så här lockar honom lite mer då, alltså en typ jättestor festival med jättemycket pengar.
0: Och det här går lite grann in i min nästa fråga, för att tycker artisterna bara att det är gött eller behöver de också mer pengar? Alltså jag tänker liksom när streamingintäkterna nu har gått ner.
1: Ja, men alltså de får ju betalt för det här också. Det är inte så att de jobbar gratis, men det kanske också blir en lite av en avvägning. Alltså de kanske typ har gjort så massa stora festivaler och har det typ kanske väldigt tryckt i plånboken just nu. Och därför kan då typ prioritera det här kreativa och den här närheten till publiken. Eller så bryr de sig inte om pengar helt enkelt. Det där känns ju väldigt, väldigt individuellt.
0: Okej. Okay. Ja, jag vet vad. Jag känner mig tveksam, men okej okay,
1: då. Vad är du tveksam till?
0: Ja, men alltså jag tror, är det ändå inte money talks, Natasha?
1: Jo, men tror du inte heller att det är typ att man också känner att man gör någonting väldigt unikt? Och om det är någonting som artister vill så är det ju också vara unika. Det kanske ibland väger mer än pengar.
0: Vet du vad? Där skiljer jag mig från artisterna. Allt jag vill att passa in. Men hörru du, tror du att det här kommer hålla i sig då? Kommer vi liksom se Sara Larsson på så lek och bus i Gagnef nästa år?
1: Alltså man ska aldrig säga aldrig. Sara kanske också, hon kanske tröttna på alla dessa stora turnéer och festivalspelningar hon gör. Och vill också se någonting intimt och nära. Men jag tror faktiskt att det kommer hålla i sig. Jag tror till och med att det kan bli en trend, för att ja, men just att artisterna får till den här chansen att komma nära publiken samtidigt som man också återigen gör någonting väldigt intimt och unikt, och det blir ändå snack. Vi sitter ju och snackar om det här nu, det hade vi inte gjort om Talisman hade gjort världens största festivalspelning, för det är vi ändå vana vid.
0: Stort tack Natasha.
1: Tack Anton.

0: Barry Can't Swim, Return to Bibo. Klockan blir nu 11 och du lyssnar på P3. Vi ska få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Anton. Ett NATO-plan ska ha skjutit ner en drönare över Lettlands luftrum under morgonen. Det är enligt Lettlands försvarsmakt, rapporterar Reuters. Och den ska ha flugit in på lettiskt luftrum från Ryssland enligt nyhetsbyrån. Och nu om ett åtal där en flicka lämnats ensam och inlåst i en lägenhet i Göteborg och som sen dog när det började brinna i lägenheten. För nu åtalas en kvinna i 30-årsåldern misstänkt för bland annat grovt vållande till annans död. Och enligt åklagarmyndigheten låste hon regelbundet in barnet ensamt i lägenheten. Israel och Iran har riktat attacker mot varandra trots den pågående vapenvilan. Och enligt BBC har Irans revolutionsgard sagt att det här är början på en hel vecka av oavbrutna angrepp. Men Anders Persson, statsvetare på Linnéuniversitetet, tror inte att det här kommer att bli långvarigt.
2: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning.
1: Det säger han i P1 Morgon. Och vi byter ämne till fotboll, för det är strejkhot mot VM-arenan. Ja, personal i restaurangsektorn i och runt en arena i LA hotar alltså med strejk. Och det bara dagar innan USA möter Paraguay i VM-premiären där, det rapporterar LA Times. Och det handlar om nästan 2000 personer och de kräver bland annat högre löner. Och om den här strejken blir av så riskerar publiken där att bli utan mat och dryck. Men matleverantören tror att man kommer nå en deal i tid. Och nu om något helt annat.
3: Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
1: För i veckan kommer skatteåterbäringen för de som deklarerat senast 4 maj. Och det är typ 2,6 miljoner svenskar som får dela på över 35 miljarder kronor. Och återbäringen trillar in mellan imorgon och fredag. Men det är inte alla som kommer få stålar, för över 700 000 pers ska istället betala tillbaka skatt. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Blir det något stålar för dig, Anton?
0: Nej, gumman har kravskatt. Vad heter det? Kvarskatt.
1: Finns i chatten.
0: Ja, verkligen. 7000 kronor ska de få av mig.
1: Ja, men det var de väl kanske värda då,
0: ja, antar vet jag. Vad? Låt oss hoppas. Stort tack ska du ha, Matilda.
1: Tack!
4: P3, här och nu, live.
0: Magasinet i P3 är det som du lyssnar på. Och jag som hänger med dig, jag heter Anton. Vet du vad? Snart så kommer James Savage. Titta, jag blev så inspirerad av den här brittiskan. Hit och snacka vad som krävs för att man ska bli knighted av King Charles III himself. Och sen, det är lite måndagsmys med Morgan då vi snackar veckans P3-hit. Längtar. Men nu, Tove Lo, I'm your girl, right?

0: Talking Heads, Once in a Lifetime. Och du lyssnar på Magasinet i P3. Skådespelaren och musikern Idris Elba, som hade sitt stora break i tv-serien The Wire, har blivit Sir Idris Elba. Han har blivit adlad av själva kung Charles den III i Storbritannien. Alltså jag är så djupt avundsjuk. Men varför håller det lite på så här? Adlar kändes hit och dit. Och vad tjänar man egentligen på det? Vi har bjudit hit vår favoritbritt James Savage. Hallå?
1: Hallå, hallå.
0: Du är chefredaktör för tidningen The Local och du ska få svara på allt detta. Alltså jag undrar så här, räcker det inte med att vara känd och rik? Måste man också vara adlig?
1: Ja, men det skadar väl inte, va? Det är ju väldigt trevligt att bli adlig. Eller bli en riddare, om man ska vara mer precis. Så ja, men det är klart att det är kul att vara rik och känd. Men att få ett erkännande från den nationen som man tillhör är väl kul det också.
0: Men vad innebär det egentligen då? Du sa att man blir riddare. Får man, det är liksom inte svärd och rustning det talar om, utan liksom, vad får man?
1: Nej, man får ju en liten medalj och man åker till slottet och man blir dubbad av kungen. Och det innebär att kungen tar fram en svärd, så svärd blandas faktiskt in. Så man går ner på knäna framför kungen och han tar fram svärdet och han dubbar dig på axlarna. Så det finns en liksom ceremoniell kring det här om man blir just riddare.
0: Alltså britter, inga är som ni. I Sverige hade det varit så, smörgåstårta och kaffe i plastkopp. Och så ja, hade man så fått skaka hand med kungen. Men i Storbritannien ska man liksom gå ner på knä och få svärd på axeln. Alltså, det är någonting med, varför är ni så besatta av det här pompaståten och magin, tror du?
1: Jo, men för att det är lite kul och det är en koppling tillbaka till historia. Och det blir festligt, det blir en upphöjd stämning med all ceremoniell. Det är ju helt tanken och det kanske ligger någonting i det. Att man känner att det här är inte en vanlig dag på kontoret. Det här är något utöver det vanliga. Och hela tanken kring ceremoniellen är att höja upp det här till någonting utöver det vanliga.
0: Okej, vem är det som bestämmer vilka som ska bli adlade? Finns det liksom ett riddarråd eller är det kungen själv?
1: Det är framförallt regeringen, men det finns ju också det finns ett råd som regeringen får förslag för kring detta, och sen är det regeringen som egentligen bestämmer och kungen bara godkänner i de allra flesta fall. Men kungen har också två ordnar, och strumpebandsorden och tisselorden i Skottland, där kungen själv bestämmer vilka som ska vara med. Men de är ett väldigt begränsade antal som får vara med i de här jättefina orden. Och om man är med i de orden så får man också heta Sir.
0: Men alltså, vad är det jag vill fråga nu? Jag vill fråga så här. Varför är det så många kändisar som blir adlade? Alltså, jag tycker liksom, är det inte sänkt ribba när det är så? David Attenborough, Elton John, David Beckham. Alltså, ska man inte så ha, du vet, botat covid för att bli adlad?
1: Men om man har botat covid så kan man också bli adlad. Och väldigt många som har gjort viktiga insatser i vetenskap till exempel, eller i företagslivet, eller alla möjliga delar av samhällslivet, och blir också adlade. Om man tittar på hela listan så ser man att det är oftast, det domineras av statstjänstemän och affärsfolk. Men jag tror att genom att adla kändisar så blir det också lite mer glamoröst att själv bli adlad. Så det är ju, man är i celebets sällskap om man är någon som har jobbat ganska anonymt hela livet men har uppnått väldigt fina saker. Att själv liksom gå på en ceremoni där även David Beckham är med eller någonting. Så det blir lite kul och skojsigt på det sättet.
0: Måste man vara brittisk medborgare?
1: Ja, man måste vara brittisk medborgare för att bli en vanlig riddare. Men man kan bli honorär hedersriddare om man är utländsk medborgare. Och många har blivit det.
0: New dream unlocked. Alltså jag ser så mycket fram emot när de ska börja ge hedersriddarordnar till 34-åriga radiopratare.
1: Men man vet aldrig.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig Anton, chefredaktören på den brittiska tidningen The Local här. Han heter James Savage och vi snackar om varför brittiska kändisar blir adlade. Detta apropå att skådelsen Idris Elba som förra veckan fick ett sö för sitt namn. Hör du, Ray här som vi hörde med Where is my husband, hur stor liksom är sannolikheten tror du att hon blir Dame Ray?
1: Jag är inte så bekant med henne, med hennes arbete, så jag vet inte. Men om hon är britt och om hon är, ja, ju mer framgångsrik hon blir, så mer sannolikt är att hon skulle absolut kunna bli Dame Ray. Alltså, det är ganska många popstjärnor, skådespelare och så vidare som har adlats på ett eller annat sätt. Eller så, andra har fått lite lägre bemärkelse, så man kan bli också OBE. Det innebär att man är officer of the Order of the British Empire, alltså brittiska imperieorden. Det är inte liksom så tidsenligt, men det är många som har blivit det. Om man inte når upp till just kraven för att bli Sir eller Dame, så kan man också bli något annat.
0: Just det, man blir så, det är så light-versionen.
1: Ja, men exakt. Ja.
0: Och i praktiken då, vi säger att jag blir Sir Anton Jordås imorgon. Vad blir någon skillnad liksom?
1: Ja, alltså jag tror att folk behandlar folk lite på ett annat sätt när man ser att de är Sir eller Dame. Det är ju, man får det till och med på kreditkortet. Man kan få det utskrivet på kreditkortet. Jag minns när jag var kypare i England när jag var tonåring, och jag fick och ibland så kom någon in i puben som jag jobbade i, och de hade det på kreditkortet, så blev man genast ganska imponerad. Va, gud, varför är han en Sir? Vad spännande.
0: Och visst är det så också att BBC när de ska på en måste säga så, Sir James Savage.
1: Absolut, varje gång. Det gör de ju. Vilket är jättekonstigt, för de brukar inte säga Mr. James Savage. Men om man är Sir så får man det. Så det brukar omnämnas varje gång man omnämns i princip. Och även om man är man och blir Sir, så blir frun Lady. Så man får en på köpet. Men tyvärr så funkar det inte
0: åt andra hållet.
1: I omvänd riktning. Så om man som kvinna blir dame, så blir inte partnern eller maken eller makan något annat.
0: För du sa förut att det här är sina titlar. Alltså, du sa förut att det här är lite kul, men alltså, det är väl ändå först och främst en statusmarkering och en symbol för det.
1: Ja, det är klart det är en statusmarkering. Och det är väldigt kul för dem som får en högre status, eller?
0: Ja, precis. Kul när det går bra för andra, som jag brukar säga. Men vem tjänar på det här då? Liksom, tror du att det liksom är det bättre för kändisarna, eller liksom är det för kungahuset och tilltron till typ det?
1: Det är lite båda också. Jag tror att det blir en ömsesidig grej på något sätt. Att genom att man tar en sån titel från kungen, så förankrar man kungahuset bland folket på något vänster, eller man gör det till ett mer folkligt kungahus. Så jag tror att det är ju verkligen en strategi som gagnar både de som tar emot de här titlarna och själva kungahuset. Så det finns en strategi med det också.
0: Hur ofta blir kändisar adlade då? 1, 2, 17 gånger per år?
1: Ja, väldigt många gånger per år. Så de kommer ut med listor både vid nyår och vid kungens födelsedag. Och de listorna brukar innehålla liksom ett antal kändisar. Oftast har de kändisarna åtminstone gjort någonting, till exempel för välgörenhet. Det brukar stå en anledning till varför de har blivit adlade. Och det är ju liksom oftast liksom att de var skådespelare och har tjänstgjort för välgörenhet. Och
0: ja, just det. Det står inte så. Harry Potter var en så bra film. Alltså måste nu Dame Maggie Smith få bli Dame.
1: Nej, precis. Det brukar väldigt ofta i alla fall, som med David Beckham till exempel, det stod att han hade jobbat för välgörenhet. Så ibland så är det. Men fast med andra så står det ingenting
0: om välgörenhet. Så bra på hörnor stod det inte.
1: Nej, precis. Det är ju förtjänster till sport och välgörenhet i hans fall. Men sen med andra, så som Gary Oldman till exempel, som stjärnan i Slow Horses, han för honom stod det bara att han var, det var för skådespeleri helt enkelt.
0: Och du undrar så här, hur snackas det liksom i kändiskretsar i Storbritannien? Om man är en offentlig person, är det här liksom det finaste man kan få? Är det liksom the endgame, skulle du säga?
1: För väldigt många är det det. Det beror lite på. Olika människor har olika tankar kring det. Och det finns ju de som har tackat nej. Och det brukar man inte stoltsera med. Man brukar bara sköta det lite ganska diskret. Men för väldigt många
0: är det... Varför tackar man nej?
1: Ja, men man kanske är republikan till exempel. Och inte, liksom, så, eller så tycker man att man tycker det är pinsamt. Man vill inte ha en titel. Passar inte in med ens egen självbild. Så det finns flera anledningar till varför man skulle tacka nej. Vissa har tackat nej på grund av att de vill protestera mot det sittande regeringen till exempel. Att de vill inte ta emot just en hedersutmärkelse från just den här regeringen. Så det finns olika anledningar.
0: Mm. Okej, okay, men så om jag då ska börja lobba då för mig själv, vad tror du är dina bästa tips för att jag ska få en sån hedersriddarorden?
1: Bästa tipset är att göra någonting för välgörenhet. Så om du väljer en välgörenhetsorganisation och donerar en massa pengar och jobbar för att höja profilen på den här välgörenhetsorganisationen, så höjer du dina chanser att få en sån utmärkelse.
0: Oh, synd, för det kommer tyvärr inte hända. Men James Savage, älskar att du var här. Snälla, kom tillbaka snart.
1: Tack snälla.

Ring mig, LKN här i magasinet i P3, som håller dig i sällskap. Jag heter Anton. Om en liten stund så kommer Morgan hit och då ska vi snacka om veckans P3-hit.

0: när jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet. Mm. Så att det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Blåmärks hårt, Mia Mor, Miriam Bryant. Och du lyssnar på magasinet i P3 där vi ska snacka om veckans P3, nämligen den här. Pure Control, Sylvies Head där alltså. Hallå Morgan. Hallå Morgan, hör du mig?
1: Hallå!
0: Där var.
1: Här var jag. Den klassiska utknappen som jag glömmer typ var tionde gång. Var tionde måndag så glömmer jag den där utknappen.
0: Och för dig som lyssnar så är det så att vi har liksom lite olika knappar här liksom, ja, på våra tekniska apparater. Precis. Och om man glömmer trycka på en knapp så blir det tyvärr tyst i radio. Och det är väldigt synd då.
1: Ja. Men nu är jag här.
0: Nu är det här och det är ju så mysigt. För vi har vårt måndagsmys med Morgan där vi pratar om veckans Petrit. Som är alltså är Göteborgsbandet Sylvies Head och låten Pure Control. Morgan, vad är det här för låt egentligen?
1: Ja, precis. Det är en låt med de här då Sylvies Head som är ett nytt band från Göteborg. De debuterade med sin första singel 2024 och nu nyligen släppte de sitt debutalbum då här i år. Och en väldigt lovande och frisk fläkt på indiescenen i Göteborg som ju verkligen bara växer och växer för varje dag som går. Det är bara band efter band efter band som kommer här.
0: Och hur tycker du att låten låter?
1: Alltså den här nya vågen av Göteborgs indie då har ju bjudit på väldigt mycket olika typer av framförallt nostalgi skulle jag säga. Alltså vi har väl då Nektar till exempel som har sitt där tidiga Kent-soundet, Walter Nilsson som har lite den här proggiga stilen. Sylvies Head är ju väldigt influerade av det så kallade Madchester-soundet som låter ju helt annorlunda från de här andra banden och artisterna. Så någonting, ja, men någonting väldigt nytt i sitt sammanhang.
0: Så sätter vi liksom punkt nu för band som låter som Kent. Är det liksom över nu?
1: Alltså kanske. Alltså Sylvies Head känns ju verkligen som jag sa som en frisk fläkt på något sätt. Och det har ju, om man liksom blickar bort mot Stockholm så har ju funnits den här liksom drum and bass möter punkscenen. Liksom då tänker jag på band som Civil Police, Lover Skit, Cockhouse. Och de kanske har varit lite och nosat på det här soundet. Men det är inte riktigt någon som gjort det liksom fullt ut som Sylvies Head gör. Alltså det här Madchester-soundet då. Så att det känns ju verkligen superpiggt.
0: För det låter lite, liksom, lite mer internationellt också tycker jag.
1: Mm, verkligen, verkligen.
0: Okej, vi ska lyssna nu. Vad tycker du jag ska lyssna särskilt noga efter?
1: Ja, men du kan väl lyssna lite på hur liksom, kanske lite den här rockigare delen möter den här lite mer dansiga, grooviga delen av liksom, låten.
0: Okej, let's go.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Sylvis Head, Pure Control, som ju alltså är veckans P3-hit. Och du lyssnar på magasinet i P3. Jag heter Anton och vi har också med oss Morgan som är P3s musikredaktör. Hallå.
1: Hallå.
0: Och vad ska man säga? Det här är liksom ett litet nygammalt sound till den svenska indiescenen. Ut med Kent och in med Manchester, sa vi lite innan. Men hör du Morgan, den här låten är 4 minuter och 41 sekunder.
1: Ja.
0: Hur vet man... Om man ska skriva en banger, om man ska skriva en topplåt, hur vet man att det inte är 2.30 som gäller? När blir det liksom 4.41?
1: Alltså, det beror ju helt på vad man har för preferenser. Jag tycker att man ser att låtar börjar bli lite långa igen. Alltså, det var ju, för några år sedan så var det ett av som alla låtar bara skulle vara superkorta för att de skulle vara kanske lite som så här TikTok-låtar. Det skulle gå snabbt, 1.20, boom, boom, boom. Nu tycker jag att det känns som att mycket musik helt plötsligt är så 4-5 minuter. Jättelånga låtar. Just det här soundet tycker jag att det är så här... Det är liksom lite, jag ska komma med några exempel alldeles strax på liksom vad det här är inspirerat av. Eller vad man, det låter verkligen som att det är inspirerat av det i alla fall. Det är mycket musik. Just den här Manchester-musiken då var ju mycket låtar som bara kunde pågå. Alltså det är som ett liksom groove som bara fortsätter och fortsätter. Alltså, det skulle kunna pågå i 10 minuter, vilket det gör på vissa låtar med de här liksom originalartisterna då. Så det känns som ett sånt liksom evighetssound, lite precis som en teknolåt kan vara eller sådär. Det bara liksom bara fortsätter.
0: Och vill man ha den känslan så är ju 1.30 för kort, så att säga.
1: Precis, då blir det lite, då vill man ha mer av samma. Jag har med mig ett litet medley här som vi ska lyssna på för att fördjupa oss lite. Stone Roses här då med Fool's Gold, som jag faktiskt är typ, nu kommer säkert någon arg lyssnare rätta mig, men den är uppåt 10 minuter i alla fall, väldigt lång i originalet. Och här är då Primal Scream som var lite samma era. Och Happy Mondays som kanske liksom förknippas allra mest med Manchester-begreppet. Alla de här banden, eller framförallt Stone Roses och Happy Mondays, sprang ur en klubb som fanns i Manchester som hette Hacienda. Primal Scream var från Skottland, men de var lite i samma anda ändå. Men framförallt då Stone Roses och Happy Mondays och lite andra grupper spelade på den här Hacienda, som från början var mer av en syntpop liksom plats. Alltså så här, New Order och lite sådana syntband hängde där. Men sen så liksom långsamt gick det från att vara liksom synt till att bli mer och mer dans. För det var liksom under den här eran som rave-kulturen växte fram. Alltså, dels så kom liksom house och acid och de här grejerna, och man började festa på Ibiza. Också den här nya drogen ecstasy blev ju liksom etablerad, att folk liksom var uppe hela natterna och dansade, och hela liksom ravet startade.
0: Men det låter inte så rejvigt.
1: Nej,
0: eller?
1: Jag vet. Men det var liksom ändå ur raven som de här banden liksom kom. För att på något sätt så var de där och festade och ravade, men höll på med rock. Så de ville liksom få in lite mer av det här hausiga i musiken. Och blandade då det lite mer liksom väldigt tydliga 60-talsinfluerade liksom lite British Invasion pop-rock-soundet. Men som du säger, alltså det är ju verkligen inte house-takt, utan på något sätt genom deras egna öron så blev det ju mycket mer av ett liksom lite långsammare groove nästan, och att det är mycket så här bongotrummor typ, som i och för sig kunde vara i house också.
0: Men kanske liksom att man ska ens förlora sig i musiken, lite den känslan som du också var inne på tidigare, det här evighetspågåendet.
1: Ja, men precis. Precis. Så att det var väl så här man... Och funkade också i den här rave-eran, att de liksom bara manglade på med det här soundet. Men det som hände sen var ju att, alltså, man kan väl säga att det här liksom gick vidare åt lite olika håll. Alltså att dansinfluenserna levde ju vidare och blev ju dels fortsatte ju rave-scenen som i liksom house och så. Och sen så blev det också jungle och drum and bass och lite andra olika typer av genrer. Samtidigt då, och andra hållet, så var det ju liksom de här 60-talsinfluenserna blev ju mer och mer dominerande utan dans. Alltså att de här Oasis och vidare som gjorde liksom väldigt 60-talsinfluerad rock. Så det blev liksom två olika grejer. Så det här att det blandades var ju väldigt specifikt just 89-90. Man brukar ju kalla det lite för The Second Summer of Love i England. Så att det var mycket festande.
0: Och apropå 1990, Morgan, vi ska lyssna på Step On med Happy Mondays.
1: Ja.
0: Och hur kan vi höra att Sylvis Head har inspirerats av dem?
1: Alltså jag tycker ju, bara vi lyssnar på det där medlet och vad vi, när vi kommer höra Happy Mondays, alltså det är ju så här, det går inte att komma bort från att det låter väldigt, väldigt, väldigt likt det här, alltså det som Sylvie's Head håller på med. Det är ju liksom en väldigt, får man säga, nostalgisk musik, men jag tycker ändå att så här, alltid när någon i en annan tid verkligen vill in i liksom en gammal tidsmusik, så händer ju någonting nytt, och det är ju där det blir spännande, att det blir ändå någonting annorlunda. Men det är ändå kul att lyssna på originalet och se vad det är liksom som de har hämtat ifrån från början.
0: Stort tack, Morgan.
1: Tack!

Step on Happy Mondays här i magasinet i P3. Och vi snackade lite Sylvies Head innan. Och jag vill bara tipsa om att hon gästar oss också här på P3 ikväll med Mari. Och då måste du lyssna ordentligt. Nu, Fuckers med Lucky.

0: Och hörru du, jag sa ju fel innan. Det jag menade var ju att Sylvis Head, de gästar Mari ikväll i P3 som är hon och inget annat.
1: P3, Sveriges Radio.

Miley Cyrus, Midnight Sky här i magasinet i P3 med mig, Anton. Snart får jag besök av Juan och då ska vi kasta oss in i musikdomstolen. Och det är där vi liksom avgör huruvida låtar är för lika varandra eller inte. Du kan tjuvkika på dagens fall i P3 Sveriges Radio och kolla storyfunktionen där. Men vi behöver också fler fall. Om du tycker att någonting låter lite för likt en annan låt, smsa oss på 72250. Beskriv liksom var är låten du hörde, vilken låt du vill anklaga, vilken den har liksom snott av, och beskriv lite grann så här vad det är. Är det fraseringen? Är det melodin? Är det hooken? Så kanske vi avgör det här i P3. Nu, The Van.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod Matilda.
1: Tack Anton. Trump uppmanar Israel och Iran att sluta attackera varandra, det skriver han på Truth Social. Läget i Mellanöstern har ju trappats upp efter att Israel och Iran riktat attacker mot varandra trots den pågående vapenvilan. Och det här är Trumps första kommentar om attackerna. Knarktabletter bland daddelkakor. Ja, två män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att tullen hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av sådana kakor. Det är enligt ett pressmeddelande. Och de åtalade männen säger att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar innehöll sånt läkemedel. Men åklagaren menar att det inte stämmer och pekar på hur de uttryckt sig i chattar. Och så till Nigeria där hundratals människor, framförallt kvinnor och barn som varit kidnappade av islamistgruppen Boko Haram tidigare i år har fritagits. Det rapporterar flera medier och människorna hade förts bort till en by i nordöstra Nigeria och enligt armén ska de hållits gömda i bergen. Och operationen som genomfördes i helgen hade planerats i veckor för att överraska gruppen. Och vi byter ämne helt till väder, för det har nämligen varit lite så här under våren. Det har varit rekordvarmt i Sverige i vår, det skriver DN. Och enligt tidningen har det aldrig tidigare varit så höga temperaturer sedan mätningarna startade för över 160 år sedan. Och det är klimatförändringarna som gör att varma vårar blir vanligare och att vintrarna blir kortare och kortare enligt SMHI. Och nu är det klart vilka som ska lira på Allsången i sommar.

0: Det handlar bland andra om Felicia Icona Pop och Walter Nilsson, men också Tove Styrke, Infinite Mass och Hooja. Och säsongspremiären är 23 juni. Det var Peter Nyheter klockan 12. Är du ett allsångshead, Anton?
1: Men alltså Matilda Ronge, jag har ju medverkat i Allsång på Skansen.
0: Sluta!
1: Jag har varit bakgrundsdansare.
0: Va?
1: Ja!
0: Till vem då?
1: Till Josefin Johansson och Joar Unts.
0: Rusar till
1: SVT YouTube, Play och kollar.
0: Eller ja. SVT Play och kollar.
1: Snarare öppet arkiv, men okej. Okay. Tack ska du ha.
0: Shit, golvad är jag.
1: Så du vet, allsångsstjärnan själv sitter här och ska sända lite radio.
2: Wow.
0: Ja. Hej Johan, ja. Är du impad?
2: Jag är jätteimpad. Jag vill se den där mosen nu. Och 3, 4, kolla på här.
1: Ja, det är okej. Okay. Nu måste vi sluta prata om mig tyvärr. Ja,
0: hej då.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Jag är ändå glad att du blir imponerad av mig, Sjön.
2: Väldigt imponerad av dina fina moves som sitter fortfarande.
1: Tack, skatt. Hörru du, nu ska vi in i musikdomstolen. Hur brukar du ladda?
2: Genom att se dig dansa nu för tiden.
1: Ja, just det. Vad bra. Vi åker direkt, men först med Vita Kanin, Veronica Maggio.

0: allt.
1: All rise to the music court.
2: Yes, please.
1: In the magazine, in the P3, with Anton and Juan. Och det är äntligen dags nu.
2: Ja. Yeah.
1: Nu är det allsmäktiga musikdomstolen som är på gång.
2: Ja, tack.
1: Ja, och där vi liksom avgör huruvida två låtar är för lika varandra eller ej. Mm. Dagens fall har kommit in från Nyosha och hon skriver så här. Jag tycker melodislingan som är introt på She Did It Again av Sara Larsson och Tyla är misstänkt lik melodislingan i introt på låten Haha av, ursäkta min franska, men här kommer den, Charlotte Adgeri och Bully Popol.
2: Okej.
3: Okay. Adgeri.
1: Varje gång ni spelar den hinner jag bli glad, för jag tror att Peter börjat med supernischad musik som jag gillar, men så är det fel låt. Det känns som en perfekt låt att liksom plagiera eftersom den är så nischad. Men det är för likt för att vara slump. Såklart fall för musikdomstolen, eller vad säger ni? Hör du, ord och inga visar kan man verkligen säga.
2: Okej då, melodislingan framförallt i intro. Det är vad vi ska,
1: det är där vi ska
2: zooma
1: vara
2: in på.
1: Så då tar vi She Did It Again med Sara Larsson och Tyla, så vi kommer ihåg hur den låter.

0: Ja, jag är med på den här lite dancehall Amapiano-hybriden.
1: Och så är det så här, det finns något elektroniskt lite så härligt. Och det...
0: Jag sa
1: det
0: precis, Amapiano dancehall.
1: Ja, förlåt. Ja, det var, ja, plus. Jag ska vara tyst.
0: Är det något annat nu?
1: Du bara, chefen är här. Anton gör som jag säger.
0: Det är Amapiano dancehall, inget annat.
1: Nej, då så. Och det är Sara Larsson då förstås i samarbete med storstjärnan Tyla. Och den här har vi hört mycket i kanalen. Men då ska vi höra den andra låten då. Den som alltså, det här är Charlotte Adgeri och Bully Popul. Här kommer den.

0: Och du var inne på det här med det digitala. Vad var det du menade?
1: Ja, men jag menar liksom att det är den här ditti är den första låten. Det finns lite här också ju, det här ditti ligger här också. Lite så suggestivt, ligger liksom lite över. Fattar du vad jag menar då?
0: Inte riktigt. Nej. Men det är plingande du tänker på.
1: Ja, exakt.
0: Okay. Det digitala, det här känns ju som något betydligt äldre. Alltså en sån där synthesizer som man bara dammar av liksom och skapar det stora legendariska låtar. Men det finns ju ett dussin såna syntmärken som jag inte kan komma på just nu, där man tar fram och det är som ett legendariska, för de ligger som en ryggrad för något mycket större.
1: Men den här låten är faktiskt bara från 2021.
0: Okay.
1: Och det är en belgisk duo då, Charlotte Algeri och Bolipopol. Och liksom, alltså... Den här känns ju lite mindre bombastisk än Sara Larsson och Tyla, okay, eller hur? Eller vad säger du?
0: Ja, men exakt. Den andra känns ju som modern. Det känns som att den kommer att explodera på dansgolv.
1: Ja.
0: Den andra smyger på ett annat sätt. Men har de back to back? För nu har jag glömt bägge introna.
1: Bara för dig. Sara Larsson och Tyla först. Och sen Bolipopol och Charlotte Algeri från Belgien.
0: Det kanske är att det är liknande ljud som luras lite med örat. För det kan ju göras ibland. Liksom.
1: Ja.
0: Det luktar paprika. Det är något som lagas med paprika och lite spiskummin.
1: Ja,
0: det behöver inte vara samma rätt.
1: Nej, exakt. Och, liksom, och hur mycket paprika är det egentligen? För det är ju skillnad på liksom...
0: Röd, grön... Fattar du, gud?
1: Ja. Och också hur mycket,
0: spicy.
1: Och hur mycket man hade, tänker jag.
0: Exakt.
1: För det är en hint av paprika, är inte samma sak som att det är liksom paprika i varje tugga.
0: Exakt, jag älskar punjenge paprika nu när det ändå... Har du smakat punjenge paprika?
1: Nu blir jag hungrig ju, det är
0: fyllda lunch här. Röda paprikor. För det finns ju vissa paprikor som går att laga i ugn och som funkar bra där när man med fyllna. Och så finns andra paprikor som har liksom, som ska ätas som frukost. Liksom.
1: Vi behöver dina åsikter i musikdomstolen. Hör av dig till oss på 72250, inled med P3 Mellanslag och gå in och rösta i sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio.

I love it, I love it, I love it. Bella Kay i magasinet IP3. Jag och Jean är mitt uppe i musikdomstolen och vi håller på att avgöra huruvida Sara Larsson och Tyla lånat lite väl mycket från Charlotte Adgeri och Bully Popul, som är den belgiska duon. Och jag tycker så här, gå in och rösta på P3 Sveriges Radio i storyfunktionen redan nu. Och smsa in vad du tycker om det låter för likt eller inte. På 72250 inled med P3 och ett mellanslag. Men vi måste påminna oss om hur det låter. Här kommer låtarna efter varandra igen.

0: Alltså, de är liksom, det är någonting med att den här belgiska duons låt, haha, är liksom lite mindre smal, lite mer nischad, inte lika liksom kanske så, alltså vi kan säga popvänlig.
1: Ja.
0: Tycker du liksom att det kan, alltså, är det ändå likt, eller är det så att säga ett hinder för att höra likheten? Fattar du vad jag menar?
1: Jag fattar, jag tycker, är det tillräckligt likt för att man ska liksom säga att de här är kusiner, de här bägge introna, för det är det också, det är en detalj vi måste snacka om. Det är en melodislinga som bägge två är placerade på exakt samma ställe.
0: Just det.
1: I början av en låt. Och det får mig att bara, vänta, det luktar sampling, eller det luktar att man har inspirerats. Det kanske gör för mig att bara, jag har velat använda den här introslingan, och då blir det plötsligt mer likt i mitt huvud.
0: Okej, okay, så det liksom hjälper dig att förstå att så här, det här kanske ändå är något.
1: Exakt, för den skiftnyckel och används precis som en skiftnyckel och vad den gör.
0: Ja.
1: Det är inte en hammare, det är en skiftnyckel.
0: Nej, nej, nej, ja,
1: används
0: ja.
1: På samma sätt.
0: Exakt.
1: Och det får man att tänka. Så du som sitter och lyssnar, låt inte mig påverka. Det är ju du som jag har det här det stora ansvaret idag.
0: Verkligen.
1: Att avgöra om det här är för likt, om du vill fria eller om du vill fälla. Hur gör man det, Antonio?
0: Man går in på P3 Sveriges Radio i sociala medier och röstar i story-funktionen. Ja. Och det gör man nu! Like.

0: Storm 2 Generation och Young Lean. Vi är mitt uppe i musikdomstolen. In och rösta i sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio. Och du röstar liksom i själva story-funktionen där, huruvida det är för likt eller inte. Vi vill också höra dina tankar. Smsa oss på 72250. Inled med P3 och ett mellanslag.
1: P3 Sveriges Radio.

0: Stevie Nicks, Edge of 17, här i magasinet i P3 med mig och Juan, där vi håller på med detta goa.
1: Right.
0: The Music Court.
1: Oh yes, please.
0: Oh yes, please. Och dagens fall är från Joshua som skriver så här. Jag tycker melodislingan som är introt på She Did It Again av Sara Larsson och Tyla är misstänkt lik melodislingan i introt på låten Haha av Charlotte Adgeri och Bully Popul. Varje gång ni spelar den hinner jag bli glad, för jag tror att Peter börjat med supernischad musik, men så inser jag att det är fel låt. Det har varit upp till er som lyssnar att avgöra. Är intron för lika? Vi lyssnar. Larsson och Tyla här först. Våra belgare, Adgeri och Popul, nu. Vi har lite lyssnarreaktioner.
1: Det är så här, folket.
0: Robban är lite inne på att Tyla och Sara har en melodi som liksom går upp och ner. Oklart om man vill fria eller fälla, men liksom, jag fattar inte vad man menar. Att det liksom går dyrt och lite ner. Alltså, jag fattar.
1: Men fria svärande kanske. Svärande synta har de också. Ja. Sen vet jag inte om det är en interpolering. Det tror jag inte, men det liknar. Jag håller med Nyosha som har skickat in. Visst liknar de här partierna. Vad finns det för fler sms?
0: En annan hör ingen plingplong introlikhet. Kan vi verkligen sammanfatta det här som en plingplong, tycker du?
1: Du är
0: det
1: plingplong? Inne på plingplong.
0: Ja, jag är ofta det. Det är så jag förstår
1: så
0: min musik.
1: Så här lät det när Anton beskrev plingplongande.
0: Ni fattar vad jag menar.
1: Ja, exakt så där lät det.
0: Tack.
1: Någon som inte håller med, men jag gillar det plinga. Ja. Fortsätt plinga.
0: Ja, tack kära. Och hur är du, vad tror du? Är det fria eller fälla som där folket har begått?
1: Jag tror att folk hör att är likheter. Jag tror inte att det är en sampling. Jag tror inte att Tyla och Sara bara, we should sample the French duo, those French guys.
0: Ja.
1: Det tror jag inte har hänt.
0: Nej.
1: Men det är tillräckligt likt för att fälla.
0: Ja, du tror det?
1: Jag tror det.
0: Juan, du misstar dig. Jag kan berätta att 82% har friat. 82%.
1: Alltså, jag fattar, det här programmet får inte handla om att vad jag tror,
0: jo,
1: och
0: det
1: procenten.
0: Jag.
1: Vad jag, det är som att det är en sån grej som har blivit. Folk stannar mig på stan och säger, Juan, du har fel idag. Jag bara, alltså, det handlar inte om vad jag tycker.
0: Vad synd.
1: Du vet att folk har stoppat mig.
0: Är det sant?
1: Ja, de vevat ner rutan och sa, du har fel om musikdomstolle. Jag bara, bror, nu handlar det här om mig.
0: Du bara, skyll på svenska folket.
1: Ja, exakt. Det är jag som röstar.
0: Och om du sitter liksom på två låtar som du känner så här, det där känns för likt, då smsar in dem till oss på 72250 och beskriv gärna var i låten vi kan hitta det som är för likt.
1: Ja.
0: Juan, nu tar du över spakarna.
1: Okej då.
0: Berätta, vad ska du prata om?
1: Du, jag ska bland annat snacka om det perfekta äktenskapet.
0: Oj, oj, oj, jag tackar.
1: NBA och hiphopkultur. De samsänder hela livet. Eller de har samsänt tillsammans i 20 år.
0: Ja.
1: Mer än det kanske.
0: Och då ska ni liksom se hur det lyckliga äktenskapet, ja, så att säga, fortgår. Vet du vad? Det kommer jag göra.

Justin Bieber med Daisies här i Petri. Idag så har vi Tyla och Sara Larsson uppe i rättssalen. Så här låter bevismaterialet.

här två låtarna. På våra sociala medier i storyn där så kan du rösta och följa hur det går för våra artister. Ungefär så funkar det. Men har du själv en spaning? Men det viktigaste av allt är ju faktiskt att du sitter på två låtar som påminner om varandra. Skicka in det till mig på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och sen berättar du fritt. Och tipsa gärna exakt var i musiken du vill att vi ska klippa ut. Då kan ditt fall och dina låtar hamna här i musikdomstolen i P3. Vi lämnar rättssalen nu och rakt in i famnen på nästa låt. Fred Again väntar på oss med öppna armar. Vi ska höra, eller känna av, Loving Arms, Billy.

0: P3.
1: Nu till den här känslan när man klickar med någon direkt. Så kan den här overkliga känslan bli så intensiv att man måste nypa sig själv. Låten Drop Dead som vi ska till nu är egentligen inte alls vad titeln hintar på. Alltså storyn bakom texten är liksom ganska mycket motsatsen. Hela grejen att bli golvad av en crush och inget annat. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Morgonpasset i P3.
1: Idag var den stora djursändningens dag. Älg föll från hög höjd och dog.
2: Råtta under mitt golv och ett slugt djur bajsar i hundens vattenskål.
1: Jag var renslickad och outlöst.
2: En mening som fick oss att bråka halva sändningen.
1: Och vi frågade Björn Hellberg om han gör något modernt överhuvudtaget.
2: Vad svarade han då? Ja, det kan ni höra på i appen Sveriges Radio.
1: Hej då!
2: Hej då!

Open. Det kanske är nästa låt också inne på. För de här två artisterna vi ska lyssna på nu har verkligen tagit olika vägar i livet, i karriären. Och efter det lyckade samarbete som vi ska höra nu så kunde de bägge plocka hem varsin Grammys. Så det gick verkligen bra för den här låten. Men sen så har ju jobbet eller utvecklats då tagit olika former. Alla vet vad, ju, vad som hände med Kanye och vad han står idag. Men Estelle då? Jo. Hon blev radioprofil, hon började skådespela, hon började skriva memoarer och författare. Och så har hon liksom också fortsatt med musiken. Fast jämfört med den här amerikanska grabben, sa då Mr. West, så blev hon mer konstnär i andra kreativa outlets. Så nu vet ni vad Estelle har

Estelle tillsammans med Mr. West, Kanye tillsammans i American Boy. Nästa låt är skapad för den femte filmen i Toy Story-serien. Taylor Swift återvänder till sina country-rötter och det krävdes liksom att få skriva till sina favoritkaraktärer som hon har älskat sedan Taylor var barn. I Knew It, I Knew

Taylor Swift här i P3. Nu till Mary J. Blige som har en bror som också skriver låtar. Mary har också en syster som är i branschen och har liksom skrivit, sjungt bakgrundskörer och jobbat med skivbolaget. Annars är det inte så mycket family affairs som Mary J. Blige hintar om i den här låten. Det vi ska höra nu är faktiskt en av de få, typ tre låtar som jag hittat där familjen bokstavligen är med i skrivandet. Annars finns det inte så mycket mer. Family.

0: Peter, klockan är 1, med vänner över till Matilda och Peter, ni heter, varsågoda.
1: Tack så mycket, Johan. Och vi börjar i Mellanöstern där läget trappats upp efter att Israel och Iran attackerat varandra trots vapenvilan. Och nu har jag med mig radions Mellanöstern-korre Samar Hadros. Ja, Samar, vad är det senaste vi vet om läget egentligen?
2: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter attackera mål i Iran där man främst riktar in sig på luftvärnssystem och vapenlager. Den israeliska armén säger också att man har attackerat petrokemiska anläggningar i sydvästra Iran och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran har i sin tur enligt israeliska uppgifter avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen och revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland militära flygbaser både i södra och norra Israel.
1: Och vad har det kommit för reaktioner på allt det här som händer då?
2: Ja, för en stund sen kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången. Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta, skrev han på sociala medier. Igår uppmanade Trump Israel att inte attackera Iran, men enligt den israeliska armén så genomfördes attackerna mot Iran i samråd och koordinering med den amerikanska militären.
1: Okej, så Trump vill att man ska sluta skjuta alltså, men vad kommer hända nu framåt då?
2: Ja, mycket hänger på vad president Trump vill. Många är överens om att han kan pressa Israel till vapenvila. Sen är frågan om Trump också är villig att pressa Israel att avsluta sitt krig i Libanon. Det är något som Iran nu kräver för att sluta attackera Israel.
1: Stort tack för det, Samar Hadros, vår Mellanöstern-korre, och vi kommer såklart fortsätta bevaka det här. Och vi byter ämne, sist några andra nyheter i korthet. I Filippinerna har runt 20 människor dött och över 200 skadats i en rejäl jordbävning utanför södra delen av landet. Det är strejkhot mot en VM-arena i LA och det är bara dagar innan USA:s första match där. Det är restaurangpersonal i och runt arenan som kräver högre löner. Nu är det klart vilka som ska lira på allsången i sommar och det gör bland andra Felicia, Icona Pop, Tove Styrke och Walter Nilsson. Och det var Peter Nyheter klockan 1. Nu fortsätter Peter med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
3: P3. Här och nu.
0: Alldeles strax ska jag berätta för er varför flödet har översvämmats av kändisar på basketmatchen, med om detta efter musiken. Klockan har passerat 1, mina vänner. På spellistan jag har Riri, alltså Rihanna, Lana Del Rey, Moby och många, många fler. Vi börjar med Bave, Crayon.

som använder hans crayons för att man låg den här vackra ljudbilden här i P3. Fick du den? Nu till Rihanna som är ett känt basketfan. Hon har liksom varit på en del finaler och All-Star Games och syns liksom courtside när hon hyper upp spelare. Hon har liksom LeBron James som favorit och har liksom också setts munhugga med Kevin Durant. Från då dyra courtside biljetter till då helt andra lyxproblem i Rihannas värld. Artister hamnar ju ofta i problem med människor som sköter deras ekonomi. Vi har sett detta allt för många gånger. Alltså dåliga affärer, ni vet, personer som försöker utnyttja dem, skulder med mera. Ja, Riri har ju aldrig riktigt bekräftat att hennes låt handlar om en specifik person som har blåst henne på pengar. Men känslan när hon liksom sjunger i refrängen, här känns liksom, det känns komma från en riktig plats. Hon är ärlig. Så upplever jag i alla fall i Bitch Better Have My Money, Rihanna.

0: Rihanna, Bitch Better Have My Money här i P3. Vet ni, om ditt flöde just nu när du scrollar har tagits över av hiphop, kändisar och basket, då har du kanske missat det här.
1: Brunson, on the drive, spins, underneath, puts it up, puts it in! Jalen Brunson does it again! It's a 6-point lead with 37 seconds left!
0: NBA-finalen mellan San Antonio Spurs och New York Knicks pågår och spelas i bäst av 7 matcher. Knicks, som inte har varit i finalen sedan 99, jagar sin första ring på väldigt länge. Ja, ni vet, när man vinner så får man en sån pampig guldring. Och för New York-borna så är ju basket nationalsport där Madison Square Garden är mecka. Men staden har alltid varit en viktig hubb för musik, kultur och mode. Där basketen har sedan 80-talet varit i det perfekta äktenskapet med just rapmusik. Ett partnerskap som började med Curtis.

Mr. Curtis Blow. Basketball med Curtis Blow från 84 hjälpte till att forma hur vi ser sporten idag. Basketstjärnan förvandlades då till kulturpersonligheter och blev mer än bara ett foto på liksom någon unge samlarkort. LeBron James recenserar rapskivor idag och hamnar liksom i mitten av beefen mellan Drake och Kendrick. Kevin Durant, som jag nämnde innan, tjafsar med Rihanna från Courtside och vinner olympisk guld med landslaget och rappar av vid sidan av sina projekt Kevin Durant Överfett. Shaq och vad är fortfarande DJ och gjorde låtar med både Nas och Jay-Z. Och det finns liksom oändliga såna här exempel. Och kollar man på en NBA-match idag som jag rekommenderar att göra, så samsänder liksom dessa två kulturer jämsides basket och musik. Det finns liksom ingen annan genre eller sport som existerar på samma sätt som rap och amerikansk basket. Och det vi hör nu är en klassisk skoreklam. Gjort på slirande gummisulor och basketbollar som gör beatet. För sporten har liksom samma rytm och stil som rapmusik. Trash-talkandet mellan spelarna är som rap-battles där man psykar varandra, och energin, självförtroende och leveransen inför en stor publik finns också där som gemensam nämnare. Från halvtidsshower till sneaker deals. Ja, knutpunkterna är så många att hiphopkultur och NBA delar nu DNA. Fattar ni? Ja. Vi ska höra två stora basketfans göra comeback nu också lagom till sommaren. French Montana, Max B. Ever since you left me. I went deaf on a bitch. Oh. Här är P3. Och så höjer vi väl

Neymar också är gäst och alla är liksom klädda i Knicks färger för att hylla sin stad och sitt lag, sitt basketlag då, med orange och blått på sig. Denna Bronx-trio befann sig till och med utanför Madison Square Garden på Manhattan för att spela in videon till det vi hörde nyss. Spike Lee, Ben Stiller, Timothée Chalamet är också New York-namn. Så det är kanske inte så konstigt att kändisar går virala just nu när basketfinalen pågår. Att sitta courtside har liksom blivit en egen föreställning. Live från The Big Apple, en stad som länge varit då nav för film, mode, musik och sport. Cardi B, Bad Bunny, Drake är bara några P3-listade artister som dyker upp på de här NBA-matcherna och knyter ihop kultur och idrott. Och jag skulle inte kalla det för PR. Alltså mer än självklart närvaro. Där kamerorna klipper lika ofta till publiken som till spelarna på planen. Och det här är liksom större än basket. Alltså vi ser samma sak i andra sporter. Mick Jagger, Olivia Rodrigo, Rosalía. De syns också kring läktarna i samarbete med specifika klubblag. Det här liksom är någonting som ständigt pågår. Och jag kan liksom komma in, jag och Roberto här, min producent, vi kan komma in i basketlinne en vanlig måndag eller i en fotbollströja. Och det säger en del att vi kan göra det idag. Alltså sportswear är liksom inte bara idrott eller motion längre. Det är lika mycket stil och urban kultur. Jag tror vi kommer få se mer av den här typen av partnerskap i framtiden.

Vince Staples gav oss och viftade sin white flag här i P3. Nu till Orchid som bär med sig både sorg och hopp in i framtiden. Och texten känns som ett löfte till någon man har liksom fått vinka farväl till. Och sorg är någonting som vi alla måste tacklas med, så är det. Och alla som känner igen sig i det vet att sorgarbetet och sorgen försvinner aldrig helt. Den liksom får en annan skepnad, visst, och följer med oss in i framtiden. Den får kanske en annan skepnad, men den finns där, är någonting som vi måste leva med. Vi får däremot inte glömma att i samma väska packa med oss en massa kärlek, för det kommer vi också behöva i alla våra framtida dagar. Orchid.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslor till sånt.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

porslin kan ju tydligen hålla väldigt länge när det används normalt. Porslin har det här ryktet, ni vet, om att vara väldigt skör och inte lika stark när det då tappas eller får sig en liten smäll. Moby är ju inne på detta i Porslin här i P3. Något annat man brukar skriva om eller bygga sina låtar kring är den här intensiva men också sköra kärleken. Forever låter ju större, dramatiskt och viktigare än allt annat. Här vill man ju stanna för evigt. Vi ska höra Hekt och Smärts. Forever.

0: i Peter. Nu ska vi ge tillbaka till 00-talet och Usher som sätter ord på hur jobbigt det är att dejta någon som är för likt ett ex. You remind me. Och Usher pekar faktiskt på exakt det som vi gör i musikdomstolen Hear Me Out. Alltså, vi tar ju fram två låtar som liknar varandra för mycket. Det kan vara liksom olika melodier, basgångar, någon textrad eller något beat som påminner om varandra. Så pass att man börjar fundera om det handlar om plagiat eller överinspiration, right? Så har du också två låtar som reminds you of songs that you used to sing, så skicka in ditt fall på 72250, skriv PT ett mellanslag och hojta på mig mitt sms. Skriv gärna vad är det som påminner dig om den där andra låten, så tar jag upp ditt fall. Usher, you remind me.
1: Yeah. I'll see you in a minute. But I got something to tell you.

sociala medier. I storyn så kan du rösta och följa hur det går för artisterna. Idag var det just Tyler och Sara Larsson som befann sig uppe i rättssalen här i musikdomstolen i P3. Vi hörde She Did It Again. Sitter du själv på två låtar, en spaning som du tycker, ja men här är någonting man har lånat, samplat, överinspirerats av varandra. Skicka in de här två låtarna, du kan DMa P3 Sveriges Radio. Nu till svenska Murex och hennes starka närvaro i den här mörka men samtidigt vackra sound som hon har byggt upp en värld av brutala känslor.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Vi är P3.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögon.

Stor besökte oss förra veckan. Han berättade hur den här kreativa processen gick till när han skrev Higher Calling här tillsammans med Miriam Bryant. Även Kortz berättade om själva

beatet och hans roll i studion som både producent och artist. Fånga gärna våra artistintervjuer med appen Sveriges Radio. Nu till flera svenska artister. Någon vi inte kan ignorera är Bocco Yout. Ibland kan tystnaden säga mer än ord, och ni vet, tystnad kan också skada mer än vad ord kan. Och den här emotionella distansen i en relation är ingenting jag rekommenderar, hur effektiv din taktik må vara. No silent treatment. Att känna sig osynlig är en stark känsla man inte glömmer. Hur som helst, vi ska höra Ignored med Bocco Yout. Kör vi! Okay.

0: Ara här i Petra över till Petter Nyheter nu, för klockan är 2, mina vänner. Matilda, take it away.
1: Tack så mycket, Juan. SVT stoppar avsnittet av Invandrare för svenskar, IFS, där högerdebattören Nika Linia är med. Det skriver programmets ansvariga utgivare Helena Olsson på DN Debatt. Linia har delat inlägg från högerextrema grupper och blivit känd för att konfrontera meningsmotståndare och lägga upp det på sociala medier. Och flera profiler tackade nej till att vara med i samma avsnitt som Linia, och nu säger alltså Helena Olsson att avsnittet inte kommer sändas. Och hon menar att Linias medverkan var fel i sammanhanget och att signalvärdet blev viktigare än innehållet. Utrikes nu, för Israel och Iran har attackerat varandra det senaste dygnet trots vapenvilan. Och nu säger sig Iran ha avslutat den senaste militära operationen mot Israel, det rapporterar AP. Och samtidigt hotar Iran med att man kommer anfalla igen om Israel fortsätter attackera Libanon. Och det här beskedet kommer efter att Trump uppmanat länderna att sluta attackera varandra. Och vi stannar kvar vid Mellanöstern, för utrikesminister Maria Malmer Stenergard ska åka till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. Och hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Det skriver hon till TT. Och hon hoppas att man kommer prata om hur Sverige ska kunna hjälpa till med en långsiktig lösning. Och vi byter ämne helt till äckliga soprum. För är soprummen snuskiga så blir sorteringen sämre. Och det kanske inte är jätteotippat att det är så det ligger till, men nu har det här också bekräftats av forskare på Göteborgs universitet. Och de har till exempel visat folk bilder på ett rent och ett smutsigt sopnedkast och frågat hur sugna de är på att slänga sina sopor där. Och så om en rulle som dragit in massa pengar. Super Mario fortsätter att vara en kassako på bio. Och nu har den nya filmen Super Mario Galaxy Movie blivit årets första film att dra in $1 miljard i biointäkter, det skriver Deadline. Och hela Mario-serien har nu hamnat på 9:e plats över de största animerade filmserierna i världen. Det var Petra Nyheter. Är du ett Mario-fan, Juan?
0: Ja, ändå. Jag är ändå den generationen som växte upp med Mario och Luigi.
1: Luigi!
0: Ja.
1: Ja, också, du, jo, men det får jag ändå säga. Och även Donkey Kong är en favorit i Ronge-familjen.
0: Ja, det gillar jag också. Tack så länge, Matilda.
1: Tack, hej.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Vi lämnar tv-spelandet och vi ska prata om hemlighetsfulla och mindre spelningar istället för arenor och publikhav. Natasha, vår reporter, kommer hit och pratar Phoebe Bridges och andra artister som blickar mot de här mindre scenerna. Kära till Matilda som uppdateras igen med Petter Nyheter om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Nu har Yalda, Cleo, Lil Dragon och många, många fler. Vem är det här? Temper City. Förstå sig själv och sina egna känslor och beteende, och framförallt hur man uppfattas av andra. Vi ska höra Self-Aware.

City här i Petre. Superstjärnan Madonna håller på att ladda upp inför sitt album Confessions 2. Och bland annat så har hon gjort en typ av kortfilm som spelar liksom några av låtarna från albumet. Och det här, den här kortfilmen, då, det här projektet, det här är premiär på Tribeca Film Festival i helgen. Men Madonna på plats såklart. Annars vet jag inte vad vi håller på med. Men det verkar som att då publiken i biografen fick ha mycket tålamod. En journalist på hemsidan Vulture var där och beskrev en 3 timmar lång väntan. Ja. Detta för att Madonna var försenad. Något hon har lite av en vana att göra om man läser om hennes tidigare turné. Så ifall du är ett Madonna-fan så hoppas jag att du inte, eller att du har en massa tålamod till den där. Tänker jag på den där albumet, right, som är här på väg. Men en annan Madonna som inte tar sin tid, det är Namazendas låt som heter då Madonna. Med en speltid på 2 minuter och 14 sekunder så får man kanske känslan av att man vill ha mer. Men Namazenda, hon gör ändå ett rejält jobb med den här korta tiden ändå. Namazenda, Madonna.

0: Namasenda gav oss Madonna här i P3. På sistone så har det varit mycket snack om stora konserter i nyheterna. Artister slår på stora trumman och siktar in sig mot arenorna med blandade resultat då de inte alltid kan fylla ut en hel arena. Men nu verkar det som att vissa artister siktar in sig på de mindre scenerna. Jag har med mig min musikreporter Natasha Asarmi för att berätta mer. Hej Tash!
1: Hej Sean!
0: Du har ju grävt i detta med stora artister på små scener. Mm. Vad är det som menas egentligen?
1: Jo, men alltså vi la märke till att en hel del stora artister nu i sommar spelar på mindre scener än de vanligtvis brukar göra. Mm. Vi har The Tallest Man on Earth som gör spelningar på mindre festivaler i bland annat Värmland och Småland. Mm. Vi har Sara Klang, Hurula, Cleo som spelar i konsertladan Bolagsgården utanför Järvsö. Samtidigt så har vi har ju snackat mycket om att det har blivit allt dyrare också att boka artister, och det är de här små och mellanstora arrangörerna som drabbas hårdast, vilket är ändå intressant kontrast till den här trenden vi ser nu, att ja, men artister går emot detta. De väljer de här ändå lite mindre spelningarna trots att det kanske betyder att de får mindre pengar.
0: Mm. Är detta då en medveten respons på en trend, tror
1: du? Ja, det tror jag verkligen, för att de senaste åren har ju arenakonserter dominerat väldigt mycket. Samtidigt som det blir dyrare också att gå på konsert, biljettpriserna bara ökar. Så efter ett tag så sker ju ofta en motreaktion, vilket kan vara det vi ser nu. Mm. Men det här är ju också en chans för artister att göra någonting unikt, för att komma närmare publiken. Petter Karlsson, han är arrangör för den småländska festivalen Folk från skogen som då bokat The Tallest Man on Earth. Mm. Jag snackade lite med honom och han sa att de har ju skapat en folkmusikfestival som också är väldigt nära publiken, och det kanske just det som Tallest Man vill åt just nu, en superstor festival med jättemycket mycket pengar, som han ju är ganska van vid också vid det här laget.
0: Ja, alltså jag tänker så här, att man som artist liksom har något sorts lika med tecken. Desto större publik, desto kändare och så stor är ju. Att det är liksom någon sorts kvitto. Tror du att vi kommer att se mer av detta, liksom, att man väljer något mindre?
1: Ja, men jag tror det. Alltså, det finns som sagt en chans, tror jag, att vi är på väg mot den här motreaktionen. Och det som du säger, alltså, är man en stor artist som kanske, man kanske blivit lite mätt på de här stora spelningarna. Yeah. Och man känner att man har faktiskt råd med det rent ekonomiskt, så varför inte? Jag tänker att det är en väldigt så speciell och kreativ upplevelse både för artisten och publiken.
0: Låt oss snacka mer om en amerikansk artist som verkligen tagit detta till hjärtat. Men först ska vi lyssna på en låt av en av dessa stora artister som satsar på de mindre festivaler. Här kommer Cleo med Tjejerna, tjejerna, tjejerna. Tjejerna, tjejerna. Du är ingen kvar, Natasha.
1: Ja, jag är kvar. Jag är så peppad.

0: Cleo med tjejerna. Cleo som är en av de större artisterna som inför denna sommar verkar satsa på lite mindre scener. Jag har med mig Natasha Sami och vi snackar just om detta med större artister på mindre spelningar. Tash, jag har sett att indie-rockaren Phoebe Bridges verkar ha haft några spelningar, eller speciella spelningar på sistone. Berätta, vad är det hon har för sig?
1: Jo, men under maj månad dök det upp affischer runt om i de amerikanska staterna New Mexico, Texas, Georgia. Och på dessa affischer stod det Phoebe Bridges tonight, first come, first served. Alltså samma dag som dessa spelningar då ska äga rum så dyker det upp affischer på stan. Det har inte annonserats någonstans på sociala medier eller online. Det har liksom dessutom då rört sig om väldigt små spelningar som tagit in bara några hundra i publiken. Men sen i torsdags då så gjorde Phoebe en betydligt större konsert på Madison Square Garden i New York, som ju tar in omkring 20 000 pers, så det är ganska mycket skillnad. Men Jean, gissa hur mycket biljetterna kostade
0: på den här Madison Square Garden?
1: Madison Square Garden, ja. Yes.
0: Men okej, $150.
1: $1.
0: Va?
1: $1 och alla biljettintäkter gick till välgörenhet.
0: Wow, $1. Det var 12 spänn. 10 spänn.
1: 12 spänn. Alltså, när gick man på konsert som kostade 12 spänn senast? Det har aldrig hänt. Ja, så att, så där, även om det var liksom mycket folk där så gjorde hon ju någonting speciellt utav det också.
0: Okej, så jag betalar $1. Vad har hänt på de här spelningarna? Liksom?
1: Ja, Phoebe Bridgers som premiärspelade helt nya låtar, hennes första solomaterial sedan albumet Punisher från 2020. Dessa låtar då spelade hon på en scen som väldigt formad som ett vardagsrum. Här fanns liksom en soffa med filtar, en tv som bara visade vitt brus och massa lavalampor. Jag har inte sett klipp på det här själv, utan jag går bara på beskrivningar. Och anledningen är att det var totalt mobilförbud på de här spelningarna, vilket är något som Phoebe Bridgers kommer fortsätta med på sin världsturné som börjar i höst och avslutas i Stockholm i december.
0: Hur är prisbiljetterna där? Jag tänker,
1: ja, inte $1 tyvärr. Jag tror vi får punga ut vanliga arena summor.
0: Okej. Natasha, vad skulle du säga? Varför har hon tagit den här vägen? Så jag fattar. Man släpper en flyer, $1. Du fyller med det som Square Garden för det kostar $1. Men varför tar hon den vägen?
1: Ja, men det är ett smart och roligt sätt att låta fansen veta ändå att så här, ny musik är på gång. Och det känns också som att det ändå går i linje med Phoebe Bridgers artisteri och presentera sin musik i en väldigt avskalad, intim och så här stillsam miljö. Men sen kan vi kan sitta här och snacka om att hon vill göra någonting intimt och personligt och komma närmare fansen. Men det är ju ingen hemlighet att det här också är väldigt smart ur ett marknadsföringssyfte. Just. Alltså det är klart folk höjer på ögonbrynen när hon gör massa spelningar genom att så sätta upp affischer i stan och ha spelningar som bara tar in några hundra samma kväll. Ja. First come, first serve eller vad det var nu var. Istället för att bara så gå ut på sociala medier och bara, på fredag är det biljettsätt, bla bla bla. Det här är ju väldigt unikt sätt och det kommer ju att det blir men det är en annan typ av hype kring Phoebe Bridgers nu och kring det här kommande albumet än vad det har varit om hon hade gått den här då traditionella vägen med sociala medier och allt vad det är.
0: Smart! Tack så mycket Natasha för att du gav oss allt om de här större artisterna på de mindre scenerna. Vi ska höra mer av Phoebe Bridges i Motion Sickness.
1: Ooh,
0: tack,
1: nice.
0: Tash.
1: Tack, Rob.

favorites här i P3. Vet ni, Venus Anon har valt en väldigt passande titel på hennes låt Gentom. Inte bara för låtens tema om att hon är trött på att bråka, hon vill vara mjuk och omtänksam nu. Men produktionen går också i samma spår. Alltså det matchar verkligen. Den påminner om 90-talets R&B. En varm känsla som lämnar gott om plats för rösten. Och där ger liksom Venus oss luftiga melodier och flera röster staplade på varandra. Väldigt, väldigt snyggt. Och känslan blir som en smekande hand mot mina trumhinnor just nu. Sakta gungande under liksom en diskokula. Liksom tryckar-vibe som försiktigt reflekterar runt ljus i rummet, den där diskokulan. Kan ni se det? Jag kan. Lyssna på Gentle. Venus Anon.

0: penis anon gentle.
1: Do you punch yourself in the face?
2: Yes.
3: I Clavicular's värld är ytan allt.
4: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
5: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
6: I'm on 25 milligrams of Accutane.
7: Allting är status hela tiden.
3: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
8: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Lil Dragon gav oss Ritual Union. Alldeles strax blir den 20 minuter i tre. Du hänger fortfarande med Juan bakom spakarna. Nu ska vi få, liksom, eller försöka få kontakt. För en av oss vill prata, den andra undviker det här samtalet. Här jagar man inte bara ett svar, men även en lösning på någonting som vi kanske borde ha pratat ut om för länge, länge sedan. Another och 54 Ultra har någonting att säga. Gärna över ett glansigt house.

0: bandet Sylvie's Head verkar ha en ljus framtid framför sig. De släppte sin debutplatta för några veckor sedan och har redan fått många musiknördar att haja till. Från deras tydligt Manchester-influencer i trummorna till fokuset på dansgolvet som påminner av en mer udda sida av Göteborgs indie-scen. För en tid där många moderna indieband blickar mot Kents, vad ska vi säga, känslomässiga melodier, då tar Sylvie's Head en annan väg. De lever liksom bland syntar, udda rytmer och smutsiga klubbgolv. Och det känns som att vi får ett djupt andetag och frisk luft faktiskt. Om du vill veta mer om detta mystiska band, då kan du lyssna på P3 med Mari Hesthammer ikväll. För hon kommer få chansen att lära känna detta mystiska band lite närmare när de gästar för en intervju här i kanalen. Så länge så lyssnar vi på Sylvie's Head, Pure Control. Det är också veckans P3-hit.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
0: Sylvie's Head.

med Jazzy Satisfy. Vet ni, när jag fick chansen att intervjua Sean Paul så hade jag ju förberett en rad olika vinklar och frågor åt den här jamaikanska stjärnan. Och man vet liksom aldrig var konversationen kommer hamna, så det gäller liksom att vara förberedd, okej? Okay? Men en av sakerna som jag gillar att ta med liksom när jag väl får träffa de här superstjärnorna, nu lät det som att jag träffar de superstjärnorna jätteofta, men när jag väl får chansen så är det liksom att landa någonstans i musiken, för där är jag bäst. Och liksom jag tänker på den här låten jag ska spela nu, Get Busy. Då hade jag liksom förberett typ så, men vad betyder det egentligen? Alltså, för jag i mitt huvud, det kan bli liksom, ja, men gästerna kommer om 5 minuter, Juanito starrar ditt rum, hjälp mig i köket, säger då. Jag kan höra liksom en total stressad mamma som klappar med händerna och säger, jappo, kom igen, chap chap. Det är typ så, get busy, det är vad chap chap betyder hemma hos oss. Och det kan också funka när man skulle liksom stressplugga dagen innan, kötta massa glosor, superfokus, läsa in, vad är det, 5 kapitel inför det här teoriprovet. Oh, varför gjorde jag inte det här tidigare, tänker man. Även där, I need to get busy. Ja, ni fattar. Den här låten funkar på många olika sätt. Det Sean Paul menar då med get busy, att vi ska snabba oss ner.

Go med Harry Styles. 2:02 klockan. Alldeles strax får vi senaste nytt från Peter Nyheter först. Doechii tillsammans med SZA. Girl, get up.

0: Get Up. Klockan är 3 minuter över timmar till dag. Peter Nyheter, varsågoda.
1: Tack så mycket, Johan. Och vi börjar utrikes, för Israel och Iran har attackerat varandra det senaste dygnet trots vapenvilan. Och nu säger sig Iran ha avslutat den militära operationen, och det här beskedet kommer efter att Trump uppmanat länderna att sluta attackera varandra. Och nu har jag med mig radions utsände i Washington, Peder Gustafsson. Ja, Peder, vilken roll har Trump spelat i det här beskedet från Iran nu egentligen?
2: Ja, men Trump har ju troligen haft en indirekt men väldigt viktig roll. Han har ju de senaste 12 timmarna öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat då för en eskalering i det här. Irans besked att sluta attackera Israel ska man inte se som att Trump ensam fick dem att lägga ner vapnen. Men han har ju naturligtvis bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa och för att undvika att USA trappar upp kriget ytterligare.
1: Mm, och det har ju också rapporterats om att, vad ska man säga, Israels premiärminister Netanyahu typ trotsade Trump. Hur skulle du beskriva Trump och Netanyahus relation idag?
2: De är ju sedan tidigare buddies, och det är fortfarande en nära relation mellan dem, och det är en nära allians mellan länderna. Men det är ju tydligt att det är slitningar. Trump pressar Netanyahu mer öppet än vad vi har sett tidigare. Vi ska nog inte kalla det för en spricka, men det är ju i alla fall en relation där Trump sätter hårdare press på Netanyahu än någon annan amerikansk president gjort tidigare. Och Trump har ju ovanligt stort inflytande över Netanyahu, som är väldigt beroende av USA, både politiskt och militärt.
1: Mm, okej, fortfarande buddies men med slitningar säger du här. Vad tror du kommer hända nu då?
2: Det kommer troligtvis vara en väldigt skör vapenvila. Vi kan kalla det en paus där Trump försöker få igång förhandlingarna igen. Men vi ska inte räkna bort risken att det kan bli en ny upptrappning, för den är väldigt stor fortfarande.
1: Stort tack för det, Peder Gustafsson, vår utsände i USA. Och vi lämnar Mellanöstern för den här sändningen. Nu några andra nyheter i korthet. SVT stoppar avsnittet av Invandrare för svenskar, IFS, där ytterhögeraktivisten Nikka Linja är med. Det skriver programmets ansvariga utgivare Helena Olsson på DN Debatt. Och Petri Nyheter har sökt Nikka Linja, som inte ställer upp på en bandad intervju. Det har varit rekordvarmt i Sverige i vår, det rapporterar DN. Sara Larssons Midnight Sun och Eurovision-vinnaren Daras Bangaranga, ja, det är några av låtarna som Spotify tror kommer dominera streaminglistorna i sommar. Men också lite olika VM-låtar. Och det får avsluta Petri Nyheter klockan 3. Mm. Vad tror du vi kommer höra mycket av då i sommar, Johan?
0: Det är de här glansiga house, vad heter de, Roberto? Another.
3: Another 54 Ultra.
0: Ja, de tror oj, jag oj, på, oj. Faktiskt. Eller ja, Sylvie's de... Head.
1: Okej. Okay. Inget Brandstad City släcker sig dina lurar.
0: Nej, nej, nej. Men det är still fire då. Tack så mycket.
1: Tack. VRP3.
0: Här och nu. Live. Yes, jag har Jimmy Cliff, jag har Ariana Grande, BB Trix och många fler. Tack så länge, Peter Nyheter och Matilda som uppdaterar oss igen om en timme. Vi ska även checka läget med Hanna Kristoffer som tar över eftermiddag. Men först, lyckligt. Happy now.

0: Happy Now.
1: Vi är P3.
0: The Harder They Come heter nästa låt. Men det var också en film där artisten själv spelar huvudrollen. Man kan säga att titelspåret ska liksom, eller alla titelspår ska liksom kunna bära hela filmens berättelse på sina axlar, tycker jag. Speciellt om man är skräddarsydda till filmen och soundtracket, vilket den här gör också. Låten och filmen blev en nyckel som liksom öppnar upp dörrarna för Reagan när den tog steget ut i världen.

0: They Hard They Come här i P3. The Cardigans låt My Favorite Game känner nog många igen. Nina Perssons sångrör som svävar genom refrängen, knastriga trummor som håller rytmen stadigt och den där iskulla gitarriffet som går genom hela låten som en ryggrad. Precis som i musikvideon så känns också det här spåret som att åka på en motorväg i liksom en bil utan tak. You get it. Vinden i håret och horisonten framför sig. Så det liksom är inte konstigt att det här gitarriffet nu har inspirerat en ny generation. För den spanska artisten Bibi Trix har satt den i, liksom, i en ny kontext. Hon tog den här melodislingen, kavlar upp ärmarna och gjorde sig redo för fight. Och man undrar också nästan om det behövdes fightas. Liksom. Någon manager liksom, skulle ändå cleara den här samplingen. Jag lovar att gräva lite mer i detta, för det här gillar jag. Liksom att få lov att sampla The Cardigans gamla hit. Hur gick det där till? Lovar att återkomma när jag vet mer. Vad som hände och vem som vann den striden, om det ens var en strid. Vi lyssnar. Bibi Trix, Alamala.
1: Buscase

Alla Mala här i Petrem. Nu till Oskar Lindros låt Pappa kom inte hem, som målar upp en rätt mörk bild i själva storyn. Barn som sitter vid frukostbordet och undrar vad deras far är. Samtidigt som han försöker återhämta sig från en bakfylla som han drog på sig under en fest kvällen innan. Och det är liksom, den har inte en munter känsla helt enkelt, den här låten. Oskar levererar detta som ett blottande av hans själ. Och att det inte är liksom något han är nöjd över att han har gjort, men nu måste liksom, man måste leva med konsekvenserna. Den känslan. Kanske är det därför låten börjar liksom med en orgel som jag sätter igång nu, som han sitter i en bikt nästan och erkänner alla sina synder. Oskar kallar det sitt senaste album då för det ärligaste han har skrivit. Lite av en klyscha när det kommer till artister när de beskriver sitt verk. Men det här känns ärligt.

0: Melodikanalen, eftermiddagens egna sår och skorpa och plåster. Mina örons personliga första hjälpen ges Petri, jag ger er Hanna och Kristoffer.
1: God eftermiddag.
2: Då vill jag gärna vara såret och så kan du vara skorpan, Kristoffer.
1: Juan, jag har ett förslag på en liten lek vi kan göra.
0: Yeah,
1: man får ställa en fråga till någon annan som är med i radio just nu och den får inte bli arg.
0: Okej.
1: Jag börjar med Hanna.
0: Saker rätt, ska jag också ställa? För jag måste förbereda. Ni har haft hela eftermiddag. Jag måste
1: det här kommer jag på nu, så jag måste förbereda.
2: Jag har inte hört talas om den här leken innan.
0: Roberto, skicka mig en bra fråga, bror.
1: Vi testar då. En fråga till vem man vill, men den får inte bli arg. Hanna, gjorde du precis en sån liten hockeysnytning i din studio i Karlstad? Det såg ut som det härifrån i webcamen, nämligen. Att du bara liksom sköt ut en deciliter snor rakt på golvet. För det tycker jag är att vara helt imponerande på olika sätt.
2: Tack för din fråga.
1: Varsågod.
0: Ingen blir arg, nej.
2: Jag ska berätta för dig.
1: Mm.
2: Det gjorde jag.
1: Ja.
2: Men det var inte så att det var liksom en snytning där det kom snor.
1: Nej.
2: Jag har nämligen ett problem.
1: Mm.
2: Mitt problem är att det är någonting i min näsa. Ibland kommer det ut.
1: Är det rester saker från 00-talet?
2: Nej, det är det inte. Det har liksom en konsistens av grodrom.
1: Okay.
2: Jag har väldigt konstigt snor just nu.
1: Okej.
0: Bro, det bildas... Det där var min fråga också, bro. Jag vill inte veta mer om snoret nu. Hon tog min fråga där, mina svar, mitt facit, allt låg i hennes svar.
1: Ja, vi kanske inte hinner mer frågor.
0: Nej, exakt.
1: Synd. Men kul lek, va?
0: Ja, det var halv klibbigt.
2: Hinner vi inte fler frågor?
0: Nej, det var lite för klibbigt faktiskt.
2: Jo, men jag får väl ställa en fråga. Till dig, Kristoffer.
1: Ja, visst.
0: Okay.
2: Då är min fråga. Har du någonsin... Hallå?
1: Ja, jag lyssnar.
0: Ja, vi är med.
2: Har du någonsin övervägt att tatuera in det som saknas av dina ögonbryn?
1: Det har jag faktiskt gjort.
2: Har du?
1: Ja, för du har sagt det här till mig så många gånger.
2: Nej.
1: Att jag har börjat må lite dåligt över att jag har så långt mellanrum mellan ögonbrynen. Så jag har kollat, men det är ganska dyrt.
2: Ja, så dyrt är det inte.
1: Ja.
0: Förutom klibbiga snor och
2: tatueringar. Nej, men det är inte klibbigt. Det är någonting annat. Jag vet inte vad det är. Och det är inte att jag är förkyld eller någonting.
0: Nej.
2: För det är jag inte.
0: Okay.
2: Nej.
1: Men det är den typen av snor som man kan skjutas ner rätt på golvet på ens arbetsplats. Utan att det blir några problem.
2: Du, jag ska säga dig så här, Kristoffer. Ja. Att vid det här laget så undrar jag om det ens är snor.
1: Okej, okay, jag förstår.
2: Ja.
1: Mm. Vi ska prata film idag. Joakim Silverdahl, var favorit från Kulturnytt, kommer hit. Det handlar om indie-skräckfilmer som krossar de stora drakarna.

0: P3 Live.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hur är det med dig?
2: Det är bra.
1: Ja, vad kul.
2: Hur är det själv?
1: Du, det är riktigt bra faktiskt. Solen skiner, snart semester. Du är på behörigt avstånd i Karlstad. Livet kan inte vara bättre.
2: Du, jag vill bara säga att det är billigt med tåg. Så du kan passa dig fortfarande.

0: LKN. Ring mig i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Jag fick direkt dåligt samvete, Kristoffer.
0: Varför då?
1: Du behöver inte passa dig.
0: Nej.
1: Jag älskar dig. Jag tycker det är så kul att jobba med dig.
0: Detsamma, det var jag som började. Så det är jag som ska be om ursäkt. Faktiskt.
1: Jaha!
0: Ja. Det var väldigt otrevligt att säga så. Att jag var på så bra humör för att du är så långt bort från mig.
1: Ja,
0: jag är inte så
1: det
0: trevlig.
1: Var det faktiskt.
0: Inte så bra start på veckan. Framförallt inte när man liksom tillsammans gör ett direkt centralprogram varje dag. Det är ju väldigt skört allting.
1: Ja, det är det. Och jag tycker det är så kul att jobba med dig.
0: Ja,
1: det ska du veta.
0: Du, en grej jag vill prata med dig om. Det handlar om ett väldigt bekant tema. För mig i alla fall. Nämligen skam. Mm. Och du vet, vi har pratat om det här tidigare, tror jag, att det finns vissa grejer som liksom fortfarande, det kan ha gått 20 år, men ibland när man minst anar det. Mm. Kanske på tunnel, hummarkering. I taxin sitter man och så, eller man är ute liksom på en fest, eller man är på ICA. Mm. Så kommer det bara som en liksom skamsköljning. Man är helt oförberedd på den.
1: Ja.
0: Som en spya när man liksom är magsjuk och inte har fattat det. Det bara kommer.
1: Ja, gud vad det bara kommer.
0: Och det kan vara...
1: Det är som i somras när jag var liksom konstigt yr men fortsatte jobba och plötsligt... Och sen så kom Lina till mig och gav mig en tacopaj. För hon sa att du måste äta, för det är alltid alla människors liksom, recept på när man är yr eller om man mår dåligt. Har du ätit, säger min mamma igen.
0: Mm.
1: Så jag åt den där jävla tacopajen och sen så spydde jag upp den över hela golvet. Och så Lina fick torka upp maten hon hade, alltså, för att jag bara var helt jättedålig.
0: Och du kunde inte torka upp själv för det var så utslagen.
1: Jag var så dålig.
0: Du var hemskt.
1: Ja, det bara kom.
0: Skäms du över det ibland när du tänker, nej, det är inte riktigt.
1: Nej, det är Lina. Det där är på Lina.
0: Jag har många, det kan vara så här, du vet, jag kan fortfarande skämmas över fylle sms jag skickade när jag var liksom 18, som jag fortfarande tycker är så genanta, fast jag är liksom en helt annan person och det har gått typ 20 år.
1: Är det något du vill berätta om?
0: Nej, men det är så här, det är inte ens, jag tror inte ens det hade varit speciellt kul och jag minns inte detaljerna. Men, eller jo, jag minns en låttext en gång skickade till en kille, men det kan jag vill inte prata om det för jag tycker det är för genant.
1: Jag skäms ju nästan för allting som jag har gjort fram till att jag var 36.
0: Ja, jag förstår det.
1: Och jag tackar Gud.
0: Mm.
1: Som jag nu har börjat tro på.
0: Mm-hmm.
1: Skoja.
0: Mm-hmm.
1: Försiktigt nyfiken. Nej, men jag tackar Gud att det inte fanns sociala medier på min tid. Att det inte ens fanns bloggar.
0: Oh.
1: Att det inte finns liksom sparat någonstans. Hur dum i huvudet man var.
0: Jag förstår det.
1: I sina dagböcker och liksom sådär.
0: Jag är väldigt...
1: Gud. Ens dagbok. fy fan.
0: Pinsamt om den hade läckt eller?
1: Ja, nej, men liksom så här, hej, nu var det länge sedan jag skrev i dig. Man bara, vad är det så tungt? Jag och David Ryd pratade om det här en gång i morgonpasset, om hur mycket man hatade det barnet man var.
0: Mm,
1: alltså,
0: ja,
1: man hatar det barnet så mycket. Det finns liksom inga förmildrande omständigheter.
0: Det är hemskt.
1: Ja.
0: Mm. Men det finns en viss typ av... En gång, ibland tänker jag på saker som liksom, vilken jävla tur att det där blev utrett. Annars hade jag framstått som en sån jävla idiot. Alltså fattar du, när man liksom säger att jag säger någonting till dig, du hör fel. Och tror att jag har sagt någonting helt sinnessjukt. Och sen så kommer du bara gå runt och tro det resten av ditt liv. Alltså, men ibland så reder man ju ut de där sakerna. Du fattar vad jag menar för typ av situationer. Det var ganska dåligt berättat. Men jag har ett exempel från verkligheten. För ganska exakt ett år sedan. Då så var jag och spelade in ett tv-program i Skottland tillsammans med Miriam Bryant. Och då åkte vi var på olika platser i Skottland och mellan att vi liksom filmade de här scenerna så åkte vi i en och samma bil i kanske en timme till nästa location. Och då så var det en kille som heter Tom som skjutsade oss och då sa han så här...
1: Var han från Skottland?
0: Nej, det var han inte. Det var en svensk kille. Tom Holmström. Och han sa, ska vi starta ett jam som man kan ju ha, du vet, med så här en typ Spotify eller Apple Music eller Tidal, vad fan man nu har. Så att alla liksom kan lägga...
1: Vad sa du? Tidal?
0: Ja, visst.
1: Har du talat om
0: det? Nej, men det är JC's egen streamingtjänst.
1: Jaha,
0: det finns många olika.
1: Ja, visst.
0: Och då så startade vi ett sånt jam och alla satt och la in sina låtar. Men det var liksom, jag tyckte det var lite märkligt för att det var typ bara mina låtar som liksom kom, de som jag la in.
1: Mm-hmm.
0: Men jag bara, de andra är väl inte så, Tom kör ju bilen och Miriam skiter blir det här kanske. Men så när vi åkte kanske 45 minuter så sa hon till mig, hon bara, Kristoffer, det är så osoft att du bara liksom, att du fuckar Q'n hela tiden och bara spelar dina låtar. När jag och Tom har lagt in våra låtar. Och då, det var ett honest mistake av mig. Alltså jag fattade typ inte hur man gjorde ett jam. Är du med mig?
1: Ja, jag vet inte heller hur man gör en jam.
0: Du förstår. vilket hur svårt det kan vara. Mm. Och efter det tänkte jag, det var inte hela världen såklart, men bara fan vad, vilken tur att det här reddes ut.
1: Något.
0: Så att hon inte hade gått och trott i resten av sitt liv att jag var en sån kille som bara ville spela min egen musik och sket i de andras.
1: Ja.
0: Ja, då hade jag väl...
1: Hatten av för Miriam Bryant.
0: Exakt, det var det jag ville komma fram till. Men...
1: Ibland behöver man någon som konfronterar lite. Det är liksom den här artigheten som gör... artigheten krattar liksom gången för... de här fruktansvärda pinsamheterna som man fortfarande tänker på efter 20 år.
0: Ja, och jag vill prata om, skiter jag berättar nu med Skottland och bilen, det har inte med saken att göra riktigt. Jag bara kommer att tänka på det. Men,
1: och din nära vänskap med Miriam Bryant.
0: Ja, precis. Ska se snart faktiskt. Men jag tänkte, ska jag göra det? Men jag vill höra lyssnarnas berättelser om saker de fortfarande skäms för, som kanske hände för väldigt länge sedan. Saker som liksom inte... It haunts you. Ni kan liksom inte komma förbi det. Ni kan inte komma över att ni gjorde det där eller sa det där. Ibland så dyker det upp fortfarande. Berätta
1: men,
0: för oss.
1: Vänta, du menar att lyssnarfrågan inte är vad bra att det blev utrett?
0: Nej, det hade också kunnat vara.
1: Okay.
0: Det är två separata.
1: Jaha.
0: Men jag tycker vi har väl köra på skamspåret tycker jag.
1: Okej. Okay. Ja. Annars hade man kunnat, ja, absolut. Det är jättebra. Jag höll med på det här om det här på mötet som jag lyssnade på. Ja. Jättebra. 72250. Ni ska bli P3 ett mellanslag. Någonting som fortfarande haunts you efter 20 år. Eller hur länge ni nu har levt sedan dess.

0: Jungle, back on 74 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi efterlyser historier som handlar om saker ni skäms över fortfarande. Något ni gjort eller sagt för länge sedan som ni bara inte kan släppa. 72250 smsar ni till. Skriv P3, gör ett mellanslag. Eller hör av er på Insta. Där heter vi P3, Sveriges Radio.
1: Vi är P3.

0: Bruno Mars, On My Soul i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du?
0: Ja.
1: Ja, jag är i Karlstad. Mm. På landet. Eller jag är på, ja, just nu är jag i Karlstad.
0: Ja, visst.
1: Okej. Men för 2 veckor sedan, då var min mamma ute på landet. Och min mamma är ju, vad är hon då, 82. Så hon är, och hon går ganska dåligt. Hon har ju, du vet, fått en ny höftkula och bla bla bla. Hon har lite ont i en fot. Och, ja, det, hon är lite skrapplig helt enkelt.
0: Mycket krämpor.
1: Jag har en del krämpor, men det hindrar henne inte då från att ändå liksom känna att hon ska lägga sig på alla fyra och rensa en rabatt. Fast nu låg hon inte på alla fyra. Hon stod. Hon kanske inte ligger så mycket på alla fyra längre. Skitsamma. Ja. Jag höll på med mitt. När jag plötsligt hör ett skrik. Göran! Ropar hon. Då har mamma trillat i den där jävla rabatten och tagit liksom ett snedsteg och trillat. Och du vet, slagit i okbenet heter det, va?
0: Ja, det här berättade du faktiskt för oss alla förra veckan.
1: Ja, berättade jag det i radio?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men det är bara som en liten reminder för lyssnarna. Det kommer bra.
1: Nej, ja, jag vill bara, för att det var väldigt, det var läskigt liksom, och jag sprang dit och där låg hon och hade liksom slagit sig, och Göran sket ju i det, han höll ju på att köra några jävla vinbärskvistar och brydde sig inte, och jag tänkte så här, jag var inte upp henne, ja, jag ropade på min kille,
0: ja,
1: och han kom sättandes och han trodde ju liksom att hon, du vet, alltså han såg bara att hon låg ner, han blev så jävla rädd,
0: han tänkte nu är det över för svärmor.
1: Nu är det över för smärmor. Sen så lyfte han upp henne och sen så gick det gick ju ganska bra. Och nu har hon ingen blåtira längre. Och
0: grät hon?
1: Men! Ja, det kom nog någon tår. För att det är liksom så, ja, men det är så jobbigt att vilja göra saker och inte kunna och liksom slå sig. Och,
0: man blir väldigt chockad också när man ramlar. I alla fall
1: ja,
0: jag.
1: Hon blev jättechockad. Det blev även jag i lördags. Mm-hmm. När jag ramlade.
0: Är det sant? Okay.
1: I en rabatt. Och satte
0: det är mycket
1: mig.
0: Roligare.
1: Ja, det är mycket roligare. Men inte för min kille.
0: Nej.
1: Jag satte mig rakt i den kaukasiska fjättmigejen.
0: Okay.
1: Tog ett litet snedsteg och skrek då rakt ut. Och då kommer han sättande med exakt samma min som han hade när han liksom kommer sättandes efter min mamma. Och det tyckte jag var så himla talande, att för honom är vi är ju typ samma ålder, hon och jag.
0: Han är liksom alltid ute efter att rädda en äldre dam i nöd.
1: Ja. Ja, och det kommer ju bli så för honom.
0: Ja.
1: Jag är liksom 20 år äldre än honom. Om vi fortsätter vara ihop, vilket jag hoppas, då kommer han behöva ta hand om mig. Har han det i sig? Hur får man en ung kille att stanna?
0: Fast vadå,
1: när jag
0: det är, väl...
1: är 60 och han 40. Ja, det är i och för sig.
0: Det är lugnt. Men det, sen är det väl, alltså, ni kommer väl jämnas planas ut lite där på ålderns höst?
1: Tror du?
0: Ja, men det, till exempel så blir ju, alltså män dör ju generellt mycket tidigare än kvinnor till exempel.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, blir de skröppligare tidigare? Det vet jag inte. Jag är ingen åldringsforskare. Men...
1: Nej, det vet inte jag heller.
0: Nej.
1: Nej, men jag bara, det var, han fick liksom, ja.
0: Hur var det, berätta mer om själva fallet?
1: Mitt fall?
0: Ja.
1: Ja, jag gick, jag hade liksom, jag tror jag hade murat en liten mur.
0: Mm-hmm.
1: Och suttit illa. Mm. Och sen så reste jag mig och så skulle jag bara gå in och fixa någonting. Och då gick jag förbi mitt lanne och så såg jag...
0: Vad fan är lanne?
1: Ja, mitt lanne, blomsterland.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så såg jag massa kirskål, tänkte jag, den... Jag hatar de jävla kirskålen. Och det är inte alls som min kompis Daniella säger. Ja, men det där är jättegott att göra pesto på. Hon gjorde det en sommar. Mm. Gjorde pesto på den här.

0: Busta Rhymes, Mariah Carey med flera. I know what you want. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag har kommit på två grejer, Hanna, som jag... Jag skäms inte över dem nu, men i barndomen så var, alltså jag skämdes liksom från, båda hände mig i lågstadiet, och jag skämdes nog över dem fram till kanske att jag började högstadiet och var 13 eller någonting sånt. Först och främst, det här har jag berättat om innan, när jag spelade fotboll, någon slags knattefotboll I guess, och det var match, och jag råkade då få, jag råkade nicka in bollen i självmål, i vårt eget mål.
1: Just det. Andra var, än när du råkade kalla din lärare för
0: exakt.
1: Mamma.
0: Exakt. Det är de två sakerna som jag berättade om tidigare. Ja. Det var sådana som levde med mig väldigt länge. Jag räckte upp handen. Jag kanske gick i ettan och sa mamma. Och skulle säga fröken. Alla skrattade. Jag ville dö. Det var bara ett sätt för mig
1: att... Min kompis Erik skämdes ganska länge för sitt Tom Dooley. Du vet när vi skulle sjunga Hang Down.
0: Ja, just det, just det. Ja, men det är en typisk sån grej som kan hänga med, fast liksom inte.
1: Och min kompis Anna kunde inte säga röntga utan sa runka. Det blev också ett mycket skratt i klassrummet.
0: Emily, som idag är Emily idag 33 år gammal. Hon skriver så här: i femman hade jag

0: Joel och en tredje kompis en konstig jargong, men alla var med på den, trodde jag. En gång skrev jag en lapp. Inte då kan jag tappa bort det. En gång skrev jag en lapp. Emily är ful, MVH Joel, och lämnade den till den tredje kompisen som sa till Joel att
1: MVH
0: som sa till Joel att så där skriver man inte. Joel går till läraren och läraren jämför handstilen med alla i klassen. Jag blir påkommen. Det blir info till föräldrarna och så vidare och så vidare. Till råga på detta har jag kast minne generellt, men detta har minsann valt att fastna. Tjoho!
1: Ah, stackars Emily.
0: Ja, det var inte så kul för Emily.
1: Någon annan skriver så här: en sak jag fortfarande skäms livet av mig för hände på en stor raggarfest i Västerås. Då jag vinglade runt och hamnade i fyllecell. Jag hade inget lägg på mig, men jag kunde tydligen min barndomsväns personnummer utantill, även i mitt tillstånd, obvious. Tänkte inte mer på det förrän 7-8 år senare när en irriterad barndomsvän ringde upp och sa att han inte kunde ta jägarexamen för att han hade suttit i fyllecell i Västerås. Jag har aldrig slutat skämmas för detta, även om jag lyckades reda upp det med polisen i efterhand och han fick sin examen. Vem gör ens det här? Ja, jag förstår. Det är pinsamt.
0: Det här var i runda slängar 20 år sedan. Jag och några kompisar hade cyklat till en mack för att köpa godis och jag skulle köpa en chokladkaka. Jag läste fel på priset och lämnade fram för lite pengar. Sätten kostade 22 och jag lämnade fram endast 20 kronor. Mm. Tjejen i kassan tittar på mig och säger: har du 2 kronor? Och jag svarar glatt: nej, tyvärr. Och min hjärna tror att det är någon form av runda av situationen för att få jämn växel tillbaks typ.
1: Aha.
0: Då gör vi så här, säger hon, och rotar fram 2 enkronor ur en burk som står bredvid kassan. Ler snällt mot mig och stoppar i den där apparaten när man lägger mynt. Okej, säger jag bara helt oförstående. Och först när jag kommit ut inser jag mitt totala hjärnsläpp. Och skammen är än idag fruktansvärd.
1: Dumma
0: människa som köper något man inte har råd med, som det verkade. Och sen ser helt obrydd ut och säger nej tyvärr när hon i kassan väldigt snällt ber att betala vad det faktiskt kostar. Exakt sådana där grejer vad jag tänkte på när jag slängde upp det här, den här frågan.
1: Underbart.
0: Fortsätt. 722-50. Skriv P3 ett mellanslag eller dema på Insta. P3 Sveriges Radio heter vi där.

0: Lola Young, Messi i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu är klockan 4, här kommer P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. SVT stoppar avsnittet av Invandrare för svenskar, IFS, där ytterhögre debattören Nick Alinia är med. Det skriver programmets ansvarig utgivare Helena Olsson på DN Debatt. Ja, flera profiler tackade ju nej till att vara med i samma avsnitt som Alinia. Och Helena Olsson säger att innehållet i avsnittet är felfritt. Men hon pekar på att Nick Alinia har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Och P3 Nyheter har sökt Nick Alinia som inte vill ställa upp på en bandad intervju. Närmare 40 000 personer kom för att se Kanye West, eller Jay som han numera kallar sig, på hans konsert i Nederländerna i helgen. Och utanför konserten samlades en grupp människor från en judisk organisation för att protestera på grund av Wests tidigare antisemitiska utspel.
2: Men konserten i Amsterdam, trots att den väckte reaktioner också, så ägde den ändå rum efter att stadens domstol då bestämde att den här konserten inte utgjorde ett hot för allmänheten.
1: Det säger P3s musikreporter Natasha Asarmi. Och flera av Wests spelningar i Europa har ställts in i Storbritannien, Frankrike, Polen och Italien. Och Natasha Asarmi tror inte att Kanye West kommer kunna vara den liveartist som han en gång i tiden var.
2: Det är en rad kontroverser som har förföljt honom de senaste åren. Som vi har sett nu, som är fallet med Amsterdam, så handlar det om att han måste ha tur och kanske lyckas få igenom en enstaka spelning.
1: Och så om att det varit lite så här under våren. Det har varit rekordvarmt i Sverige i vår, det skriver DN. Och enligt tidningen har det aldrig tidigare varit så höga temperaturer sedan mätningarna startade för över 160 år sedan. Och det är klimatförändringarna som gör att varma vårar blir vanligare och vintrarna kortare och kortare, enligt SMHI. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Vi ska prata film. Joakim Silverdahl,
4: ja.
0: Precis.
4: Ja.
0: Du har beställt lite mat, såg jag här. Ett litet bud kom och lämnade över en stor säck.
4: Nej, det var inte... Herregud, jag gjorde det.
0: Det är trevligt ju bara. Försöker bara göra lite levande radio så folk förstår vad som händer där bakom kulisserna. Ja. Hanna sitter i Karlstad, jag sitter i Stockholm. Joakim Silverdahl, han kommer hit in the flesh. Det blir mysigt, va?
4: Jättemysigt, för dig.
0: Mm.

0: Land, Joakim Berg i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Två YouTubers krossar just nu Disney i biokassan. Det handlar om den efterlängtade Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu som har tappat första platsen på biotopplistorna till två lågbudget indiskräckisar regisserade av unga YouTubers. Filmvärlden skakas alltså av en storskräll och dagens gäst ska berätta varför det har blivit så här. Han heter... Han kommer från Kulturnytt. Där är han filmrecensent. Hans namn är Joakim Silverdahl!
1: Hej Joakim!
0: Tja Joakim.
2: Tja.
0: Hur mår du?
2: Jag är lite så här yr i mössan för jag har varit på två filmvisningar på en dag. Sån här double feature liksom hjärna.
0: Ja, det har ni inte där uppe i norr.
2: Nej, vi har en film i taget. Kanske.
0: Ja, jag förstår. Mm. Men glad att du kom hit ändå.
2: Det känns bra.
0: Det här kommer gå bra. Mm. Vilka filmer är det som toppar biolistorna just nu?
2: Det är två filmer som du är inne på. Den här filmen som nyligen hade premiär, Backrooms, av en 20-åring. Känn på den.
0: Wow.
2: Cam Parsons, som började sin karriär på YouTube och har hittat sin idé för sin film via YouTube kan man säga. Och byggt den här filmen Backrooms då. Sen är det filmen Obsession som också är en skräckfilm. Båda två är skräckfilmer. Mm. Och de skiljer sig ganska mycket åt från varandra ändå. Så där. Det är en lite mer klassisk skräckfilm om dåliga relationer och någon som önskar att en tjej skulle älska honom över allt annat. Och sen så känner man att det kanske inte är något man ska önska sig, för att om det är över allt annat så blir det ganska jobbigt sen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Gud, vilken bra pitch. Har du fått betalt av filmbolaget?
2: Nej, kan man fråga
0: du är en journalist.
1: Ja. Men det här Backrooms då, som du såg igår i Stockholm, vad handlar den om och hur var din upplevelse av den?
2: Ja, men Backrooms, det började på något som heter 4chan på internet, som är en slags forum där någon laddade upp en bild på ett obehagligt liksom lysrörsupplyst rum med beige-gula väggar och det känns liksom som en så här övergiven plats.
0: Ja, det här såg jag på Insta.
2: Ja, och sen har det här liksom växt och nu är det här en film då som de har spelat in som går för fulla hus. Och jag gick och såg den här filmen då igår med min syster här på Sergel i stan på en av biograferna, och den upplevelsen var väldigt intressant, för det var liksom andra helgen som den här filmen gick. Då kan man tänka, ja men då är det lite färre besökare kanske och det blir lite så här, man är ganska tomt i salongen. Den här salongen var, det var 200 besökare där inne, minst. Mm. Nästan alla var under 25 år skulle jag säga. Bredvid mig satt en 15-årig tjej som hade liksom krypit upp så här med benen i stolen och så satt hon och kollade på filmen genom sina stängda fingrar så här. Så
0: det, det är som förr i tiden.
1: Min kompis Linda Hjertén, när vi går på skräckfilm, då sitter hon och då måste hon liksom ha en hand framför och så ibland så kikar hon lite mellan fingrarna. Ah. Och då brukar jag alltid försöka ta hennes hand för jag vill att hon ska se. För vi var på den här med Nicolas Cage som var så jävla läskig.
2: Ja, Longlegs.
1: Ja, Longlegs, exakt. Och då vill jag att hon ska se, för hon har ändå betalat. Vi brukar gå till en biograf där man även får dricka vin. Mm. Inte för att vi gör det, men man kan få en ospricka också. Mm. Och då tycker jag det är konstigt att sitta där och blunda när man har lagt 175 spänn på en upplevelse, eller hur? Ja. Hon är mycket starkare än mig, så det går inte.
0: Jag såg faktiskt att journalisten Jan Gradvall skrev en tweet, eller på Insta, någonting igår i alla fall, som handlar om exakt samma sak som du säger, Joakim. Att han hade varit på bio och sett en av de här två filmerna, minns inte vilken, och att han var liksom i chock, fast på ett glatt sätt, över att det var så väldigt många, framförallt unga människor.
2: Ja, men alltså man känner så liksom, the kids are all right. Så känner man ju när man ser de här filmerna på bio, att så här, de vill gå och se det här och det verkar finnas någonting som drar in dem i biografen.
0: Men vad är liksom då, för regissörerna har då liknande bakgrund och de är båda väldigt unga. Filmerna är inom samma genre och de drar då samma målgrupp uppenbarligen. Obsession och Backrooms, är det samma typ av film förutom att det liksom är samma genre?
2: Alltså de är ganska, de skiljer sig åt ganska mycket faktiskt. Att den här Backrooms-filmen då som kommer ur det här internetfenomenet med de här beige väggarna och det. Mm. Det är ju en film som är ganska mycket bygger på vibes. Alltså det är en stämning som sätts som är ganska obehaglig och märklig så här. Man fattar inte det. Så här, går du in i någon slags undermedveten miljö kanske så här, där det inte liksom de vanliga reglerna för naturens lagar gäller och sånt där. Det är som den filmens USP. Medans Obsession är mycket mer av en sån här klassisk, ja men vad hemskt det är, om vad är det värsta som skulle kunna hända om den person du älskar mest i världen skulle vända sig liksom vända sin kärlek mot dig på något konstigt sätt. Så det är en mer klassisk skräckfilm skulle jag säga. Även om den använder sig små grepp som man kan känna igen från YouTube, liksom, vad ska man säga, hur man pratar eller hur man beter sig och sådana saker som unga personer mer gör nu kanske.
0: Vi ska sätta de här två unga filmskapare Twinksen under lupp. Först Veronica Maggio, Mitt hjärta blöder.

0: Veronica Maggio, Mitt hjärta blöder.
1: Jag tror mitt hjärta blöder.
0: I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi gästas av Kulturnytts filmrecensent Joakim Silverdahl och pratar om då två youtubers som just nu krossar de stora biodrakarna på bio med sina indieskräckfilmer Obsession respektive Backrooms. Curry Barker och Kane Parsons heter de som ligger bakom de här filmerna.
2: Yes.
0: Berätta allt om dem, tack.
2: Ja, men Kane Parsons är ju då 20 år gammal. Återigen, jag säger det igen, 20 år gammal och har gjort en film med Renate Reinsve. Och,
0: norska superstjärnan som är med i Sentimental Value och så vidare.
2: Exakt, och Chiwetel Ejiofor som har vunnit, jag tror att han vann Oscar för 12 Years a Slave. Han var i alla fall huvudrollen i den filmen. Så det är ju liksom inte så att han har fått några liksom medelmåttor med sig i den här filmen, utan skådisarna är ju grymma.
0: Hur har han fått dem då?
2: Det är ju mycket, tror jag, på grund av att de här filmstudierna har insett någonting om att ja, men det här som händer på YouTube, det är lite det här creepypasta-världen då. Det kanske är någonting som vi skulle kunna hitta in rätt väg in i det med rätt person som de har hittat i Kane Parsons här då. Så kanske vi kan få till någonting som unga människor faktiskt vill gå på och se på.
3: Det finns ju en sån kortfilm, en svensk kortfilm som som blev långfilm sen, som heter Lights Out, som var väl en svensk produktion liksom, som bara gått som en sån creepypasta typ.
2: Exakt.
3: Eller kanske inte creepypasta, men den har, ja, jo.
2: Ja, men precis. Det är ju som en del av samma trend kan man ju säga. Mm. Och samma sak med den här Slenderman som också finns en långfilm av.
3: Ja, just det.
2: Men här är det som att, för de filmerna känns mer som så här, på det gamla sättet så gjorde vi filmer så här, och Slenderman, vi slänger bara in, vi gör en film där han är skurken, den hemska skurken liksom. Men i den här filmen Backroom så är det ju mer stämningen, den ångestfyllda stämningen av de här lokalerna som äter sig in i.
0: Så man tar tillvara på liksom originalet mer än vad man gör i de här andra fallen du tog upp.
2: För att de faktiskt kommer från Kane Parsons som har byggt upp hela den här världen också. Och jag tycker att filmen kanske, det den saknar är det här dramaturgin och manus och liksom att skådisarna är bra, miljöerna, stämningen är bra, men kanske att manuset känns lite så tunt och de vet inte riktigt vart de ska med allting.
0: Som en viss porr, typ.
2: Ja, just det. Exakt. Ja, men där kanske det finns vissa liksom.
3: Men det bästa med en skräckfilm egentligen är ju när du vet, de börjar leta i biblioteken och man ska liksom ändå få en förklaring på de här konstiga fenomenen. Det gillar jag. Finns det inget sånt i den filmen?
2: Jo, alltså det, och kanske det som är lite problemet, att när de kommer med förklaringarna så känner man så här, men förklara nog inte riktigt på det här sättet. För det här är inte så jag vill att det ska hänga ihop kanske. Det kanske inte räcker.
3: Vad tyckte du om den filmen? Alltså, vad får den för, du kanske inte vill sätta betyg, men vad liksom...
2: Ja, men jag tyckte att upplevelsen att se den här filmen då med 200 unga människor som är
3: superpeppade.
2: Men jag tycker så här, för mig som liksom en sån sur P1-gubbe så känner jag så här, men den här filmen kanske saknar vissa saker som jag behöver.
3: Okay.
2: Så jag kanske skulle sätta en 3 på den här, säger vi då. Så upplevelsen var bra, men den hade lite saker som fattades. Medan Obsession då, den här andra filmen, som verkligen vill liksom...
3: Är det Curry Barker som har gjort Obsession?
2: Curry Barker, nej, som är lite äldre än Kane Parsons då. Han är ju till och med att han är 27 eller 28.
0: Hoppla.
2: Liksom. Ja, det börjar bli
3: för gammal för dig, Kristoffer.
0: Snälla.
2: Nej, men han och den filmen, den vill liksom kanske utforska ett ämne på ett annat sätt, och då blir det mer av en film också. Alltså det blir mer av en lite mer klassisk film, men också mer av någonting som man kan fundera på, vad är det den vill säga om moderna relationer och att, ja, men så här, att kvinnor och män i vår moderna tid till exempel och så där. Det som de har gemensamt, de här filmerna lite grann, som är kul, är att de utspelar sig i så här, typ lite de gamla tidens butiker. Mm-hmm. Alltså i Obsession så är det att de jobbar i en musikaffär, de här ungdomarna som man följer. Och i Backrooms är det en gammal möbelbutik som då är liksom nedgången och så här. Så det är någonting med så här att ungdomarna verkar vara rädda för 90-talets så här nedgångna gamla skruttiga lokaler som de inte riktigt har fått uppleva själva kanske. Och så där.
0: Vi ska snacka mer film, Joakim. Och kanske lite privata grejer också om vi hinner. Först Olga Miko. Mm.

0: Olga Myko, Who's That Calling i eftermiddag i P3. Vi fortsätter prata film med Joakim Silverdahl från Kulturnytt. Initialt så nämnde vi då den här nya Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu, som hade en budget på 165 miljoner dollar. Backrooms, som vi pratade om, hade en budget på 10 miljoner. Obsession, 750 000 dollar. Hur mycket pengar drar de här filmerna in?
1: Alltså det är ju liksom, de kommer ju mångdubbla sina budgetar. Att Obsession, om vi tar den som exempel först, för den har varit ute i 4 veckor nu. Då tänker man så här, ja, men när det har gått 4 veckor, då är en film liksom körd i princip på bio nu för tiden. Men första veckan när den hade premiär så drog den in, tror jag, 15 miljoner dollar och sånt där. Den kostade som sagt 750 000 dollar, kan man komma ihåg då. Nästa helg i USA gick den upp. Det hände i princip nästan aldrig någonsin att en film tjänar mer pengar andra helgen än den gör öppningshelgen. Det är liksom, ja, nästan aldrig händer det. Sen gick den till nästa helg, då gick det upp en gång till. Alltså att den tjänar procentuellt ännu mer pengar tredje helgen. Och det har inte hänt sedan 1982.
0: E.T.
1: När E.T. gjorde det. Snyggt där. Så att det är ju någonting i de här filmerna som bara drar in de här ungdomarna. Och jag tror inte att det är så här, åh, det är alla som har hängt på YouTube alltid. Eller det är alla som följer de här via TikTok och sånt. Utan jag tror att det finns en sån här FOMO effekt i de här filmerna. Det är det som är hemligheten.
0: Ja, att folk är, att det liksom är snackisar typ.
1: Ja, och att det blir så här, Obsession är ju uppenbarligen det, för då är det som att om den går upp nästa helg betyder det att folk har sagt till folk man känner att så här, du måste se den här filmen, eller du får följa med mig igen nästa helg eller så där. Att någonting händer i de här filmerna som gör att folk inte kan stanna hemma, till skillnad då från den här Mandalorian-filmen som du var inne på, som ju såklart kanske kommer tjäna mer pengar än de här filmerna gör totalt tillsammans, till exempel, bara för att det är en Star Wars-film. Men procentuellt då, utifrån dess budget och allting, hur mycket de har lagt på reklam för den filmen och allt sånt där, så är det ju en jätteflopp för dem. Så är det.
2: Du, Ahmet, har hört ett rykte om att Kane Parsons, alltså Backrooms-regissören då, kanske inte lyckats liksom med det här helt på egen hand. Vad handlar det om?
1: Ja, det är ju att en del personer misstänker då att eftersom han inte har regisserat någon långfilm förut, och det finns en del personer som är med i den här filmen som producenter och så, bland annat Mark Duplass som är en känd indie-regissör. Han har också en jätteliten roll i den här filmen. Och då har han liksom gått ut i försvar för Cam Parsons och sagt att så här, vi hade ingenting att göra med det. Det vi från början fick liksom var någon slags råd från filmbolaget att så här, ja, men han är ju ganska ung, liksom, kolla om ni kan hjälpa han på traven lite, och han kanske behöver hjälp med vissa saker för han inte gjort det förut. Och så har Mark Duplass då sagt att när de kom dit så sa Cam Parsons bara, kolla här, jag har lärt mig en sån här hur man gör visuella effekter och sånt via ett program som är ett känt program. Och då var det som att så här, ja, men han har ju byggt upp hela filmen i sin dator i princip, till och med liksom hur kulisserna ska byggas och allt sånt där. Så han hade ju verkligen någon stenkoll, tyckte Mark Duplass då, när de väl började göra filmen. Så han vill ju hävda att de inte har varit involverade alls. Sen vet man ju inte exakt. Alltså, det kan ju vara det han vill säga för att filmen inte ska få negativ PR eller så. Så kan det ju också vara. Liksom. Så att man kan ju inte veta helt exakt.
0: Jag blir sugen på att se Obsession.
1: Ja, men jag skulle säga att både du och Hanna också, tror jag faktiskt. Jag tror du ska se den här, Hanna. Alltså Obsession, det är liksom, ni vet det här, man känner så här, jag vill verkligen inte att den personen jag bor med kanske ska vara en fruktansvärd hemsk person.
2: Du, vet du vad? Jag orkar inte se fler sådana där filmer. Det räcker med att jag kollar liksom på true crime. Alltså, min kille lever redan så jävla löst, alltså, för att jag har kollat på så Tindersvindlaren och alla de här. Ja. Jag tror inte på ett ord som kommer ur hans mun.
1: Tänk då om du skulle liksom börja visualisera att han skulle stå där i ett mörkt hörn sen när du vaknar mitt i natten och bara stirra på dig. Där.
2: Du, jag ska säga dig att han gjorde det innan, alltså, innan jul. För då var min kompis Lina hemma hos oss, och då retade jag honom för att han hade gått på jiu-jitsu som barn. Och då blev han sur, och så gick vi in i sovrummet där han var, och då var han borta. Och sen fattade vi inte vart han hade tagit vägen, och vi letade överallt och bara, nej, men han finns ingenstans. Vi kollade i garderoberna, det går inte att gömma sig under sängen. Vi fattar inte vart fan han har tagit vägen. Och då hade han smitit ut genom fönstret. Och sen när vi gick, Lina skulle ut och röka lite bara. Och sen när vi skulle gå in igen, då satt han uppflugen på en av bjälkarna. Och liksom väste åt oss som ett väsen.
1: Det låter ju typ som Hereditary, den filmen. Det är ju en sån scen där.
2: Ja, alltså, alltså Lina, båda två kissade liksom ner sig.
3: Du är lite lik dottern i den. Tänker jag nu. Alltså,
1: Hereditary,
3: eller hur vi ställer det till Hanna Weiss. Joakim Silverdahl, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack Joakim.

0: Lahto. Om det är, jag vet inte vad ska, om det är ett finskt band. Men då kanske man säger så. Annars är det Lahto, eller så är det Lahto om det är svenskt. I don't know. Big Energy heter låten i alla fall. Och du lyssnar på
1: Lahto om du är från Värmland.
0: Ja, verkligen. Det här är eftermiddag i Petri med Hanna.
1: Och jag älskar att se Ahmet skratta. Det är skit jag i, Kristoffer.
0: Ja,
1: när Ahmet, skrattar.
0: Han har suttit och kluckat så mycket under hela Joakim Silfverdahl-intervjun har jag sett. När det kommit in lite DMs och sms på temat jag skäms fortfarande. Och det finns ett som är så jävla Hanna Hellqvist-kodat som jag tänkte börja med, om du är redo. När jag höll en presentation för kontoret och pratade om thailändsk matkultur så pekade jag på ena kollegan och sa: du vet vad jag menar. Varpå hon svarar: varför pekar du på mig? Jag är för fan vietnames. Jag bad om ursäkt efteråt, kände mig som en jävla idiot. Vilket jag var givetvis. Vi kunde garva åt det efteråt, men jag dog inombords i stunden.
1: Ja, jag har ju gjort exakt, alltså ännu värre.
0: Ja.
1: Nästan ännu. Nej, det är inte värre. Det är exakt samma. Mm. Exakt samma. Jag var på min lokala mataffär och skulle köpa lite svartrot.
0: Okej.
1: Ja. Bli inte rädd, Kristoffer.
0: Nej.
1: Bli inte rädd. Och jag vet inte, de hade ingen bla bla bla. Eller om det var grön. Jag kommer inte ihåg. Men vi började prata i alla fall, hon som jobbar där och jag. Och vi pratade om mat och så här. Och då frågade jag om hon var bra på kimchi.
0: Mm.
1: Och då sa hon att nej, jag är från Thailand.
0: Mm.
1: Och då sa jag, du, ge mig ditt bästa kimchi-recept, subba! Mig lurar du inte. Nej, det sa jag inte. Det var väldigt skämmigt.
0: Ja, kul att du ändå då och då känner en liten sån förnimmelse av skam.
1: Ja då. Ibland gör jag det.
0: Jag tog ett par brallor från Lost and Found-lådan på Friskis och Svettis när jag var 17. Efter en stund kom en kille fram och frågade om byxorna var mina. Ja, svarade jag direkt. Vad konstigt, sa han. Min bror är på besök från Kanada och glömde sina byxor här häromdagen. Märket som du har det på byxorna, det är samma klubb som han spelar hockey i Kanada.
1: Ja.
0: Jag smälte genom golvet och fick krypa till korset. Är 37 idag och rådnar fortfarande. Kram på er från Kajsa. Att det var en tjej, jag var säker på att det var en kille.
1: Ja. Fruktansvärt pinsamt ju.
0: Ja.
1: Fruktansvärt pinsamt.
0: Usch.
1: Jag var på språkläger i Frankrike när jag var typ 12 och självklart lite intresserad av ett par spanska jämnåriga killar som också var där. Det var ömsesidigt och vi brukade retas lite busigt ibland.
0: Ursäkta.
1: En dag.
0: Mm.
1: Just efter något sånt där retsamt så sa jag till killgänget att jag bara ville jävlas, med dem. Men vad blir det direkt översatt? Jo, I just wanna fuck with you. Insåg direkt att det där inte blev så bra när jag såg deras reaktion och någon sa puta.
0: Mm.
1: Behövde verkligen det där språklägret uppenbarligen, och det får mig att skämmas ihjäl än idag.
0: Puta är hora, va?
1: Ja,
0: ja, men nickar. Det är reptil snabbt.
1: Ja, där har han koll på. Mm. Nej, men vadå? Jag tycker det är de där spanska killarna som ska skämmas. Det är klart att man fattar att det betyder I'm just fucking with you, att det är på skämt. Eller att det betyder inte det.
0: Jag säger som du brukar säga ibland. Man hör det man vill höra.
1: Det har jag väl inte sagt.
0: Ja, har jag sagt det vid något tillfälle faktiskt.
1: Ja, kanske har det.
0: När jag var i övre tonåren var jag hemma hos min dåvarande flickvän. Hennes föräldrar var bortresta i sommarstugan över en helg. Och vi passade såklart på att pippa i varenda skam och vrå i hemmet under den perioden. Efter ett par dagar när föräldrarna hade kommit hem igen låg jag och flickvännen i hennes rum och tittade på film. Det var kväll och alla hade gjort sig i ordning för att gå och lägga sig. Helt plötsligt knackade det på dörren och insträcker sig en arm ihållande en kondom som hänger från fingertopparna fylld. Och jag hörde hennes pappa säga: Vems fan är det här?
1: Mm.
0: Inte fan är det min. Och stängde dörren. Jag vågade mig inte ut ur det rummet på flera dagar och kom inte ens ut för att äta. Tanken var att hennes pappa som var en två meter lång gammal basketspelare hade fått kondomen fastkletad på ryggen när han skulle gå och lägga sig var för mycket. Hela den situationen sitter kvar än idag. Detta var över 20 år sedan. Skriver K. Fortsätt.
1: Ja, jag förstår det.
0: Jag med.
1: Ja, gör det.
0: Och det är lite taskigt av farsan och inte bara... Eller
1: ja, vad vet jag.
0: Det kanske var en invit.
1: Nej, men...
0: 72250 smsar ni till om ni vill fylla på den här listan över saker ni skäms för trots att det gått väldigt lång tid. Det finns på Insta också, P3 Sveriges Radio.

0: Sena Spyro, The Visitor i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Innan vi drar igång spåd, Hanna, så tror jag många där hemma sitter och funderar. Det finns en fråga som måste ställas till dig. Har du gjort bomben i helgen?
1: I vattnet? Nej.
0: Har du inte ens badat?
1: Jo.
0: Ja, men du gör väl alltid bomben?
1: Nej.
0: Gör du inte?
1: Jag gör nästan aldrig bomben.
0: Jag trodde du alltid gjorde bomben.
1: Väldigt, väldigt
0: sällan.
1: För att
0: du aldrig lärt dig dyka. Och så körde bomben bara. Ja, jag kanske bara blandat ihop med någon. Men du, nu ska vi in
1: i... Vad fan håller du på med?
0: Ja, jag bara...
1: Vad har du inte lärt mig dyka? Vad fan
0: med? Nej, men jag måste blanda ihop. Jag pratade med någon annan då om det här häromdagen. Jag trodde det var du bara. Någon som alltid gjorde bomben. Med glädje. Okej, nu ska vi...
1: Det är inte...
0: Man får säga bomben.
1: Ja, det får man.
0: Tänkte väl.
1: Man får säga kimchi annat.
0: Nu ska vi tävla i spåd igen. Det är så jävla spännande. Vilken bokstav har vi kommit fram till? Det ska avgöras den här veckan. Den här
1: lilla runden.
0: Du har 8 poäng. Jag har 8,5 poäng. Så jag leder lite. Jo, visst. Så det gäller för dig och... Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Det är ju djur, det är lite av din paradgren. Det innebär att bland de här tre nyhetshändelserna och låten och artisten så går det som en röd liten tråd, och den röda tråden leder fram till ett djur. Vilket djur, det vet inte jag, men det är det du ska ta reda på. Har du papper och penna och allt sånt?
1: Ja.
0: Då drar vi igång veckans spåd.
2: He's now been filmed asking a boy to kiss him and then suck his tongue.
3: VD och grundare kliver alltså av rollen som VD för den svenska musikjätten.
4: At last, and a nation will tango all night long.
0: Vi kör igen, va?
2: He's now been filmed asking a boy to kiss him and then suck his tongue.
3: VD och grundare kliver alltså av rollen som VD för den svenska musikjätten.
4: Will tango all night long.
0: Va? Hur känns det?
1: Dåligt.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men den där tungan kan du väl ändå?
1: Asking a... Vänta.
0: Jag ska inte hjälpa dig. Nu tar en låt istället. Här kommer Nirvana, sen tar vi Hannas svar.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit i eftermiddag i P3. Nu
1: Kristoffer,
0: ja.
1: Det känns inte alls dåligt.
0: Nej, det känns bra nu va? För du fick
1: det känns så jävla bra nu.
0: Ja, vad bra. Ja. Du lyssnar på klippet en gång till och sen får du ge då dina svar. Kommer det bli en femma?
1: Jag tror kanske det.
0: Okay.
1: Jag tror det.
2: He's now been filmed asking a boy to kiss him and then suck his tongue.
3: VD och grundare kliver alltså av rollen som VD för den svenska musikjätten.
4: At last, and a nation will tango all night long.
0: Då är man lite spänd.
1: Oh, nu blir jag orolig om det behöver det vara. Okej. Okay. Ja, vi börjar med vem är låt och artist.
0: Ja.
1: Det är Lasse Berghagen.
0: Rätt.
1: Och vad heter låten då? Ja, det här brukar jag ju vara dålig på.
0: Mm.
1: Men jag vet vad den här låten heter.
0: Okej.
1: Okay. 'Cause I'm old. Den heter En kväll i juni.
0: Visste jag den det, Hanna?
1: Jajamän! Och ledtråden då är väl att han heter Berghagen.
0: Okej.
1: Okay. Alltså Berg.
0: Mm. Mm.
1: Ja, tror jag. Sen är det, vad heter han, den här knepiga Dalai Lama som... Nej men... Vad fan skattar du åt?
0: Nej, han sa att
1: han heter väl det?
0: Jo, men att du beskrev honom som knepig, det är kul. Han är ju knepig.
1: Nej, men det är väl knepigt att be en unge suga på hans tunga när de är,
0: That's what they tell me, jag vet.
1: Mm. Och sen är det Daniel Ek då, VD för Spotify som...

0: vars mamma är från Sydamerika och de har lamor och vi fick komma dit och hälsa på de här lamorna. Det var jag och Lina och hennes syrra och som var Ines med. Och hon trodde att den där laman, det var en som låg ner och jättegod var den. Men hon trodde bara att det var en fårskinsfäll. Så hon hoppade upp på ryggen på den och började gräva och liksom busa, du vet så som hon gör när hon blir lite busig. Mm. Ja. Men det var ju, alltså,
1: blev, hur tog, reagerade laman på det då?
0: Inte det minsta, för de har himla tjock päls. Ja, ja, men ja, ja. Jag fick ju ändå säga till Ines, snälla, rara Ines.
1: Just Berghagen ju... var faktiskt, det var, alltså, de finns ju där i bergen, men det var där även en spottlig, jag tror att Lasse Berghagens, eller vad är det, morfar spottar ut snusen. Ja, precis. Mm. Precis som djuret vi söker. Och då, som du nämnde, Argentina, djuret är då native to the Argentinian North. Mm. Tack, Hanna, eller varsågod för 5 poäng.
0: Tack.
1: Varsågod.
0: Åh, vi är P3. Vad glad jag blev.
1: Bra.

0: Midnight Sun Girls Trip i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Så, du, jag ska berätta en grej för dig. Jag har en ny grej på gång.
1: Vadå för grej?
0: Jo, men du vet, du känner ju mig. Jag, förr i tiden gillade jag att vara ute mycket och festa och så.
1: Ja.
0: Även nu, men nu har jag liksom upptäckt, det är så mycket prat nu om de här nya tillfälliga alkoholtillstånden under fotbolls-VM,
1: ja, att man ska,
0: ja, det var öppet dygnet runt och det är liksom något slags undantagstillstånd som kommer att råda.
1: Och jag, vad är härnäst, att man ska få sälja egenproducerat vin från sin gård?
0: Det tror jag man får nu faktiskt.
1: Ja, jag vet. Ja,
0: okej. Okej, jag förstår. Jag förstod inte skämtet.
1: Jag är lite av en komedian.
0: Ja, det får man säga att du är. Jag har också lagt om mina egna privata alkoholregler.
1: Vad det här är ett tips.
0: Ett tips till alla lyssnare. Ett sätt som man kan må så mycket bättre på i sitt vardagliga liv. Mm-hmm. Lyssna nu på det här, Anna. Mm. Min nya alkoholregel. Regler. Mina. Ja. Okej. Okay. På helgen, då kan man liksom festa. Ta sig ett glas vin till middagen. Gå på ett födelsedagskalas. Gå på klubben. Ja. Men dagarna man jobbar, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, halva fredagen, ja, då dricker

0: dricker man ingenting. Aha. Alltså då är man helt nykter. Aha. Så man sparar liksom till helgen. Så lägger man sig tid, man kanske läser en bok eller så. Aha. Ingen alkohol på vardagar, bara på helg. Vad tror du om det?
1: Ja, jättebra. Det finns ju, jag har en kompis som, hon hade 3 regler när det gällde alkohol för att inte bli alkoholist. Mm. Och det var aldrig dricka ensam, aldrig ta sin återställare och aldrig dricka när man är ledsen.
0: Och det där tyckte jag var märkliga regler. Jag vill också bara vara tydlig med att det här är inte en uppmaning till att supa överhuvudtaget. Nej. Det här är bara ett sätt, jag bara berätta en privat grej om mig själv bara för att dela med mig av det.
1: Och du brukar ju inte dela med dig av privata saker.
0: Nej.
1: Så att, och lyssnarnas vägnar så säger jag så här. Tack Kristoffer.
0: Varsågod.

0: Drake, Janis, STFU i eftermiddag i P3. Nu är klockan 4. Här kommer P3 Nyheter.
1: Tack Kristoffer. SVT stoppar avsnittet av Invandrare för svenskar, IFS, där ytterhögerdebattören Nikka Linia är med, skriver programmets ansvariga utgivare Helena Olsson på DN Debatt. Och hon säger att innehållet i avsnittet är felfritt, men pekar på att Nikka Linia har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Och P3 Nyheter har sökt Nikka Linia som inte vill ställa upp på en bandad intervju. Iran säger sig ha avslutat den senaste militära operationen mot Israel, men hotar samtidigt med att man kommer attackera igen om Israel fortsätter attackera Libanon, det rapporterar AP. Och läget har trappats upp efter att Israel och Iran attackerat varandra det senaste dygnet trots vapenvilan. Och vi byter ämne. Dua Lipa höll delar av sitt bröllopsfirande i italienska Palermo i helgen. Något som retat upp vissa ur lokalbefolkningen, rapporterade The Guardian. Och det är inte första gången ett kändisbröllop skapar debatt. Bröllopsplaneraren Louise Signell säger till P3 Nyheter att det blivit allt vanligare att kändisar har maxade firanden.
2: De här paren bygger sina varumärken samtidigt som de gifter sig. Och det blir också i sig en spridning om man till exempel är en känd artist. De visar ju då upp en personlig sida.
1: Och i Palermo har vissa invånare reagerat på avspärrade gator och ett stort säkerhetspådrag. Och vissa har beskrivit det som att världsstjärnan använt staden som en nöjespark. Louise Signell tror att trenden med stora bröllop också spilt över på personer som inte är kändisar.
2: Det som skiljer sig från när jag började 2012 är att då kanske det var lite mer så här, vilken färg på blommor vill du ha? Är det rött eller rosa eller vitt? Medan nu är det liksom på en helt annan nivå. Det är mycket mer än färg.
1: Och så en nyhet till alla som undrat hur myggsommaren blir. För det ser ut att bli färre mygg än vanligt i år. I alla fall så väntas den första stöten bli mindre, det säger en myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt till TT. Och det är för att både vintern och våren varit torr. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producenten här dagen har varit Johanna Gryter. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack tjejer.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Jag måste komma med en rättelse. Innan nyheterna så sa jag: här är P3 Nyheter, klockan är 4. Klockan är ju 5. Jag skäms som en hund.
4: Gör du inte alls, jo, för jag skrev i chatten klockan är 5. Och då skrev du, den är 4. Och skickade en gif som jag inte har tryckt på.
0: Kolla på gifen då.
4: Åh gud vad störig, du är så jävla störig.
0: Berätta om giffen för lyssnarna.
4: Det är en papegoja som flyger med en 4. Jätteglad.
0: Det var så onödigt av dig, det var lite som pappan med kondomen. Du hade inte behövt säga det.
4: Jo det hade jag, för att ingen reagerade.
0: Jo, för Harry sa direkt att jag sa fel.
4: Jag har inte Harry. Harry har jag bara som en sån liten, jag ser inte honom live.
0: Nej, jag ser det.
4: Jag kollade på Ahmet och han.
0: Men det passar ganska bra.
4: Sexchatta.
0: Det passar ganska bra att jag skäms eftersom det är ju temat lite. Jag, om 20 år kanske jag kommer sitta, ja vad vet jag, kanske på BBC och så kommer någon, så kommer jag tänka så, ah fuck. När jag skulle lämna över till P3 Nyheter 2026 och jag sa...
4: Nej, du kommer inte skämmas för det.
0: Tror du inte?
4: Nej.
0: Vi ska läsa upp vad ni skäms för.
4: Du kanske kommer skämmas från den giffen.
0: Det tror jag knappast. Det var en toppen gif.

0: Tarra, musik för alla i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vi har frågat och ni har svarat. Hallå?
0: Hej.
1: Ja, våra lyssnare.
0: Mm.
1: Om saker som de skäms för även fast det har gått väldigt, väldigt lång tid.
0: Det har vi.
1: Någon skriver så här i ett DM. Jag skulle på toa på jobbet men vände i dörren för det luktade för mycket och möttes av en annan kollega. Jag säger, gå inte in där, det luktar skit. Han skrattar och går in. Det har gått 3 år och varje gång jag ser honom så tänker jag att han tror att det var jag som hade lagt den sketen.
0: Lagt den sketen?
1: Ja, men det står så.
0: Jag ser det.
1: Ja.
0: Ah, okej. Okay. Året var 2008. Jag var 16 år gammal och kär i en kille i klassen. Det var fest på Folkets park med någon slags buggtema. Killen skulle dit. Jag och min kompis förfestar med lite gott hembränt och bygger upp tillräckligt mycket liquid courage för att åka dit och ragga. Tillställningen är helt nykter. Till sist ser jag honom. Bland det stillastående klientelet som inte vågat sig upp till dans ännu. Jag springer dit. Det är vatten på golvet. Så jag halkar och hamnar lite snett. Likt ett bowlingklot mot två käglor välter jag istället två nyktra, trevliga kvinnor mitt framför ögonen på min crush. Det kan jäcka mig än.
1: Mm. Blev ni ihop?
0: Det vill jag också veta, jag tror inte det. Eller hoppas.
1: Jag jobbade på ett uppvak där bland annat nyblivna föräldrar och deras nyfödda bebisar hamnar efter kejsarsnitt. Där var en familj med systemkamera där pappan tog massa kort och jag aktade mig för att råka hamna i bild. När jag ska dit och göra någon kontroll så frågar de om det är okej att ta en bild, varpå jag svarar att jag helst inte är med på bild. De svarar att de menar om jag kunde ta en bild på dem. Hur kunde jag tro att de ville ha en bild på mig? Dog!
0: Vissa vill säkert ha. Jag hade velat ta ett litet kort på dem som jobbar
1: idag. Ja, det är väl kul att minnas.
0: Minne för livet ju.
1: Jag var på första besöket hos svärföräldrarna med min pojkvän i deras stora fina hus i Köping. Varpå svärföräldrarna skulle på vinprovning. Då fick nykära och unga jag den briljanta idén att ha sex på deras biljardbord. Jag och min pojkvän kör på tills vi hör en dörr stängas. Jag har varit panikslagen och desorienterad i det stora huset jag var i för första gången. Så medan min pojkvän sprang iväg så stod jag kvar vid biljardbordet helt naken, fiffig framme. När svärfar håller upp två vinglas och säger, vi glömde visst vinglasen. Jag skämde så mycket att jag gick raka vägen till tåget och hälsade aldrig på igen. Än idag, 10 år senare, skäms jag bara jag hör namnet Köping. Som tur är har jag bytt pojkvän och lärt mig mina misstag. Ingen mer nakensex i främlingars öppna rum och framförallt inte hos svärföräldrar. Ja, jävlar vad pinsamt.
0: Men sånt var ju också fruktansvärt hemskt när man var ung och hemma hos, när folk bodde hemma fortfarande. Liksom.
1: Mm.
0: Pinsamt tycker jag.
1: Ja, men vadå? Vad menar du?
0: Men att man legat med folk och så har någons förälder varit hemma. Ja. Man visste inte det och så, du vet, så är det pinsamt efteråt.
1: Nej, men du kanske inte har stått med liksom kalanka vid ett biljardbord.
0: Du, exakt det har jag faktiskt gjort.
1: Har du?
0: Nej, det har jag inte. Det var faktiskt lögn. En båttur i segelbåt. Vad konstigt, bara läsa ett sms på det sättet. Jag måste göra om. En båttur i segelbåt med min kille och hans pappa när jag var tonåring. Ska detta handla om? Mycket instruktioner kring hur man ska använda båttoan. Man ska inte spola ner något alls. Jag spolade ner en tampong när jag inte visste vad jag skulle göra av den. Det blev stopp. Pappan fick mecka och greja. Efter en god stund släpper trycket. Efter en god stund släpper trycket och en tampong åker med full fart ut och rakt i pannan på pappan slash hobbyrörelsen. Hälsar Stinkan.
1: Fy fan. Men vadå?
0: Vad fattar du inte?
1: Nej, jag förstår inte riktigt hur båttoaletter fungerar. Det... Om man inte spolar ner någonting.
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Men hon sa ju det.
0: Vad är det väl så då?

0: Charlie XCX, Apple i eftermiddag i P3. Det har kommit jättemycket mer sms och DM, så jag vill läsa alla. Du kan få börja. Det handlar alltså om saker ni skäms över fast det gått väldigt lång tid.
1: Den här är verkligen, det här är jättejobbigt. Jag jobbar i en underklädesbutik, mycket serviceinriktad yrket som BH-expert.
0: Amet.
1: Okej, kvinnlig kund av storlek större kring magen kommer in. Jag var övertygad om att hon var gravid. Jag vallar henne raka vägen fram till amningsbehåarna och drar igång försäljningssnacket om hur bekväma de är och att många använder dem långt efter att de har slutat amma, bla bla bla bla. Hon tittar på mig tyst och sen bestämt och sen säger hon: varför visar du mig de här? Jag är inte gravid. I panik försöker jag rädda situationen och säger något i stil med: nej, det utgick jag inte ifrån utan ville bara visa, för det är många som verkligen gillar dessa, men jag var på väg mot de här. Skyndar snabbt till hyllan bredvid. 15 år har gått, jag lärde mig en läxa. Skammen var total.
0: Fan vad pinsamt. Usch, du dök ett bort Jag börjar om då.
1: Ja.
0: Usch, nu dök ett bortträngt minne upp.
1: Är det Thomas Kvick som smsar? Nej, förlåt, usch vad hemskt.
0: I mitt rum när jag var liten hängde ett inramat foto på mig som kanske 5-åring. Jag var tjej och jag pussade en kille i samma ålder. Våra familjer var kompisar och hade sedan vi föddes sagt hur söta vi var tillsammans och att ni måste bli ihop när ni blir stora. När jag gick i mellanstadiet började jag tycka att den var så fruktansvärt pinsam, bilden alltså, att jag i panik en dag när ingen var hemma rev ner den. Jag lindade in den i tidningspapper, satte dubbla soppåsar runt den och liksom grävde ner den i soptunnan. Idag skäms jag fortfarande över att jag gjorde detta. Det här är mitt favorit sms någonsin tror jag kanske, för det är så jävla weird. Ett att det dök upp som ett bortträngt minne.
1: Ja.
0: Och att liksom,
1: dubbla soppåsar.
0: Att man liksom emellan, det har hängt en bild liksom uppe så här, i liksom, typ 6-7 år på väggen hemma. Och så känner man bara en dag, nej, det här är typ för pinsamt.
1: Ja, det är väldigt... Gud, vet du vad?
0: Nej.
1: Vad? Vi borde ha en lyssnarfråga som är bortträngda minnen.
0: Åh, gud, det kan bli jättemörkt ju.
1: Ja, det kan det.
0: Men det borde vi verkligen vara. Ska vi kanske ha en sån...
1: Jag gick ju,
0: nej, inte imorgon. Nej. Det funkar så.
1: Jag
0: gick ju en gång i terapi. Och när jag hade den här gamla kvinnan som var min terapeut. Som vi blev ovänner över pengar och sen hördes jag aldrig igen. Men, eller hon hörde av sig ganska mycket. Men,
1: nej, vad skulle om jag... pengar.
0: Ja, precis. Men då, hon sa... Hon tyckte jag verkligen borde gå i psykoanalys. 4 gånger i veckan.
1: Vet du, det ska man aldrig börja. Man ska aldrig ge sig in i den där labyrinten.
0: Nej, men jag kommer inte göra det. Hur jävla fucked up tror du att jag är? Mm. 2, tror du jag liksom har tid? Psykoanalyssessioner är typ så här 90 minuter långa. Alltså det är jättelång tid. Mm. Det hinner inte jag. Så det vart inget. Och därför är också den psykiska hälsan som den är. Men jag har vant mig kan man säga. Så det är liksom inget stort problem längre.
1: Men alltså, tror du att den skulle blivit bättre av psykoterapi?
0: Kanske. Om det visar sig att, vad vet jag, att någon liksom fucked me as a child eller någonting sånt. Mm. Då kanske det är...
1: Margit Norell hette hon, var hon den där bortträngda minnen, psykoanalyst.
0: Inte med mig om en Margit.
1: Jag vet inte om hon hette det.
0: Inte jag heller.
1: Jag är osäker.
0: Här kommer det till sms.
1: Jag får googla.
0: Ding dong. Mitt senaste pinsamma minne är drygt 1 år gammalt. Jag vaknade upp efter narkos och operation för ett riktigt tarmvred som krävde akut operation.
1: Jo då, Margit Norell!
0: Ja, bra.
1: Ah, förlåt.
0: Som krävde akut operation. Tarmvred säger vissa är en av de värsta smärtorna en människa kan uppleva. Mm. Det känns som någonting din farsa haft någon gång.
1: Nej, ja, men okay. Han hade navelbrock en gång.
0: Ja, det känns som att det är lite samma låda. Tarmvred, bla bla bla, som krävde akut operation där det togs bort en bit av tarmen. Minnet är när jag vaknar upp på post-op och det står 2 allvarliga kirurger vid sängen och förklarar hur det hade gått. Hög som ett hyreshus var jag på ketamin och såg bara röda tomtegirlanger dansa förbi mig. Så det enda jag sa var god jul blandat med jag mår illa. Det här hände i april förra året. Inte så jävla farligt.
1: Kul.
0: Det där kan man leva med tycker jag.
1: Vill vi ha lite kontext på Margit Norell?
0: Ja, why not?
1: Ja,
0: kan inte bara poddavsnittet bara heta Margit Norell?
1: Jo, visst, absolut. Bra. Det lyckas säkert i lyssning. Hon var ju den här psykoanalytikerkvinnan som alla gick hos ett tag.
0: Uh-huh.
1: Och som, tror jag, den här... Ja, men alltså den här på Säter, när de jobbade med Thomas Kvick och alla de här.
0: Ja, visst.
1: Skulle komma på massa mord och så. Så var det liksom hennes skola på något sätt, som alla de här psykiatrerna... psykiatrikerna eller psykoanalytikerna hade gått i.
0: Jag
1: eller
0: förstår.
1: Liksom, som bekände sig till.
0: Känns som hon känns som en sommarpraterska.
1: Ja,
0: du,
1: verkligen.
0: Vill du ha den stora äran att läsa det sista smset för dagen?
1: Jag har inte bara en gång utan två lyckats glömma låsa dörren när jag gått på toaletten för att göra nummer två. Båda gångerna blev jag ertappad. Ena gången var på jobbet och en kvinnlig kollega öppnade dörren och stängde såklart lika snabbt. En annan gång så var det svägerskan på det gemensamma landstället. Hon stängde dörren och möjligt ännu snabbare. Sedan dess trippelkollar jag alltid att det verkligen är låst. Gissa vad den här personen heter.
0: Ja, det jag ser. Ja.
1: Stefan!
0: Givetvis.
1: Ja, det var klart.
0: Och det fick mig att tänka på en grej som hände mig förra året. Jag har ju berättat när det hände mig på en buss när jag var 15. När dörren åkte upp när jag satt där bak och det var pinsamt.
1: Ja, just det.
0: Det här hände på en italiensk restaurang på Östermalm. Där var jag på ett business meeting med några gubbar. Och så gick jag på toa. Och då så satt jag, alltså jag kissade bara vill jag säga. Även om varför det är så viktigt för mig att säga. Men det var det jag gjorde. Sittandes. Och då är det någon...
1: Satt och kissa.
0: Ja, och någon rycker upp dörren. Och liksom, så det, och man liksom, och jag då står, alltså jag liksom precis reser upp, så jag står liksom som hon när pappan kom med och ville ha vinglasen. Alltså i sms:et som jag läste upp nyligen.
1: Ja,
0: så stod jag och alla i restaurangen tittade ditåt för det låter. Och då tänkte jag, det här är så pinsamt att jag liksom inte ens kan känna skam över det. För att det är för mycket. Jag gick bara ut och så beställde kanske en färgnet och sen så gjorde vi ingen business.
1: Bestämde mig för att jag kan inte vara flygrädd. Det går inte.
0: Nej.
1: Det är inte samma sak.
0: Inte riktigt, men jag förstår hur du tänker. Klockan är 20:05.
1: Oj, vet vad det betyder. Oj, jag går hem.
0: Nej, inte riktigt då.
1: Nej.

0: to mode. For never i eftermiddag i P3 med Hanna, Kristoffer och nu även Mari Hästhammar som har kommit in i studion och ska sända ikväll. Och jag vill direkt säga en grej till dig.
1: Vad vill du säga?
0: Jo, för att sist vi sågs så skulle jag ju säga vilka, eller jag och Hanna skulle säga vilka låtar vi tyckte var bäst av de som släppts i maj månad.
1: Just det.
0: Och i fredag så kom den låten, det var för sent då för mig att säga till dig. Kim Petras nya album. Det finns en låt som heter Brutalist på den.
1: Gud vad kul, jag har inte lyssnat.
0: Ja, den är typ, ja, det är sommarens, det är länge sedan jag hade en sån bra popbanger. Tips till alla musikintresserade där ute.
1: Otroligt, jag kommer också komma med massa tips till musikintresserade där ute.
0: Okej, men nu var det jag och mig det handlar om lite.
1: Okej då.
0: Har du någonting du gjort för länge sedan som du fortfarande skäms väldigt mycket över?
1: Aldrig.
0: Du spillde ju ner, för vi fick ju byta studio här om månaden för att du hade spillt ner hela Mandozzi-bordet.
1: Ångrar inget.
0: Det finns många andra bord, men vi använder just Mandozzi här.
1: Hård konkurrens på den marknaden.
0: Ja. Det skämdes inte så mycket över.
1: Gjorde väl det i stunden, absolut.
0: Vi fick ju flytta hela produktionen. Ja. Tove Styrke fick sitta och svettas in i Brett Isolelli-studion som vi kallar den.
1: Men vet du, jag bjuder på den för att det blir ändå bra content av det. Mm. Så tänker jag.
2: Det blir det, men om Ahmet hade fått bestämma så hade det inte blivit det, för att man hänger inte ut kollegor.
0: Nej, just det, det sa han.
1: Mm. Ja, men jag bjuder på den.
0: Jag tycker det är fint av dig. Och ikväll då, massa musiktips.
1: Ja, men massa musiktips. Dessutom, har ni hört veckans P3-hit?
0: Men vilken är det då?
1: Sylvie's Head, Pure Control.
0: Aldrig hört.
1: Men tror att du kommer gilla, Kristoffer.
0: Ja, vad kul.
1: Right up your alley. De kommer hit, eller de är med från Göteborg.
0: Vet de att de är veckans P3-hit redan?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Annars hade det varit en glad liten överraskning.
1: Ja, det kanske är kul för dem att jag kan få breaka det. Mm. Men herregud, vem följer inte oss på sociala medier och har fått med sig det redan?
0: Det är sant.
2: Ja. Ahmet.
1: Exakt.
2: Han är så okollegial på det sättet.
1: Avföljde direkt.
0: Okej, okay, men...
2: Ja, så kul ikväll, Mari.
0: Tack. Gud,
2: så
0: du vill gå hem, Hanna.
2: Ja, men ja, jag har en lång väg att köra.
0: Ja, då drar vi. Jag ska till en bar. Hej. Nej, det är fan vardag. Never mind, jag ska hem.

Orchid med In All of My Tomorrows här i P3 med mig, Mari, som nu tar över efter eftermiddagen i P3. Kristoffer och Hanna som självklart är tillbaka igen imorgon. Här framför oss så har vi en fullmatad musikkväll. Ja, som sagt, jag ska prata med veckans P3-hit-havare, Sylvie Zedd. De kommer hit efter 18. Först ska vi också prata lite om festivalerna som drog igång i helgen.

Temper City med Self-Aware. Och i helgen, det blev en norska där plötsligt, i helgen heter det. Då drog ju sommarens festivalsäsong igång med Primavera i Barcelona, Sweden Rock i Norge, alltså inte landet Norge, men ni vet, orten Norge. Brännbollsyran i Umeå. Och allt det här ger ju också upphov till årets första festivalsnackisar. Och vi ska först ta oss till Barcelona, där Olivia Rodrigo då spelade i helgen. Och till allas glatta överraskning så lät det så här.

Hej man. Olivia Rodrigo som tar in sin nya kompis Robert Smith från The Cure. I keep looking for distractions. Ja, och inte bara det. Från scenen så avslöjar också Olivia Rodrigo att en av låtarna på hennes kommande album är en duett med samma man i fråga. Ja, det här har ju gått och blivit lite av en musikalisk kärlekshistoria får man ju säga, som kan dateras tillbaka till Glastonbury-festivalen förra året då Olivia för första gången bjöd upp Robert Smith på scenen där de körde då två stycken The Cure-låtar. Dessutom så finns det ju också en och annan referens i hennes nya musik gällande det här bandet. Det har vi nog gått igenom vid det här laget. Ja, som då till exempel låten The Cure, som inte handlar om de här godfarbröderna. Men som ändå spär på den här fina nya relationen de har utvecklat. Strax så ska vi också prata om de som kanske har skapat mest rubriker över helgen.

Du lyssnar på Petri med mig, Mari. Och det här var Olivia Rodrigo, heter hon ju, med The Cure. Som för förtydligande inte handlar om bandet, trots alla dessa referenser som har haglat på senaste tiden. Ja, festivalsäsongen drogs ju igång i helgen och sällan är det här utan rubriker. Några av de som stod för de största rubrikerna är ju den norska hiphopgruppen Rock Boys som spelade på Brännbollsyran i Umeå. Under konserten de hade fredag kväll så visade gruppen en animerad video på storbildsskärmarna där de slår och sparkar samer i en sorts Street Fighter liknande tv-spelsanimation. Vilket har lett till att den här händelsen har polisanmälts för hets mot folkgrupp. Det här var SVT Västerbotten först med att rapportera om. Och det är inte första gången Rock Boys uppmärksammas för att provocera samer. Under en samisk protestaktion i Oslo 2023 så förstörde gruppen en lavvo där två fredliga aktivister satt i. Men efter den här spelningen då på Brännbollsyran i helgen så har också bandet själva övervägt att polisanmäla dock en helt annan händelse. För under deras spelning så slog nämligen polisen till i en razzia mot deras turnébuss. Och deras manager har gått ut och rasat och berättat för norska VG att de överväger då att anmäla polisen då inget narkotika hittades på plats, men de blev alla tvungna att lämna urinprov till polisen. Och polisen då, de väntar nu på svar från dessa innan de eventuellt går vidare i utredningen. Och vad gäller anmälan om hets mot folkgrupp så pågår det en förundersökning där. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, I kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make you mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. I kinda wanna get a drink, but I don't wanna pay.

Felicia följer upp Eurovision-äventyret med en låt för sommaren, Me Without You, där hon, ja, är det interpolerat eller är det en sampling rakt av den här goda dängan? Edward Maya, Stereo Love. Från 2009. Ja, den kunde man inte missa den, ja, det året. Samma år faktiskt så släppte ju Florence and the Machine en låt. En låt som du kanske inte visste var en cover. Alltså det tog mig i alla fall ganska många år innan jag själv insåg det. Det är nämligen så att hon har coverat The Source och Candy Stattens låt med samma namn från 1986. Det är You've Got the Love.

kväll, mycket tack vare att Florence är ju nästan omänsklig live, måste jag säga. Och till helgen så kan du ju uppleva ny nostalgifest. Det blir TLC, Faithless, Agnes, David Byrne från Talking Heads med mera i Stockholm. Så håll utkik här i kanalen eller på våra sociala medier, då vi på P3 självklart kommer bevaka denna festival.

at the bottom.

P3, Sveriges Radio.

Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Jag tycker ni likt som Ray ska samla ert bästa gäng. För strax så kommer jag få besök här i studion av bandet som har denna veckas P3-hit. Men först, Wisdom C, Bees & Honey, det här är Show Me Love i P3.

0: Klockan den närmar sig 18 här i P3 och det betyder P3 Nyheter med Filip Karlsson. Varsågod.
1: Tack. SVT stoppar avsnittet av Invandrare för svenskar IFS där ytterhögerdebattören Nick Alinia är med. Det skriver programmets ansvariga utgivare Helena Olsson på DN Debatt. Ja, flera profiler tackade ju nej till att vara med i samma avsnitt som Alinia. Och Helena Olsson säger att innehållet i avsnittet är felfritt. Men hon pekar på att Nick Alinia har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Och P3 Nyheter har sökt Nick Alinia som inte vill ställa upp på en bandad intervju. Närmare 40 000 pers kom för att se Kanye West, eller Jay som han numera kallar sig, på hans konsert i Nederländerna i helgen. Och utanför konserten samlades en grupp människor från en judisk organisation för att protestera på grund av Wests tidigare antisemitiska utspel.
2: Men konserten i Amsterdam, trots att den väckte reaktioner också, så ägde den ändå rum efter att stadens domstol då bestämde att den här konserten inte utgjorde ett hot för allmänheten.
1: Det säger P3:s musikreporter Natasha Azarmi. Flera av Wests spelningar i Europa har ställts in, i Storbritannien, Frankrike, Polen och Italien. Och Natasha Azarmi tror inte att Kanye West kommer kunna vara den liveartist som han en gång i tiden var.
2: Det är en rad kontroverser som har förföljt honom de senaste åren. Som vi har sett nu, som är fallet med Amsterdam, så handlar det om att han måste ha tur och kanske lyckas få igenom en enstaka spelning.
1: En servitris pekade finger åt chefens kamera och blev i praktiken av med jobbet. Det skriver Arbetet och nu rasar facket. Kameran hade satts upp i köket av företagets ledning för att undvika stölder. Men personalen ska ha känt sig övervakade och när arbetsgivaren kollade igenom övervakningsfilmen och såg kvinnans fackju ska hon inte fått nya arbetspass. Och facket menar att det kanske inte är det smartaste man kan göra men att det däremot inte är skäl till att få sparken. Det var P3 Nyheter, klockan 6. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack, Filip. Tur att ingen ser våra fuck you fingers.
1: Ja, precis. Oh, det var tur det.
0: Ja, eller hur?
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Åh, nöjet med radio, hörni. Men nu ska vi prata om något helt annat. Vi ska prata om hårda breakbeats, motorsågs, gitarrer, balearisk house, eufori och oförutsägbart dubbrock kaos. Ja, så där går faktiskt några beskrivningar när man pratar om det hypade Göteborgsbandet Sylvie's Head. Men varför prata om någon när vi kan prata med källan själva? Ja, Sylvie's Head kommer alldeles strax hit till mig i P3.

Håkan Hellström och Otto Knows med Tequila här i Petra med mig, Mari. Kvällens gäster står ju för veckans Petra-hit. Men de är också ganska färskt band ändå, som snabbt hittade sin egen stil. Och varifrån de hämtar inspiration och driv, ja, det ska vi strax ta reda på. Från Göteborg kommer Sylvie's Head. Deras debutalbum Everything is Free kom i maj och har mötts av fina recensioner. Så frågan är om bandet har fått hybris, eller hur går tankarna egentligen för dem? Men först måste vi ju lyssna lite på hur de låter.

0: Erik och Albin från Silvis Head, välkommen till P3.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har ni fått liksom lite hybris efter alla dessa, vad ska vi kalla det, medgångar ni ändå haft på senaste tiden?
1: Ja, lite ändå.
2: Ja, skulle jag säga. Absolut.
0: Ja, det är så alltså. Jag undrar hur Silvis Head kom till egentligen?
1: Vi träffades på universitetet, Göteborgs universitet från början. Och hade ett ganska kast indie-rockband innan Silvis Head. Och sen var det några som flyttade ifrån Göteborg. Och då var det jag och Albin kvar. Mm. Och då startade vi Silvis Head istället. Mm. Som var lite mer något annat.
0: Plockade in två personer till också.
1: Ja, efterhand så kom de med. Liksom.
2: Efter något år, eller halvår kanske. Mm. Mm.
0: Hur mår Silvis huvud egentligen?
1: Tänker du på oss eller på...
2: På henne.
1: Henne.
0: Vem är hon?
1: Ja, det vet inte vi heller faktiskt. Nej. Det är ju bara en låttitel som vi har snott från ett band som heter My Bloody Valentine.
0: Visst är det så att det är lite där vi lyssnar som ni har hämtat inspiration ifrån? Mm. Är ni stora My Bloody Valentine-heads, så att säga?
1: Jag är...
2: Ja, du är främst lite större head än vad jag är.
1: Det största headet.
2: Ja, det tror jag.
1: Det var de som fick mig att börja spela musik, tror jag. Eller vilja göra musik själv. I alla fall.
0: På vilket sätt fick de dig att vilja göra musik, Erik?
1: Ja, jag vet inte. Det var alltså... Jag har alltid gillat musik och känt kanske att jag gillar musik lite... mer än de i min omgivning har gjort, och jag bara behövt, till slut så bara släppte det att jag bara behövde göra musik själv liksom. Mm.
0: Ut med det bara.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Jag är bättre att ta med er två låtar som beskriver några av era influenser ändå, och den första låten ni har tagit med är med Psychic TV. Vad är det ni har fastnat för här?
1: Ja, de har ju allt på något sätt. Det är ju ett konstkollektiv i grunden. Föddes ju ur Throbbing Gristle då, det här industribandet. De flesta säger kanske att de startade industrimusiken, som den kallas idag liksom. Och Psychic TV är... De är ju helt fantastiska bara.
0: Mm. Jag tänker att vi då måste ju liksom lyssna lite på hur de låter. Kan man höra eran liksom musik, eller på vilket sätt kan man höra kanske eran musik i Psychic TV, eller Psychic TV i eran musik, menar jag såklart.
1: Ja, men den låten vi har valt är ju från den eran när de var inne mer på Acid House och den grejen, så absolut har vi ju snott väldigt mycket från Psychic TV.
0: Då ska vi lyssna på allt ni har snott. Yeah. I see water.

0: med Icy Water här i P3 med mig, Mari, som har med mig Sylvis Head från Göteborg. En av många grupper som ändå har inspirerat er. Men vad är det för musikaliska beståndsdelar som är viktiga för er i bandet?
1: Ja, alltså det är ju så, kanske som vi hörde mycket i den här som vi hörde i den här låten precis, och sen i nästa låt kommer det på också liksom, att det är mycket samplade ljud och trummor och sånt liksom. Det har väl liksom just det är ändå liksom i någon mening är det ändå liksom dansmusik vi känner att vi gör, och det då är liksom trummor och bas och liksom klubbinfluenser mycket. Det har betytt mycket liksom.
2: Vi tycker att musik ska ju kännas. Och det gör man genom basvibrationer. Och trummor och groove liksom.
0: Vad roligt att ni liksom beskriver er själva. Alltså ni vill bli beskrivna som ett dansband.
2: Det är 100% dansband.
0: Ja. Exakt. För hur liksom landade ni i det soundet som har blivit liksom Sylvis Head?
2: Vi började ju ganska tanken från början var att göra typ danspop. Så vi hade liksom inte så mycket gitarr i början.
0: Ni tänkte så här, danspop, ni ska in på radio och det ska liksom vara hits, eller?
2: Ja, jag vet inte fan. Alltså jag har alltid också haft en, jag har alltid älskat pop och melodier och den delen, och blivit inspirerade av typ The Embassy och Tough Alliance, att liksom man kan göra ett gig bakom ett DJ-bås hade ju varit jävligt smidigt. Men sen upptäckte vi ganska snart att det var mycket roligare att spela i band liksom.
1: Ja.
2: Och då förde vi in mer rock i det istället.
0: Men ni är från Göteborg hela gänget, eller?
2: Nej, det är bara jag som är från Göteborgsområdet.
0: Okej, okay, så ändå liksom, ni är från den sidan av Sverige. Känner ni att ni liksom har tagit in mycket inspiration? Fast ni nämner ju här liksom Tough Alliance. Alltså, känner ni att ni har tagit in mycket den Göteborgsinspirationen?
2: Inte så mycket i övrigt. Liksom.
0: Nej.
2: Det är typ det.
1: Ja.
2: Service och Sincerely Yours-svängen liksom.
0: Ni har fått ta med en till låt här som Meat Beat Manifesto har gjort. Vad är det de bidrar med?
2: Ja, just i den här låten, det är från plattan In Dub. Så det här är kraftigt inspirerat av dub reggae, fast med breakbeat och samplingar. Liksom.
0: Hur mycket samplar ni själva?
2: Mycket.
1: Väldigt mycket.
0: Och det är rakt av inspirerat av Meat Beat Manifesto. Bland annat kan jag tänka mig när vi lyssnar på Echo in Space Dub.

0: in time on the Sounds of the Nation. It's a flashback.
1: Meet Beat Manifesto. Oh, älskar sådana här live-ljud som ligger liksom på outrot på en låt. Sylvis Head är med mig från Göteborg. Vi pratar om ja, men mycket av era inspirationskällor, vad ni liksom lyssnar på. Och jag har funderat lite på det här, för ni blickar ju väldigt mycket bakåt. Men finns det något modernt som ni har fastnat för på senaste tiden, eller var det bara bättre för?
2: Inte bara bättre för, det finns ett band från Göteborg också här som är på samma skivbolag som oss och väldigt goda vänner till oss också, som heter The Family Men, som gör fantastisk musik.
1: Så det är några vi ska checka in och det är några som ni kanske inspireras av, eller ni inspireras av varandra?
2: Ja, absolut, absolut. Jag tycker det är jätteinspirerande liksom att ta, ja, det är flera grejer liksom jag hör från dem som bara känner att, jag vet inte. Man studsar lite fram och tillbaka mot varandra liksom och lyssnar vad de gör. Och...
3: Det är fint att inspireras av sina vänner. Och framförallt deras arbetsmoral är väldigt imponerande, tycker jag.
1: Vad fint. Alltså, det intressanta är ju också när det kommer till inspiration att alltså, det är ju mycket här som går en bit tillbaka till 80-talet som vi har hört. Men när väldigt många pratar om er, och särskilt vi, Petra, också, så refererar ju vi ganska ofta till kanske 90-talet och den här härliga Manchester-vågen av band som till exempel de här.

0: här är ändå låten ni kan sjunga med i.
1: Ja, ja.
0: Alltså, är det helt fel av oss att liksom kalla er för något, ja, men som en sorts liksom förlängd arm av den eran?
2: Nej, det är väl inte helt fel. Men jag tror vi är mest inspirerade av energin därifrån kanske.
1: Ja.
2: Men också, jag vet inte. Man hör väl rakt av att det är direkt inspirerat såklart.
1: Ja.
0: För det var ju lite så att när vi försökte kontakta er första gången, nu ska ni få lite behind the scenes här, så tog det ju en liten stund innan ni svarade, för att det visade sig att ni var i Stockholm. Ni var och så Primal Scream.
1: Ja.
0: Alltså hur var det?
2: Det var rätt segt i början, för det var på Gröna Lund och publiken var ganska seg. Man såg bandet började bli typ irriterade. Nej. Men sen kom det igång efter typ halva.
0: Okay.
2: Så det var fint att höra. De körde en låt som heter Burning Wheel som de inte kört på typ 10 år, så det var jävligt nice.
0: Ja, vad fint. Alltså, apropå det där, blir lite irriterad på publiken. Jag tänker att ni själva ska ut och spela mycket live nu. Hur går tankarna då att ni liksom ska kunna förmedla den här dansmusiken till publiken? Vad om folk bara står där helt still och är tråkiga? Vad gör ni?
1: Ser till dem kanske.
2: Ja, jag har gjort det misstaget en gång i Stockholm, att jag sa att jag hatar publiken. Mm. Det var inte, jag vet inte, det fick inte igång dem direkt. Nej. Det var kanske motsatt effekt i så. Ja.
0: Typ i Stockholm när det där blir så kränkt över att säga.
1: Ja,
0: hatar det.
1: Men verkligen. Men ibland lyckas man, ibland inte, men liksom det är ju vissa fattar liksom.
2: Det är bara att köra och ha kul. Vi gör det ju inte riktigt för publiken heller.
1: Nej.
2: Så, om de gillar det så är det jättekul, men om de inte gör det så är det, då får vi ha kul så.
1: Ja.
0: Mm. Hörrni, ni har ju faktiskt veckans P3-hit här i kanalen med Pure Control. Vad kan ni berätta för oss om den låten?
1: Ja, vad ska man säga? Jag tror det började som ett jam i replokalen, tror jag, med mig och Viktor. Och sen så började vi spela på den i efterhand också. Liksom. Och det är mycket sådana, ja, men fortfarande liksom fokusera på det här liksom danselementet och liksom funkiga influenser. Liksom.
2: Ja, kraftigt inspirerad av låten Service of the Fall. Så lyssna på den, så hör ni vart vi har snott pianodelen ifrån.
0: Vad bra, då vet vi vilken vi ska spela upp nästa gång när vi också lyssnar på Pure Control med er, Sylvie's Head. Tack så jättemycket Erik och Albin från bandet för att ni var med oss här ikväll i P3.
2: Men vi kom ju precis hit.
1: Ja.
0: Ja, eller hur? Alltså du vet, en halvtimme går så himla snabbt.
1: Ska vi gå?
0: Ni får hänga med och bara lyssna istället. Så är det. Tack, grabbar.
1: Tack, tack. Tack själv.
3: Det här är veckans P3-hit.
0: Ja, och för den som missade, den heter Pure Control. Och det är Sylvie's Head som jag har haft turen att spendera av era de senaste 25 minuterna med här i P3.

0: Morgonpasset i P3.
1: Idag var den stora djursändningens dag. Älg föll från hög höjd och dog.
2: Råtta under mitt golv och ett slugt djur bajsar i hundens vattenskål.
1: Jag var renslickad och outlöst.
2: En mening som fick oss att bråka halva sändningen.
1: Och vi frågade Björn Hellberg om han gör något modernt överhuvudtaget.
2: Vad svarade han då? Ja, det kan ni höra på i appen Sveriges Radio.
1: Hej då!
2: Hej då!

Lykke Li med Lucky Again. Här är Petri, mig, Mari. Och känner du dig lite extra inspirerad nu av Sylvie Head, många influenser och inspirationer som de tog med sig? Och kanske då särskilt också den här Manchester-eran som ja, men, särskilt vi på Petra har jämfört dem med. Då har jag faktiskt ett tips till dig. Det är nämligen så att just nu i vår app Sveriges Radio så kan du söka dig fram till skivhyllan i P3 där Peter Holmstrand Åberg har gjort ja, men, två delar om Manchester. Han tittade liksom noga på det här musikfenomenet som fick rave och indie-gitarrer att ja, men bli bästa kompisar. Det här är del 2 av 2 som fortfarande finns att lyssna på. Som sagt, i vår app Sveriges Radio heter den. Ja, och där kan du då höra musik med artister som ja, men The Orb, Happy Mondays, The Stone Roses med flera.

New Guinea tillsammans med Tomish i låten On and On. Och vi ska fortsätta med ännu mer somrig musik här i P3. Den här gången blir det somrig R&B från den svenska artisten John Allan. Det är nämligen så, han sitter hemma i en lägenhet i Kärrtorp i Stockholm och ja, men snickrar på sina låtar, sina egna låtar, men också åt andras. Han har ja, men lite av en bakgrund som producent åt ja, men Yasin, Felix Sandman, Hailey Bridge bland annat. Och när han själv gör musik då, jo, nej, men då kan det ju verkligen spreta åt lite olika håll. Men den här gången så har han jobbat med ett lite mer outcast-influerat sound, som man själv säger, fyllt av swagger, humor och energi. För det är nämligen så att han egentligen håller på med sitt debutalbum. Men den här låten går i en lite mer annan riktning, så han bara, jag behöver få ut den till massorna innan jag kan släppa mitt debutalbum. Och vi tackar och tar emot. Det här är Geronimo.

Vi ska vidare till ännu mer ny musik här på E3, och det är en ny remix faktiskt som har kommit. Det är Electroclash Duon Fuckers som har satt tänderna i Tove Lo's I'm Your Girl Right, och det här kommer bli lite ösigt. Jag tycker också att det känns lite lagom nostalgisk electrobanger här. Ta mig tillbaks 10-20 år i det som har blivit den nya remixen av då Tove Lo's I'm Your Girl Right.

Ja, är det indiepop eller är det poppy R&B? Jag är i alla fall rätt impad av Impi med låten Van Song. Jag kan liksom både känna värmen och

Dessutom, Sverige aktuell, men då måste vi faktiskt vänta till kallaste, mörkaste vintern, för i november så kommer han till Sverige. Här är låten Doors i P3.

Du ska få ny musik från Sverige nu. Vi ska till Malmö och bekanta oss med Zebra. Bandet som består av tvillingarna Ines och Ella Johansson. Ja, det här är en grupp som redan har hunnit spela förband till Future Islands Bohund. De debuterade med egen musik 2023 men fortsätter nu med ännu mer musik i form av Dinner and a Movie. Och jag gillar den här variationen de får till på något sätt. Det är liksom lite stämsång, det är lite inslag av punk ibland. Det kan vara väldigt minimalistiskt och fint, men också så storslaget på något sätt.

0: Turnstile med Scene Stars här i P3. Snart så ska du få bekanta dig med Boards of Canada. Men först så blir det P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Maris son, Marius Borg Høyby, ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, rapporterar NRK. Høyby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Domen kommer 15 juni. Det kommer uppgifter om att det tjafsas i KU. Ja, enligt TTs uppgifter så kan inte riksdagens konstitutionsutskott komma överens om slutsatserna i en granskning av flera ministrar. Och det betyder att en presskonferens om slutbetänkandet som skulle hållas imorgon ställs in enligt TT. En av grejerna som granskats är turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Vi bytte ämne helt, för Dua Lipa höll delar av sitt bröllopsfirande i italienska Palermo i helgen. Något som retat upp vissa ur lokalbefolkningen, rapporterade The Guardian. Och det är inte första gången ett kändisbröllop skapar debatt. Bröllopsplaneraren Louise Signell säger till Peter Nyheter att det blivit allt vanligare att kändisar har maxade firanden.
2: De här paren bygger sina varumärken samtidigt som de gifter sig. Och det blir också i sig en spridning om man till exempel är en känd artist. De visar ju då upp en personlig sida.
1: Ja, i Palermo har vissa invånare reagerat på avspärrade gator, ett stort säkerhetspådrag, och vissa har beskrivit det som att världsstjärnan använt staden som en nöjespark. Och Louise Signell tror att trenden med stora bröllop också spilt över på personer som inte är kändisar.
2: Det som skiljer sig från när jag började 2012 är att då kanske det var lite mer så här, vilken färg på blommor vill du ha? Är det rött eller rosa eller vitt? Medan nu är det liksom på en helt annan nivå. Det är mycket mer än färg.
1: Och det var Peter Nyheter, klockan 7. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack, Filip.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här ska vi snacka om Boards of Canada som har gjort comeback. Det här är ett av världens mest mytomspunna elektroniska grupper som är tillbaka efter hela 13 år. Men vad är det här för grupp som kan kopplas till såväl okkultism som intelligent dansmusik? Jag, Mari Hestamö, ska guida dig till något av det mest intressanta du kan lyssna på just nu.

Fania Von med Vad gör jag nu? Här i Petra med mig, Mari. Och de senaste veckorna så har jag sett hur musiknördar i min omgivning med stor glädje har välkomnat tillbaka sitt favoritband, Boards of Canada. Och själv har jag faktiskt inte varit en Boards of Canada-lyssnare före nu. För när den skotska bröderduon härom veckan släppte ny musik, vilket var första gången på 13 år, så har jag förstått att det här är en grupp som har lyckats komma tillbaka typ större än någonsin utan att yttra ett enda ord om den här skivan. För det är lite så de jobbar, Boards of Canada. De skapar liksom relevans genom tystnad, de låter musiken och mystiken kring dem stå i fokus istället. Sen de här bröderna då började släppa musik under Boards of Canada i mitten på 90-talet så har musiken ofta kallats för immersiv, där man på ett sätt omslutas av atmosfäriska ljudmattor som fokuserar på sinnestillstånd och miljöer och bryter emot vanliga låtstrukturer. Det är musik som är fylld av symbolik, det är olika rabbit holes som lyssnaren på eget bevåg kan ta sig ner i, starkt influerad av vetenskap, miljöer, matematik, barndomsminnen, men också skapat på gamla syntar och en och annan analog utrustning då i kombination med samplingar, hiphop-influerade beats med ett, visst nostalgiskt skimmer över sig. Och strax så ska jag prata med en av de här många dedikerade fansen. Jag har lyckats få tag på en åtminstone. För mystiken bakom bandet är ju mycket det som driver fansen in i deras universum. Men först, en låt från deras senaste album då, Inferno, som är deras första på 13 år.

0: Billboards of Canada med Prophecy at 1420 megahertz, hämtat från deras senaste album Inferno, som är fylld av ett något mörkare sound där man målar upp okulta bilder. Det är enigmatiska samplingar tillsammans med bibliska referenser. Och att bandet återvände då med ny musik var ju till stor glädje för Boards of Canada's många dedikerade fans. Och ett av dem är min P3-kollega Oskar Kangro. Du Oskar, hur började ditt intresse för Boards of Canada?
1: Som så för väldigt många andra tror jag är det bara genom mysteriet kring den här duon. Mm. För jag var väldigt, väldigt ung och halkade in på dem via... Det fanns en hemsida som hette Hamsterpie som var väldigt poppis bland typ mellanstadieungdomar i början av 00-talet, där även jag ibland kollade på roliga klipp. Så dök upp något sånt tecknat läskigt klipp som heter Salad Fingers.
0: Just det.
1: Som spreds runt. Åh, det här är helt sjukt. Och musiken i det här klippet, alltså, det var det absolut läskigaste jag hade hört i hela mitt liv. Vi kan lyssna på hur det låter. Du hör ju, det är som så, det är sprött, det är lite ondskefullt, men det är något fint i det samtidigt.
0: Och alltså jag hör Salad Fingers också samtidigt, för han också hade en väldigt sprö, äcklig röst som låg på detta.
1: Och det här blir ju så, jag och många andra, man blir helt galen, vad är detta för något? Så fick jag reda på, det här är ett band som heter Boards of Canada, det här låten Beware the Friendly Stranger. Så du vet så, hamnar man i en slags kaninhål, börjar söka upp, vad är det här för sommar? Visar sig, de har precis släppt en skiva som heter Geogaddy, 66,6 minuter lång skiva, det är referenser till okkultism, det är baklänges samplingar, ingen vet riktigt var de är från. Du vet, men det var ju som, jag kan tänka mig för folk som var unga några år tidigare och så skräckfilmer på video för första gången. Det här var min sån. Och sen dess totalt fast i det här mysteriet kring dem som är kvar än idag.
0: Tack vare Salad Fingers. Någon gång in på 00-talet.
1: Ja.
0: Du, men som jag har förstått det också, Oskar, så är det ju så att det finns väldigt dedikerade så här Boards of Canada forum också. Du upptäckte dem själv på ett forum, sen finns det egna forum. Vad händer egentligen på dessa forum?
1: Ja, men det är ju ett fragment av total galenskap kring den här duon där. Så enda litet ljud eller rörelse de någonsin har gjort, Boards of Canada, ska sägas att de gör väldigt sällan intervjuer, man vet ju ganska lite om dem, men det är liksom dechiffreras och analyseras in i absurdum där. Det finns Wikipedia-sidor som bara handlar om vad det är någon som de känner har lagt ut någon gång på Instagram och så, alltså du vet, det är den typen av galenskap. Så nu när den här senaste skivan Inferno kom och de skickade ut så VHS-kassetter för att promota skivan, du kan ju tänka dig hur det gick till på de här forumen då. Då är det så här, spelar du upp den i den här upplösningen i den här sekunden så kan du se detta. Det kanske tyder på att det här kommer handla om det här temat. Och så, i slutändan visade det sig att det här var bara, nej, det var en nice video för att promota
0: vår skiva. Ingen hade rätt. Alltså ingen som liksom spekulerade i förkant hade egentligen rätt. Liksom.
1: Nej, men det är någonstans att alla vet ju om detta. Det är man förenas i att... man förstår att man inte kommer förstå någonting helt, och jag tror att det är den kärleken som gör att communityn är så stark på de här platserna för just detta band.
0: Alltså, vad har fått dig att hänga på de här forumen?
1: Det är dels någon slags snuttefilt i att kolla in här då. Vad gör de här tokarna nu som man själv kanske är en del av? Men också just det här att du vet att hur mycket du än gräver i saker kring Boards of Canada så kommer du aldrig riktigt få svaret på dem, oavsett om det är något kassettband de släppt tidigt i karriären du aldrig har fått höra, eller vad egentligen den senaste skivans tematik betyder. Alltså det finns alltid något obesvarat som härgar där, och den känslan är ganska god att vistas på något sätt.
0: Det är inte ett band som kommer liksom, vad heter det, vika ut sig på TikTok, så att säga.
1: Jag tror inte det.
0: Du, tack så jättemycket, Oskar Kangro, för att du ville vara med och bena lite i liksom det som är fankulturen och nörderiet bakom Boards of Canada. En liten fågel i mitt öra viskade och sa att du är väldigt förtjust i Beware of the Friendly Stranger-epen.
1: In a Beautiful Place Out in the Country-EPN. Ja, där är Boards of Canada när de är som bäst. Det lättaste sättet att komma in i duon utan att bli skrämd av Salad Fingers liknande musik.
0: Underbart, då tycker jag vi lyssnar på ett spår från den plattan.

in a beautiful place out in the country of Boards of Canada. Ja. En av megafanet Oskar Kangros favoritalbum, för ja, EPen heter ju då samma namn som den här låten, In a Beautiful Place Out in the Country, som kom 2000. Och jag tänker, är du fortsatt lite nyfiken på det här uttrycket de har? Ja, bandet Sound har ju ibland också kallats för IDM, alltså Intelligent Dance Music. Men det är lite missvisande, tycker Kalle Danulf. Så därför har jag såklart bjudit in honom för att reda ut mer om detta. Men det blir efter Studsis You Love Me Like a Fool, som han gör tillsammans med Amanda Bergman.

0: Med hasch här i Petra med mig, Mari, som ja, precis har pratat om min nya kärlek och vurm för Boards of Canada, eftersom att jag är cirka 30 år sen på bollen. Men den här gruppen är ju tillbaka med ny musik efter 13 år. Och ja, den musiken har ibland också då kallats för IDM. Ska man ha en dansprofessor i studion så är det ju alltid DJ Danulf jag kallar fram till micken.
1: Tack, tack.
0: Kalle Danulf.
1: Ja. Ja,
0: skulle du beskriva Boards of Canada som IDM, Intelligent Dance Music?
1: Alltså för, ja, när de debuterade.
0: Okej. Okay.
1: Och då pratar vi sent 90-tal. Mm. Då var väl det kanske rimligt. Men idag, nej. Absolut inte. Men alltså, idag har de mera likheter med Radiohead och typ Pink Floyd än vad de har med dansmusik att göra. Om vi ska vara krass, och det är därför jag säger nej, det är inte IDM, alltså Intelligent Dance Music. Alltså, nej.
0: Nej, men kan det då ha någonting med vilket skivbolag de har varit signat på, eller fortfarande kanske är, jag vet inte vart de är signade nu.
1: Ja.
0: Men,
1: nej, ja. Men det har allt att göra med det. För att när de kom fram så var det skivbolaget, brittiska skivbolaget Warp, som det fortfarande är, och de gav ut till exempel Aphex Twin, de gav ut Square Pusher, de gav ut Autechre, och väldigt många roliga, udda rave-plattor i början av 90-talet. Och det signalerade ju att man gjorde saker som var i framkant, annorlunda, men det var inte alltid house eller techno, utan det blev väldigt mycket som var elektronika, och då ville man hitta någon, ett uttryck som skulle visa de hör till dansscenen, men okay, det är inte dansmusik, men de här personerna gör ju också dansmusik, så hur ska vi, ja, så de var länkade till klubbscenen, kan man säga.
0: Ja, men vad var det liksom Boards of Canada stod för?
1: Ja, alltså de plockade ju fram någonting annat. Jag skulle säga att de plockade fram en hiphop estetik som inte riktigt hade varit lika tydlig i all elektronisk musik, utan det var deras sample fixering som också gjorde att de fick in röster, de fick in olika samtal, vilket gjorde att de också anammade en, ska vi säga, mer jordnära, varmare typ av sound, särskilt som de också blev väldigt mycket mer melodiösa än många andra. Och allt eftersom så har till och med den där galna rytmiken och de här överprogrammerade rytmsekvenserna som många har, det har försvunnit. Mm-hmm. Utan nu är det väldigt mycket livespelat och tillbakalutat. Man skulle kunna säga gubbigt. Låt oss inte vara rädda för det.
0: Nej, alltså, men man får vara gubbig.
1: Ja.
0: Eller hur? Men Kalla, kan vi få ett exempel på IDM då?
1: Nej, det kan vi inte. Men det tänker jag inte bjuda dig på. Men däremot typiskt, så tänker jag bjuda på ett annat sånt exempel på några som var jättestora inom rave och elektronika och det som kallades lite så här spännande ambient då också. Future Sound of London. De hade nämligen ett alias, har fortfarande, där det här faktiskt ligger och bubblar väldigt mycket samma anda som Boards of Canada. Inte så mycket samplingar, men här är Amorphous Androgynous och deras underbara, vad är det vi har?
0: Lovers.
1: The Lovers. Oj, oj, oj, så fint.
0: Typiskt det kallar att vilja vara lite punkig och gubbig och bara, nej, vi kör på något annat.
1: Alltid.
0: Tack, Kalle.
1: Ja,

The Lovers med smått omöjliga vad ska jag kalla det? Artistnamnet Amorphous Androgynous. Kalle försöker liksom guida mig här i bakgrunden, men jag tror inte det kommer gå idag, Kalle. Men Amorphous Androgynous. Nåväl, en låt för dig som ja, men kanske vill djupdyka lite mer i något sorts Boards of Canada liknande sound. Ett mycket bra tips från min kära producent Kalle Dernulf. Vi ska gå vidare nu för de närmsta 20 minuterna, så kommer vi bara fördjupa oss i massor av härlig ny musik. Vi börjar med Steve Lacy, The Feeling.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som pengar hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Ester Lennstrand som går under artistnamnet Ester i låten Savage Love. Det här är verkligen en artist som gör otroligt egensinnig pop där det finns liksom små musikaliska hyllningar i varje låt. Kanske borde ge Navi det uppgift att kanske se över de här små musikaliska blinkningarna hon gör vidare under kvällen här. Han kommer ju sända från min morgon. Hon, alltså Ester då, har ju liknat lite de här senaste 7 åren då sen hennes första singel kom 2019 som en sorts skola, och att då debutalbumet som kom i fredags, Fragmentality, ja, det är lite som en tentamen. Ja, det är väl ändå ett fint sätt att se på hur ens karriär har utvecklats. En annan artist då som hyllar musik på sitt egna lilla sätt, det är ju Jalen Ngonda. Han är ju en av många retroinspirerade artister som har dykt upp de senaste åren. Han är en 32-årig amerikan bosatt i England, men han skulle nog verkligen önska att han levde under 60-talet. Han också är albumaktuell med ett album som verkligen lever i 68-solen.

Burning Temptation, Jalen Ngonda, mannen som drömmer om att han spelar med Motowns husband Funk Brothers, vilket såklart, som ni hör, präglar hans musik. Ett polerat soltryck där Jalen också vill försöka få in det lite råare soundet som började prägla Motown runt just 68. Allt detta har Navid lärt mig. Jag gissar att han kommer lära dig ännu mer kring detta under den här veckan. Ja, det är ju många som gillar att göra lite små blinkningar till förr. Hur bra det var förr. Hur bra musiken var och så vidare. Men herregud. Kul är det när till exempel Skrillex dammar av Robert Miles klassiker Children från 95-

0: Vi ska faktiskt fortsätta med en riktig samplingsfest här i P3. Då nästa artist, också en spansktalande sådan, har kastat sig över ett svenskt band faktiskt. Det är spanska BB Tricks som oftast hittar influenser från amerikanska hiphopstilar som till exempel drill. Men den här gången så kände hon, vet du, jag tar The Cardigans, My Favorite Game, och bara gör en låt av det.
1: Bussa sex,

Alltså det är sån åka av när Bibitrix gör The Cardigans, My Favorite Game, fast i hans egen version. A la Mala heter den. Strax här i Petra så fortsätter vi med morgonpasset gästen. Men först så ska vi till Nils Albin som nu är ute med sitt nya album. Eller Jycke, det är hans andra faktiskt. Och när Nils Albin gästade oss så pratade han lite om att

0: rap är ju så hårt och att han själv nu är lite softare.
1: Men rap är väldigt så här, alltså det är väldigt typ så här hårt och liksom så här super hårt och straight dude som bara ska hävda sig, och typ det är lite enklare att vara lite mer skör när man gjorde annan musik, kände jag. Och det behövde jag få ut då när jag började, och fortfarande. Men sen så tror jag att jag hämtat väldigt mycket så här, alltså fått väldigt mycket från att jag har varit rappare också liksom, eller är rappare. För jag typ rappar ju mycket på de nya låtarna också. Det är liksom hela swaggen och attityden i det. Trots att man ser någonting skört, att så här ändå vara lite cool och loose och swangy.
2: Ja, swangy, det är ett bra ord alltså.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller en kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borghöjby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma kronprinsessan Mette Marits försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut har redan överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borghöjby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borghöjby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det uppger flera tyska medier ikväll.
3: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln, enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i norra Sverige totalt 90 miljoner kronor i stöd för reservkraft. Pengarna ska gå till att köpa och installera fasta eller mobila elaggregat så att butiker kan hålla igång även i kris eller krig. Varje butik kan söka upp till 1 miljon kronor. Det var Ekot klockan 8 i studion, Ola Jonåker Dunkus.

basically all the time.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: När han var här senast hade han två gnutta entusiasm kvar. Vi får väl se om det kommer vara mer eller mindre efter hans medverkan idag. En ikon är i studion. Vi älskar den jäken, och vem gör inte det? Han heter Björn Hellberg!
2: God morgon.
1: Det är alltid lika kul att se dig.
2: Ja, ömsesidigt måste jag säga.
1: Är det det?
2: Ja, absolut.
0: Vi har pratat om djur väldigt mycket idag.
2: Aha.
0: Djuren i våra liv, de dyker upp på olika ställen. Jag har råttor inne och det är rävar som bajsar i hundars vattenskålar och hit och dit. Och så tänkte jag så här, Björn Hellberg, har han bra G med djur? Alltså är han liksom, kan han kommunicera bra med djur eller är han lite nervös runt djur? Och jag kunde inte komma fram till vad jag trodde.
2: Vad trodde du inte?
0: Nej, men jag vet inte. Du skulle kunna vara en riktig sån här djurviskare. Att du liksom blir väldigt, väldigt nära en koltrast typ. Men du skulle också kunna vara så att du inte riktigt vet vad du ska göra när du ser en ko och kanske sträcker fram handen.
2: Ja, jag är lite tafatt i umgänget med dessa fän. Men å andra sidan så tycker de väldigt mycket om djur. Det värsta att ha tamdjur hemma är att man blir så fäst vid dem att det är sorgligt när de går bort. Vi hade en katt i 21 år. Mm. Det är en hög ålder. Asta heter hon dessutom. Så att jag är intresserad av djur och tycker om djur.
0: När lämnade Asta oss?
2: 2015.
0: Var du ledsen? Grät du?
2: Ja, inte direkt, men det var väldigt tungt alltså. Man fick gå där i sina nedstämda tankar och försöka reparera sig.
1: Du har ju väldigt mycket av en tjocklabbe-aura. Alltså att du har en äldre tjocklabbe hemma som har varit med dig i många år. Men du är inte en hundkille.
2: Nej, lite grann. Jag hade redan på 50-talet en collier som hette Sessan för övrigt. Och den gången blev jag ju helt otröstlig när hon måste avlivas.
0: Mm-hmm. Det är ju ett fel i systemet att hundar lever så kort med tanke på hur mycket man älskar dem. Kan du göra något åt det, du som är så smart?
2: Jag ska göra vad jag kan. Jag har ju tiden på mig. Så jag ska fundera ut en lösning på detta dilemma. Men jag vet att det finns folk som jag känner som sörjde husdjuret mer än sina egna föräldrar exempelvis.
1: Jaså.
2: Ja, det är ju rätt märkligt.
1: Ja, det är märkligt. Ja.
0: Sorg är som sorg.
1: Du är ju lite av en tenniskille. Du kan ju allt på ämnet, så att säga. Ja. Men du är också liksom lite av en sportman.
2: Ja.
1: Du är väl intresserad av sport lite större än bara tennis.
2: Ja.
1: Snart är det ju VM. Mm. Är du exalterad?
2: Ja, det är verkligen. Det var ju skönt att Sverige lyckades via bakvägen, köksvägen, komma in i... Det trodde man ju inte efter ett antal debaclen i följd. Alltså. Men det är en extra krydda åt det. Men fotbolls-VM är ju ihop med olympiska spelen det största som finns inom idrotten.
0: Vad tror du då? Hur kommer det gå för oss?
2: Ja, lottningen ser ju inte alldeles allt för besvärlig ut, så där finns det nog goda konjunkturer för framgången att gå vidare, minst till nästa rond, det tror jag.
0: Och då möter vi Brasilien, va, eller?
2: Det blir svårare. Ja.
1: det blir svårare.
2: Ja.
1: Men efter de här två träningsmatcherna som vi har haft mot Norge och Grekland.
0: Hur gick det i Greklandsmatchen?
1: Det blev 2-2. Men det fanns väl liksom vissa positiva inslag där som man kunde ta med sig. Taha Ali och lite såna där saker.
2: Ja.
1: Lägger du någon större vikt i de matcherna?
2: Inte direkt. Det ger en fingervisning givetvis, men det är inget man tar för intäkt. Alltså, men jag har stort förtroende för Graham Potter. Jag gjorde briljanta insatser i Östersund och sedan dess visade sig vara en väldigt klok och entusiasmerande ledare, så jag tror på honom väldigt mycket.
1: Du har aldrig varit domare i massa olika sammanhang, men har du varit fotbollsdomare?
2: Nej, det har aldrig varit. Jag har sluppit den att attackeras.
1: Ja, men för fotbollsdomare blir ju ofta hårt ansatta. Har du varit hårt ansatt, du som domare, i olika sammanhang?
2: Nej, inte direkt.
1: Har du skrikit åt dig?
2: Nej, det har inte hänt.
1: Sagt fula saker, könsord?
2: Inte ens det.
0: Vadå, inte ens i tennis?
2: Inte ens där heller faktiskt. Där har jag ju dömt matchen naturligtvis. Tennis gjorde jag redan som väldigt ung. Men i fotboll har jag aldrig dömt. Jag håller mig undan den typen av verksamhet.
1: Nu kommer inte jag ihåg vilken match det var. Men det var ju en nyhet relativt nyligen att det var någon som var tvungen att gå ut från matchen och skita. För att han hade på att skita på sig. Men domaren sa att det får man inte göra just nu. Man får inte springa ut och skita mitt i matchen. Du får vänta tills det är liksom sett skitet är klart eller vad det nu var för någonting. Hade du tillåtit mitt i en match en person gå ut och skita eller skulle du låta honom skita på sig?
2: Nej, jag är naturligtvis kan få uträtta behoven. Det är ju mänsklig rättighet och det är ju grymt att hålla tillbaka det. Nastase, spefågeln från Rumänien, Ilie Nastase, som var uppe i två Wimbledon-finaler men aldrig vann där. Han hade detta predikament en gång. Han var tvungen att göra det. Och domaren vägrade honom. Men då sa han, då sätter jag mig på banan och gör det här, sa han. Och under detta hot så kapitulerade rättskiparen. Så Nastase fick gå ut och komma tillbaka några minuter senare.
0: Men jag har aldrig talat, är tennis en sport som gör att det trycker på?
2: Det tror jag inte. Det trycker nog på i alla sammanhang.
0: Det trycker ju på i alla sammanhang.
2: Jag tror det. Inom idrotten alltså. Mm-hmm. Det är nerverna gör att det sätter fart på systemet.
1: Just det. Björn Hellberg är i studion.

0: något tillfredsställande i att Björn Hellberg var tvungen att lyssna klart på den där slutet lite grann. Jag vet inte varför. Sports med Viagra Boys här i morgonpasset i P3. Är det en framtida favoritlåt?
1: Knappast. Jag hörde en stråd från Sara Leander och så att jag är väldigt antik i det avseendet, vilket framgår av min antika framtoning.
2: Vad är det mest moderna du tycker om, ägnar dig åt, gör? Gör du någonting modernt?
1: Nej, knappast. Det har väl inte hänt de senaste åren. Och när jag då har gjort något modernt så har det blivit omodernt nu.
2: Jaha.
0: Du älskar ju att vara domare. Du är typ besatt av att vara domare. Du har ju varit domare i På spåret nu, även Sveriges dummaste. Den kontrasten måste ju vara rolig.
1: Ja, den var ju bjärt, nästan brutal. Det var ju olika typer av frågor faktiskt. Men jag vill säga någonting om det här med Sveriges dummaste. Det fanns en värme och ett hjärta i programmet som jag uppskattar. Och dessutom tror jag att många också ville höra lite enklare frågor. En del var ju väldigt basala. Det var ju i princip så att de äldre klarade de här vanliga allmänbildningsfrågorna ganska bra, medan många yngre hade svårt för just det här med historia och geografi.
2: Vad säger det om samhället då?
1: Ja, det säger att vi koncentrerar oss alldeles för mycket på mobiltelefonerna.
0: Vilken fråga skulle du säga är du mest förvånad över att så många velade kring?
1: Ja, vi hade en fråga. Jag vet inte om just den kom in i första omgången. Nästa omgång kommer jag sändas från augusti. Mm. Men den fråga som jag kommer ihåg vi ställde där. Vad kom först? Första eller andra världskriget? Det är ju, om vi närmar eftertanke, ingen svårare spörsmål.
0: Nej.
1: Men det var några som tvekade på det. Och en sa till och med, nej, inga historiefrågor.
2: Men det är ju, för jag var med nu i den säsongen som sänds här i eftersommaren.
1: Ja.
2: Och det var ju precis, för då jobbade ju vi tillsammans, du och jag, Björn.
1: Ja.
2: Och det är ju precis som du säger, det är ju fascinerande att någonting som heter Sveriges dummaste ändå kan vara så varmt.
1: Ja.
2: Alltså det finns liksom ingen hånfullhet i det. Det är liksom, men det handlar väl också om att är man med i det programmet så måste man kunna bjuda lite på sig själv, kunna äga att man kanske inte har världens största allmänbildning eller sådär. Liksom.
1: Ja, du har helt rätt i det. Den saken är helt klar. Och att man ska undvika att förnedra folk. Det finns tillräckligt många förmjukande program. Jag tycker man ska behandla alla utan att vara hånfull, spefull. Och jag måste säga att det var modigt att ställa upp där. Alla som gjorde det är värda en eloge faktiskt där. För det är ju inte världens mest eftertraktade titel. Att Sveriges dummaste. Det låter inte riktigt bra.
2: Nej. Men ändå blir man lite glad typ, kan jag tänka mig, när man vinner.
1: Ja, oh ja.
2: Vi får se om jag gör det. Man vet
1: vi får se hur det går.
0: Men är det någon fråga som du själv hade stått där om du var deltagare och velat kring som du...
1: Ja, det var några. Framförallt lite nytt om TikTok eller vad det heter. Det var ju helt nästan borta där. Så att, men just när det gäller en vanlig allmänbildning, det här som man har, som egentligen är det man ska ha i grunden om man vill lära sig saker och ting, det var ju lättare. Och det var lättare en helt annan nivå än På spåret, som har väldigt svåra frågor.
0: För folk sitter ju ändå på kunskapsluckor. Det gör väl alla liksom.
1: Oh, ja.
0: Som någonting som kanske allmänt är någonting som man känner, det här är någonting som folk man ska kunna. Men alla sitter väl på sådana självklara faktaluckor?
1: Ja, och det är alldeles rätt som du säger, det är det avseendet. Och att, man måste ha stor tolerans för enstaka djupdykningar. Vi kan ta ett exempel för den första omgången av denna dummaste. Den första frågan vi ställde i ett klassrum där till 10 deltagare var vi då. Den var, löd, hur många nollor är det i en miljon? Och det var en enda som svarade fel på den. Och det var Susanna Axel, kan jag nämna. Jag nämner det enbart därför att hon var bäst av alla och var den som först fick lämna. Så jag menar, enstaka fel händer. Det är inte för att man får en liten lucka där. Eller helt enkelt inte kan det. Men i långa loppet så visar det sig ändå vem som...
0: Men jag förstår ju att man inte ska vara förnedrande eller någonting. Men nu måste vi innerst inne någon gång ha känt så här, den här personen är det ju nästan lite synd om.
1: Ja, det är klart. Men då har den personen i gengäld kanske andra förtjänster.
0: Ja, just det.
1: Och det är ju så med oss människor. Vi har våra brister, men vi har också våra förtjänster, som nämnt. Så det, då kan det vara en som kanske är väldigt duktig på andra områden.
2: Jag tänkte på det. De sista förra säsongen, alltså Lia, Ike och Samir, de som liksom gick längst, och Samir vann ju då till slut. Mm. Men det är ju nästan som att ju längre man är kvar i tävlingen, desto mer älskvärd är man. Alltså, desto mer tycker man om...
0: Badran.
2: Ja, alltså det är liksom som att ju längre du är kvar, desto mer kärlek känner man för den personen. Det är någonting, de har något annat liksom.
1: Det har de, och det har dokumenterats. Samir då, han översköljdes av lovord för sin trevliga framtoning och så vidare. Så att jag tror det att det är så. Och alla som tittar begriper ju att det är ju egentligen tillfällighet vem som vinner den här tävlingen. Vinner i citationstecken, vill jag säga. Mm. Så att det kan ju drabba, man kan få de frågor som man just inte känner till, medan man missar andra som... Så att det är ofta tillfälligheterna som spelar in.
0: Jag var inte orolig för Linneas medverkan, men samtidigt så är det väl så att ifall man tackar ja, måste du väl ha känt en liten stress, en liten oro.
2: 100%.
0: Ja.
2: 100%.
0: För att man vet aldrig.
1: Ja, det är naturligt.
2: Ja, men det var ju också för att jag hade suttit i radio och raljerat över att det var så låg nivå på frågorna. Ja. Vilket Mauri naturligtvis
0: hade snappat upp.
2: Ja. Så att, men det är klart, jag hade ju en enorm fallhöjd, och vi får väl se hur mycket jag skadar mig vid fallet, så att säga.
1: Ja, vi ska inte på något sätt avslöja hur det gick.
0: Nej, det ska vi inte göra.

0: Blond Hjalda. Morgonpasset i P3.
1: Underbara Björn Hellberg är i studion. Aktuell med sin 30:e bok om Sten Wall.
2: Det hade jag aldrig tänkt mig när han klev in på den litterära estraden 1981. Mm. Att han skulle hänga med så länge.
1: Så för den oinvigde Björn Hellberg-läsaren, eller alltså någon som inte har läst dina böcker, vem är Sten Wall?
2: Alltså det är en kommissarie, långsamt åldrande.
1: Som han, du själv?
2: Ja, ungefär. Ja. Han var 57 år när han debuterade i bokform 1981. Då skulle han vara, enligt enkel matematik, tror jag 102 år idag. Ja. Jag tyckte det var för gammalt för honom att jaga bovar. Så jag dämpade hans åldersmässiga frammarsch. Så han har stått och stampat i 64 års ålder ganska länge nu. Han vägrar gå i pension.
1: Det har du din fulla rätt att göra, ja, med din egen karaktär.
2: Det tycker jag. Vi författare kan ta oss vilka friheter som helst. Själv har jag nu hunnit mörda nästan 100 personer. Och jag har plockat dem styckevis. Det var mycket enklare att exempel åstadkomma... spränga en färja med 200 personer omkommer. Men här tar jag en efter en.
1: Du tar en i taget, ja.
2: Ja, jag hoppas nå över 100.
3: Men denna åldrande... han är som Abraham, verkar det som då.
2: Ja, just det.
3: Han klarar sig under en längre period.
2: Ja, ja.
1: Är det alltid mord Sten Wall behöver lösa? Eller kan det också vara så någon har lagt en fluga i soppan hos hovmästaren? Alltså, förstår du? Är det, ja, är det alltid brutalt eller kan det vara lite mer Kalle Anka-fall också?
2: Ja, det är nog brutalt mestadels faktiskt. Där, så att det, för att kunna få en story så är det väldigt viktigt då.
3: Folk älskar ju såna här böcker.
2: Ja.
1: Deckare.
3: Ja, men böcker generellt.
1: Böcker generellt.
3: Folk vill gilla böcker.
2: Ja, det gör de.
3: Men har folk hört av sig från produktionsbolag och vill göra liksom så Netflix, Viaplay, Discovery serie av det här?
2: Nej, det har inte hänt. Nej. Nej, i alla fall. Jag har skrivit inom andra genrer också. Jag debuterade 1969 med en faktabok om tennis. Mm. Så det har blivit ungefär uppemot 70 böcker nu.
3: Oj då.
2: Var det då 30 med denne Sten Wall där, så att det är en oavlåtlig process. Jag håller på hela tiden.
3: Den här boken har du tillägnat din fru.
2: Ja,
3: hur romantiskt Inger. Är inte det då?
1: Väldigt.
2: Ja, det är romantiskt och det var det lättaste jag skrivit i mitt liv. Det var den lilla hyllningen till henne.
3: Men blev hon glad för det?
2: Väldigt glad.
3: Väldigt glad.
2: Ja.
3: Att det skulle att det tog 70 böcker.
2: Ja, hon har faktiskt nämnts tidigare också någon gång.
3: Hon har gjort det.
2: Första gången 1993.
3: Ja, okay.
2: Men man får inte gödsla med utan de här komplimangerna får komma med glesa mellanrum.
3: Ja, just det. 70 boks mellanrum.
2: Ja.
3: Ska du hänga kvar en stund?
1: Ja, det ska han. Ja. Vi bestämmer det. Det är ditt huvud.
2: Ja, många säger att du får göra vad du vill men du får inte ta livet av Wall. Och den senaste boken heter ju Friherren. Alltså.
3: Just det.
2: Ett tema där handlar mycket om stalking. Jag har tagit upp, jag berör ofta teman av olika slag. Mobbing, rasism, religiös fanatism och så vidare. Här är det stalking. Och så är det mycket heta personer i den här boken.
1: Hoppla!
3: Är det sexscen då? Menar du? Är det du syftar på?
2: Nästan till. Och när ni tittar på mig så ser jag skepticismen. Den strömmar mot mig här. Nej. Vad vet den om lidelser? Du... En pyr lite grann i denna individ.
1: Allt mer om detta alldeles strax.
3: En detaljerad genomgång av sexscener ifrån Björn Hellberg som är i studion. Alldeles strax. Uff, den här gillar du väl ändå? Seven Days med Craig David.
2: Jag vet inte om jag hör.
3: Blev du inspirerad som alla andra att ha den frisyren som han hade när den kom?
2: Jag vet faktiskt inte vem det är, måste jag säga.
3: Nej.
2: Du ser, jag platsar ju seriöst dummaste. Som tävlande.
3: Ah, du vet vem det är. Sjung med nu.
2: Ja, jag ska lyssna på den.
3: Björn.

0: I morgonpasset i P3 där vi har ynnesten att ha Sveriges absolut främsta på alla ämnen, Björn Hellberg, i studion. Jag vill ju ändå ta tillfället akt och prata lite tennis. Får man göra det?
1: Fråga Björn.
0: Vad tänker du, Björn? Eller är du trött på ämnet?
2: Nej då, jag håller på med det sedan 1959, så det är jag inte trött på alls. Och vi hade ju franska mästerskapet som var en väldigt stor sensation överhuvudtaget. Inte att Sverre vann Helsingin, det var efterlängtat för honom och motiverat, välmotiverat.
0: Ja.
2: Men annars var det ju massor av skrällar. Och nu har vi ju Wimbledon att se fram emot. Och det är den äldsta av de stora turneringarna. 1877 inleddes den.
0: Ja, det är ett tag sedan nu.
2: Ja, det är ett tag sedan.
0: Men du, min lekmannasyn på det hela, det är ju att under min uppväxt så har Sverige liksom varit en stark tennisnation. Och sen har det hänt någonting. Jag upplever att det har ebbat ut på något sätt.
2: Sannoliken har du rätt i det avseendet. Sverige var ju väldigt bra under många, många år. Alltså i stort sett 100 år. Även före Björn Borg, som förresten nyligen fyllde 70 år.
1: Grattis säger vi. Mm.
2: Grattis efterskott, Björn. Jo, vi hade alltså Sven Davidsson 1957. Rankades han som tvåa i amatörvärlden. Vi hade tidigare Lennart Berglin, tre kvartsfinaler i Wimbledon och så vidare. Jan Lundqvist och Smith. Så vi har haft... Ända sedan Kalle Sköders tid, 1930, slog han igenom på allvar, så har vi haft fantastiskt bra bredd i svensk tennis, även på världsidrott. Men då hände någonting. 2011 drog sig Robin Södling tillbaka i körtelfeber. Då hade han precis vunnit Båstad på sommaren. Och sen de 15 år som har gått sedan dess har Sverige inte vunnit en enda turnering.
0: Men vad är det? Är Robin Södling den sista stora vi haft?
2: Ja, det är som det är nu. Men jag vill säga senast, för jag tror vi får tillbaka. Men just nu är vi i en väldigt djup svacka. Och ett exempel, vi hade då ett tag som bäst 4 spelare på 10 topprankingen i världen. Vi hade nästan 20 på 100 i topp. Nu har vi en bland de 400 bästa. Ingen bland de 150. Så att... det är väldigt, väldigt...
0: Vad var det som hände med...
1: Paddel hände.
0: Typ. Var det det som hände? Eller var det efter Söderlings körtelfeber? Ja. Vad var det som hände efter det? Eller utebbningen redan börjat ske?
2: Lite grann. Det började lite grann med innebandy som fångade upp många. Men sen kom paddel också. Och var en konkurrent. Men jag tror också att det beror lite på inställningar, för det kan ju inte vara rimligt att ett land som hade 20 titlar tog 20 titlar varje år, inte är i närheten att vinna en titel nu. Så det, jag kan inte begripa denna egendomliga regress. Väldigt konstigt.
0: Men vad är ljuset i tunneln här?
2: Det är att vi har en bra tradition i svensk tennis, och det gör att på sikt så kommer vi att komma tillbaka. Det är jag fullständigt övertygad om. Däremot är det nog osannolikt, orealistiskt i alla fall, att spekulera i gyllene årgångar som exempelvis 80-talet.
0: Mm. Men är det så att det är saker som vi inte kan styra över som spelar in väldigt mycket, så som att det behöver dyka upp en enorm talang som blir ett namn som inspirerar folk, och den här enorma talangen som dyker upp, den talangaspekten kan vi inte styra över?
2: Nej, det kan vi inte. Alltså, vi behöver föredömen inom nästan alla delar av livet. Det är helt klart, inte minst inom idrotten. Att ha en idol att se upp till, det är oerhört väsentligt. Men det handlar också om inställningen att locka ännu fler unga spelare till tennisrektanglarna.
0: Men hur gör vi det utan att ha någon stor att peka på?
2: Det går nog ändå, för jag har ju fått fram spelare tidigare. Även om det har varit ogynnsamma konjunkturer i övrigt, så stjärnskott kan alltid komma fram. Och jag betvivlar inte alls den svenska tennisens framtid. Aha. Även om det ser väldigt mörkt ut nu. Det kan ta några år, men förr eller senare är vi tillbaka.
0: Men är det också att vi är i en annan tid och det krävs mer av för att nå en topp nu än vad det kanske gjorde förut? Att nu har det liksom att det krävs mer av en spelare.
2: Konkurrensen har stegrats, men vi ska komma ihåg att många, många andra länder har ju gått framåt kolossalt. Titta bara på de senaste decennierna med Italien och framförallt Spanien som har avancerat. Så runt om i världen så frodas tennisen, utom just i Sverige faktiskt.
1: Jaha. Björn Hellberg, vad vill du säga till svenska folket om angående tennis?
2: Se till att hålla serven. Det är väldigt viktigt. Gör ni det så är det svårt att slå er. Och ta gärna upp den sporten, för det är en sport man har med sig genom hela livet, alltså, om man får behålla hälsan.
0: Men det är sån jäkla tröskel bara. För så fort du liksom kliver in på en badmintonplan eller vill spela paddel, direkt, du kan ha kul direkt. När det gäller tennis så känns det som att det är för svårt i början för att det ska vara kul.
2: Du har alldeles rätt i det avseendet. Tennisen är utav racketsporten den klart svåraste. De säger att det tar 7 år att
0: innan
2: lära
0: man
2: sig.
0: Kul.
2: Innan man har kul att lära sig det. Och så illa ska det väl ändå inte vara. Men det tar tid att lära sig. Den är väldigt svår. Och det är stora problem som nästan alla nybörjare gör. Att de kommer för nära bollen. Mm. Sök sig mot bollen istället för att gå ifrån den och få den rätta tajmingen. Så att det är en väldigt svår sport att lära sig. Men
1: kan du spela tennis?
2: Jag har spelat tennis, tävlingstennis till och med i många år. Mm. Ja. Mm.
0: Men ingen talang?
2: Jag var med i slitvarje. 312 vallagsmatch för Laholms tennisklubb. Min enda klubb jag representerade.
0: Yay, yay. Björn Hellberg, tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: Oysters in my pocket, Royal Otis här i morgonpasset i P3. Han är en riktig hundragubbe.
1: 100 kolon gubbe.
0: 100 gubbe Björn Hellberg.
1: Verkligen.
0: Vill ha honom här jämt.
1: Jag bara tänker på att leva med honom. Väldigt mysigt. Men jag tror att man inte är så sugen på att höra så mycket mer om tennis.
0: Man har nog hört klart om tennis. Där någon gång i mitten av 70-talet
1: där
0: har man hört klart om tennis.
1: Gick man in i tennisväggen. Men han är så älskvärd som han står ut ändå.
0: Ja, superälskvärd. Finns det några sådana där? Alltså, han är ju topp 3-gäst i programmet. Att ha att göra med i alla fall.
1: Ja, jag vill inte tillskriva honom någon sorts enorm ålderdom. För att han är ju svårt pigg och alert för sin ålder. Men det är spännande att Björn Hellberg av alla människor är en av dem som hänger med
0: mest,
1: snabbast i tuggbräschen.
0: Ja, just det. Ja, exakt. Har vilka favoritgäster har du som du...
1: Ja, men gud, det är så många. Det är svårt att liksom... Ja. Det är som att säga favoritlåt. Men det finns ju några 100 gubbar och 100 gummor där ute.
0: Ja, det gör det.
1: Som man uppskattar.
0: Ja, vad ska du hitta på en dag som denna?
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag, David.
0: Du börjar väl med att du går ut och betalar parkeringsböten.
1: Förmodligen.
0: Ja. Sen så sätter du dig i din bil.
1: Yep.
0: Och åker vidare.
1: Yep.
0: Åker du hem då?
1: Lägger dig i sängen. Jag har lite ärenden att göra.
0: Det känns väldigt tantigt.
1: Ja, men det är mysigt att ha ärenden.
0: Älskar, vet du vad ärenden indikerar på? Det är att allt viktigt är klart och ärendena är bara lite mysiga små uppdrag som man har i livet. Som
1: hämta
0: man
1: liksom, på kemtvätt.
0: Ja, men det är så här, man kan bara lunka runt och göra lite kul grejer.
1: Ja, hämta på kemtvätt, måste köpa en ny laddarsladd, skulle behöva köpa spolarvätska.
0: Ja.
1: Du vet, den viben.
0: Just det.
1: För jag lever ju, jag bor ju på en gata där det, under halva året så är min bil då täckt av kladd.
0: Mm.
1: För att det är någon sorts löss som bajsar ner på min bil.
0: Ja, kladdträd.
1: Så den är liksom konstant klistrig.
0: Just det.
1: Så att spolarvätska, det går åt mer spolarvätska på sommaren för mig än på vintern.
0: Vet du vad som hände mig i helgen?
1: Säg.
0: Precis det som vi har skämtat om alltid.
1: Mm-hmm.
0: Det var att min dotter tog i förskolestudenten.
1: Och att de gör det nu? Utspring? Typ.
0: Ja, nej, men det var utspring. Mm. Och då skulle de liksom ha så tre rätter. De hade röda mattan och fördrink och vet du, tre rätters middag. Och sen så var det liksom utspring på det. Mm. Och innan det så hade de träffats hemma som någon kompis, fixat håret och glitterspray och klätt sig i rosa klänningar.
1: Otroligt.
0: Ja, i alla fall om man bara säger det här är bara en försmak av vad som komma skall på något sätt. Men då i alla fall till utspringet, vad är det för låt de spelar? Nej. Vi ska ta över världen.
1: Grattis.
0: Vi ska bli lyckliga.
1: Vi ska.
0: Ja, nej, men det var liksom så här, ni får inte göra så här.
1: Vi har sagt det. David mår inte bra. Pappor mår inte bra.
0: Jag mår inte bra.
1: Pappor tycker inte om att känna känslor och det tvingar ni pappor att göra när barnen sjunger vi ska ta över världen med Lalle.
0: Ja. Ja, precis. Alla mammor stod ju inte hade något problem med att göra det.
1: Mm.
0: Men jag stod ju där och sa, jag är inte tillräckligt landad i mig själv! Kan inte hålla på så här. Det är fusk. Jag det är inte
1: det,
0: schysst.
1: Vet du, det är viktigt för dig. Det är den punkten på året när du får känna att du lever. Uppskattar det, David. Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är det nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. I Nigeria, där har närmare 400 kidnappade kvinnor och barn räddats av landets armé, rapporterar AFP. De kidnappades i våras av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Boko Haram strider sedan 17 år mot Nigerias centralregering och kidnappningar har blivit ett allt vanligare verktyg i gruppens väpnade kamp. Helly Hansen återkallar flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin hemsida. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. Basisten Nicke Ström är död. Han var medlem i flera band, bland andra Nationalteatern och Nynningen. Han dog i sviterna av en hjärtoperation, skriver hans familj i sociala medier, rapporterar P4 Göteborg. Nicke Ström blev 75 år. Det var Ekot klockan 9. Like an empty fire, like your desire.

0: Sahara Hot Nights, Visit to Vienna, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton. Och jag undrar så här, hur mycket våld är det egentligen i Tony Schunnessons bok Ultravåld? Och hur skiljer sig liksom från de tidigare romanerna? Liksom mycket mer, och liksom allt det här ska vi prata om nu tillsammans med Johanna Ise från Kulturnytt. Hallå!
1: Hej Anton!
0: Gud, alltså, vi ska recensera den här boken nu, och jag läste ut den igår när jag landade från Stockholm med planet. Och den här boken har funnits i 2 veckor nu ungefär. Hur skulle du beskriva, att vad handlar den om egentligen min fråga?
1: Oh, jag vet typ inte var jag ska börja. Alltså den är så lång och den har så mycket.
0: 440 goa sidor.
1: Jag tycker väldigt mycket om korta böcker. Så det har kämpat.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, vi befinner oss i sydvästra Skåne. Det är en fiktiv by, Solgårda. Jag har försökt gissa vilken skånsk by det här kan vara.
0: Mm.
1: Jag tänker att Schunnesson är ju från Svedala. Så att vi säger att vi är där någonstans. Vi är ganska nära Malmö.
0: Mm.
1: Och det är liksom en så här superlång familjekrönika typ. Den sträcker sig liksom över decennier och handlar om då en så här dysfunktionell familj. De bor i ett väldigt förfallet slott, Solgårda. Vi har liksom mamma Monica, neurotisk, spirituell, väldigt mycket så självhjälpsattityd. Var positiv så löser sig ditt liv sig. Vi har pappa Carl Fredrik, brutal despot, och sen 2 barn då, Eddie och Jarl. Och Jarl är liksom så här den värsta killen du någonsin har träffat. Så här sjukt nonchalant och egocentrisk. Och sen Eddie är liksom, hon beskrivs bara som så här tjock med dålig självkänsla. Men hon är också jätterolig. Och sen slottet, the fifth character liksom.
0: Just det, och det är liksom, för jag tycker det är lite svårt att veta liksom under boken så här, har de pengar eller inte?
1: Mm.
0: För det är som på något sätt som att det är liksom en ära av gamla pengar med väldigt mycket så ny pengarkultur.
1: Ja, de har lite så här new money-attityd till pengar. De är väldigt så slösaktiga liksom. Men jag tänker att de har väldigt mycket pengar, och det är det som är deras problem liksom. För att de tar liksom inte tag i sina liv. Alltså Eddie och Jarl, man får liksom följa dem från barnsben till att de växer upp. Och jag känner genom hela boken så här, alla era problem hade löst sig om ni bara hade ett jobb. Men de skaffar liksom inga jobb för att de har redan så mycket pengar. Det är liksom där, inget problem är så stort att ett heltidsjobb 8-5 måndag till fredag inte löser det.
0: Nej, just
1: alltså,
0: det.
1: Och det, jag känner så väldigt mycket genom hela boken.
0: Just det, you feel depressed. Har du provat att få ett sammanhang på ditt jobb?
1: Ja, precis.
0: Men hörru, vi ska grotta ner oss den till boken. Men vi måste också prata lite om vem Tony Schunnesson är först. Om du skulle beskriva henne, vad säger du då?
1: It girl.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså, men det här bara säger jag på att hon är med i Cyklopernas land.
0: Ja, och har en egen podd ju på Afton.
1: Ja, precis. Café Bambino då med
0: Karin Pettersson.
1: Yes. Men hon är författare. Det här är hennes tredje roman. Hon har skrivit tripprapporter och Dagarna tidigare. Man måste säga det väldigt snabbt, tror jag. Dagarna. Och de har ju blivit jättehyllade liksom, och väldigt populära. Så det känns som att Ultravåld har mycket att leva upp till nu. The pressure's on.
0: Vi ska också lyssna på hur hon beskrev sig själv i Morgonpasset där hon gästade nyligen.
1: Mm.
2: Jag är ju i hjärtat en pervers person.
0: Håller du med om det? Är hon en pervers
1: person?
0: Absolut. På vilket
1: så
0: sätt?
1: Pervers. Ja, men det är ju så mycket våld och sex. Och hon liksom njuter av att skriva det, för det är så överdrivet.
0: Ja, romanen är ganska så gory.
1: Ja, alltså, men den är liksom... Hon är, jag sa det innan, men alltså hon är Bret Easton Ellis. Alltså hon,
0: och vem
1: hon
0: är det?
1: Det är en amerikansk författare som har skrivit American Psycho, Glamorama. Och han skriver ju väldigt mycket så... överdrivet stiliserat våld liksom, och det är mycket sex och det är mycket ytlighet, och han skriver det på ett så pass överdrivet sätt att det liksom, man får in någon så här subtil samhällskritik liksom, för man blir så äcklad av världen som han skriver fram, och hon är ju precis likadan. Och jag tycker det är ett så här otroligt killigt sätt att skriva på, att liksom njuta av att skriva våld och sex så himla mycket. Men jag tycker att men den här boken liknar väldigt mycket Glamorama då, Bret Easton Ellis. Att hon, liksom, hon tar sig in i en värld. Glamorama handlar då om så här, New York, 90-tal, det är liksom kändisvärlden. Och hon har ju nu tagit sig in i liksom den här skånska adelsvärlden. Och så ska hon liksom dissekera den. Och det är väldigt intressant tycker jag.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och du lyssnar på Magasinet i P3 med programledare Anton Jordås och nu också Kulturnyhets egna Johanna Ise. Ja. Och vi snackar om Tony Schunnessons senaste roman Ultravåld. Och Johanna, jag vill att vi liksom nu avhandlar, hur skulle du beskriva språket i boken?
1: Jag tyckte väldigt mycket att språket kändes så cartoonigt. Aha. Alltså det var ganska så här, lite juvenial, eller så här, lite ungdomligt typ.
0: Okej, okay. Liksom, på vilket sätt?
1: Ja, men jag tycker att så här, hela boken består av väldigt mycket så cyniska konstateranden av hur människor och hur liksom samhället är typ. Alltså så här, hon har ju, Schunnesson har en väldigt så självsäker berättarröst och jag känner att jag tolkar det som att hon är väldigt sarkastisk för hon beskriver så. Ja, men så här, typ 1999 drog Jarl sitt smutsiga blonda hår i en rufsig snedbena, punkt. Alltså så här, ja, det är liksom bara så här,
0: storebrorsan i familjen.
1: Precis, så här är det. Och ingenting kan ändra på detta. Och det kändes väldigt, ja, men så, lite serietidningsaktigt. Men jag tycker att det är intressant för att hon har det här språket, de här konstateranden, och vilket är väldigt roligt för det blir liksom slagkraftigt av liksom cynism, samtidigt som hon beskriver, alltså det är ju ganska fruktansvärt, alltså det handlar ju om jätte liksom mörkt våld typ.
0: Ja.
1: Och jag tycker att den kontrasten gör det väldigt väldigt bra, att så ett roligt språk med ganska så här hemska händelser liksom.
0: Jag uppfattar också att språket, alltså det är så himla mycket ord. Det är som ett liksom ganska tätt regn som kommer emot den. Håller du med om det?
1: Ja, jag håller absolut med. Alltså för det, hon använder liksom lite så här, ibland lite typ akademiska ord kan jag nästan känna, och sen så har hon väldigt täta meningar så att man blir liksom, alltså det här, det känns som sådana ord när jag läste att jag bara så här, strök under flera meningar som är så här, det här på fest ska jag säga detta liksom. Så här, jag vill använda den här meningen, jag vill använda det här skämtet liksom.
0: Och vi får ju följa karaktärerna genom väldigt många år, särskilt de syskonen då, äldrebrorsan Jarl och den yngre syrran Eddie. Och hur tycker du liksom att Schunnesson lyckas anpassa språket liksom när karaktärerna är så 5 år, 17 år, 25 plus, 40 plus. Skiljer det sig någonting åt?
1: Alltså jag tycker nog inte att själva språket, alltså berättarrösten förändras. Alltså vi får ju följa alla i så tredje person förutom mamma Monica som ibland har liksom långa monologer. Jag tycker inte att deras språk förändras där, men jag tycker att själva karaktärsutvecklingen är väldigt intressant. Man får liksom, när romanen fortskrider, få veta mer och mer om deras bakgrund, deras upplevelser. De blir ju mer ärliga mot slutet. De blir kanske mindre självsäkra. Om man tänker typ Jarl, sonen i familjen. Nonchalant, egocentrisk, osympatisk tonåring. När han blir vuxen så blir han liksom misslyckad, bensoberoende regissör typ. Och han blir ju mer, alltså så här.
0: Det är som man att han kommer på att han är lite misslyckad där någon gång i slutet.
1: Hur? Och han får liksom lite en uns självkritik. Så man får liksom sympati för dem ju äldre de blir. Men själva språket tycker jag står still ganska mycket i ett ganska så, ja men lite ungdomsspråk typ.
0: Håller hon liksom tag i oss genom hela boken? Jag tänker den är lång, vi konstaterade det innan, den är 440 sidor. Tappar vi liksom karaktärerna eller intresset någon gång, tycker du?
1: Jag tycker absolut inte man tappar det. Alltså jag tycker man fått mer intresse senare när man verkligen så här förstår dem mer. Men jag tror också att det beror på att man vill ju så gärna psykologisera dem. Alltså vi som läsare är man ju besatt av att så få en psykologisk mall för, liksom, för en karaktärsutveckling. Och när man då får följa typ Eddie och Jarl då, från liksom barnsben till att de är typ runt 40, så är ju det alltså guld för att bara vara så, ah, men du har dålig självkänsla för att detta hände när du var liten, och du kan inte, Eddie kan inte ha en bra relation till män för att hennes mamma kallade henne tjock, typ så. Så jag tycker att man håller i det bra samtidigt som man måste hålla armlängds avstånd, för att om man liksom försöker rättfärdiga deras beteende så kommer man behöva djup. Alltså man kan inte tycka om de här karaktärerna. De är så omoraliska.
0: Verkligen, och det är som att hela boken är som ett dysfunktionellt skånskt fängelse där man så kliver in och liksom tvingas vara i 440 sidor. Och liksom, och man bara, alltså jag kan verkligen säga att jag stundtals blev ganska illa berörd. Alltså för att det var så fruktansvärt mörkt.
1: Ja, men precis. Och jag tror att man känner sig helt liksom fångad. Alltså det är en klaustrofobisk värld, och då känner jag att man måste som läsare känna så, okej, nu ska jag bara ta avstånd från den här världen. Jag är bara läsare, jag är bara en betraktare av det här fruktansvärda liksom.

0: Aperture, Harry Styles. Och i magasinet P3 så är jag liksom mitt uppe i en recension här av Tony Schunnessons senaste roman Ultravåld. Och det är alltså jag, Anton, och så har jag med mig Kulturnytt Johanna Ise som liksom är expert.
1: Jag är expert.
0: Kondensör. Och nu ska vi liksom sona ut. Ja, det gör man.
1: Ut,
0: ja. Ja, från Ultravåld lite, utan prata lite mer om Tony Schunnessons liksom författarskap.
1: Mm.
0: Och liksom den här, för det här Ultravåld, det är hennes tredje roman. Mm. Den förra hette Dagarna, Dagarna, Dagarna. Mm. Vad skulle du säga liksom är den största skillnaden mellan de två?
1: För du måste säga det snabbt. Dagarna, Dagarna, Dagarna.
0: Okay,
1: jag tror att man ska säga det jättesnabbt.
0: För vi var lite inne på det också, att språket känns väldigt tätt i Ultravåld. Så kanske också Dagarna, Dagarna, Dagarna.
1: Ja, men det är liksom Dagarna, Dagarna, Dagarna. Det är också den bästa roman jag typ har läst.
0: Alltså, okay, någonsin. Wow.
1: Jag läste den på litteratur när jag läste litteraturvetenskap. Och jag var frälst. Men den är väldigt rolig på ett annat sätt än vad Ultravåld är. Den handlar liksom om Bibs, som är någon typ så osympatisk, avdankad influencer i Stockholm. Och hennes kille, Baby, gör slut med henne. Och hon är liksom jättedålig med pengar. Och han ger henne ultimatum att hon måste betala honom 100 000 för att få behålla deras lägenhet. Så hon är en så här superdålig människa, så hon typ ljuger om att han har våldtagit henne. Alltså hon gör helt sjuka saker för att få tag på de här pengarna. Men den är så ofantligt rolig, den här romanen. Har du läst den?
0: Nej.
1: För det, du måste läsa den. Mm. Du måste läsa den. Mm. Oh, den är så bra. Men jag tror att skillnaden är, alltså i Dagarna får man ju då följa Bibs. Och liksom man får veta allting om henne, man tar sig verkligen in i hennes psyke liksom. Men i Ultravåld så är det ju, alltså det är ju en lång familjekrönika som jag sa innan, och man får följa liksom fyra personer. Jag tror vi får liksom sex olika personer så point of view liksom. Så den är ju mycket mer bombastisk, alltså den är ju mer köttig liksom än vad Dagarna är. Och sen tycker jag också att Ultravåld, den är också rolig, alltså som jag sa innan att den har ett roligt språk, men den är ju inte komisk på samma sätt som Dagarna är. Alltså jag skrattade högt när jag läste Dagarna. Liksom.
0: Men jag tycker ändå att det finns roliga element i Ultravåld. Till exempel, för karaktärerna är väldigt förljugna.
1: Mm.
0: Och det finns ju liksom de beskriver ju samma situation på ganska olika sätt. Jag skrattade gott åt när mamman så blir anklagad av ganska så att vara en väldigt dålig mamma av sin son och bara totalt förnekar det.
1: För det är ett
0: segment i boken så har äldsta brorsan gjort en film. Mm. Och det är så himla tydligt att han har gjort en film om mamman och syrran.
1: Mm, den
0: och
1: är autofiktiv.
0: Ja, liksom. Exakt. Och hur hemskt det har varit för honom när han växte upp.
1: Precis.
0: Och mamman ser den filmen och bara: det handlar inte om mig. Det handlar bara om vilken tokig kvinna den här mamman var. Alltså det tyckte jag, då skrattade jag gott.
1: Ja, men jag kan också skratta högt åt Ultravåld, speciellt Jarl då. Alltså så här sjukt störig kille som liksom är, han har så jävla roliga kommentarer ibland liksom. Men jag tycker att alltså Dagarna, det finns inget som slår Dagarna, men det är alltså Schunnesson har ju, det är ju samma, alltså språket är ju likadant i Dagarna, det här liksom så här krassa konstateranden om hur världen är, och att man också så här, hon tar sig in i den här influencervärlden och ska liksom bryta ner myten kring den, och hon gör ju samma sak i Ultravåld, hon tar ju sig in i någon så här avdankad adelsvärld och ska bryta ner den liksom. Så att hon gör ju väldigt mycket så, alltså jag tycker att böckerna liknar varandra väldigt mycket. Hon gör samma sak, hon har ett liknande språk, men hon satsar ju mer i Ultravåld.
0: Och du tycker du ser liksom Bret Easton Ellis i Ultravåld.
1: Ja.
0: Och så här uttrycker Tony sig själv när det kommer till liksom sin process och inspirationer.
2: Men jag har sånt jobbigt överjag, så jag kan aldrig leva ut min perversion eller typ min våldsamhet i verkligheten, vilket är ju bra. Så då är liksom litteraturen den platsen där jag får göra det. Och jag också älskar ju typ så här, du vet, Tarantino, Lars von Trier, väldigt så våldsam film. Och jag ville skriva en roman också som både hade det så, Tarantino-våldet, och det här så här, våra bästa år-dramat.
0: Så du var inne på att det var en väldigt killig bok. Du får ju verkligen din tes bekräftad här. Alltså, som att det var både Tarantino och Trier. Det är väl peak killkultur.
1: Ja, men alltså, man märker så tydligt att hon gillar Tarantino. För hela boken är ju så här en 400 lång, många sidor av så här upp, något crescendo av våld. Liksom. Alltså, det bygger ju upp till, jag ska inte spoila, men det bygger ju verkligen upp till så en vålds så här peak i slutet. Liksom. Och det känns ju så Tarantino-inspirerat. Så liksom, ja, men hon pratar mycket om boken. Jarl då, sonen, tycker väldigt mycket om filmen Natural Born Killers, också någon så här ultravåldsskildring liksom, 90-talet. Och det känns som att hon är väldigt inspirerad av den estetiken. Det är väldigt mycket så, ja, men ultravåld då kommer från A Clockwork Orange, liksom meningslöst våld, stiliserat våld.
0: Men hela boken känns ju väldigt filmisk, tycker jag.
1: Ja, men precis.
0: Man alltså, väntar ju på tv-serien bara.
1: Nej, men alltså det är ju ett filmmanus. Jag tycker alltså det här hade varit bättre som ett filmmanus, tycker jag nästan. Alltså, jag, okay. och jag längtar efter, hon borde sälja filmrättigheterna just nu, för jag vill ha den här serien.
0: Och de här två böckerna som vi talar om nu då, Dagarna och Ultravåld, det är som två helt olika miljöer. Det är liksom innerstad Stockholm versus den skånska landsbygden. I vilken av miljöerna är hon mest hemma, tycker du?
1: Jag tycker hon är hemma i båda. Alltså som jag sa innan, hon tar miljöer som vi, som tillhör liksom puben. Vi glorifierar de här miljöerna väldigt mycket och hon liksom tar sig in där, hon dissekerar det.
0: Men, hon visar på det smutsiga liksom.
1: Ja, precis. Den smutsiga sidan av det här. Men jag tycker ju, alltså Dagarna, som sagt, älskar, den känns ju mer realistisk, för jag tänker verkligen att det är så, du vet, så här, när du fyller 40 kan du vara influencer då, om du är liksom, den har ju också som Ultravåld så här, fokus på typ tjockhet och liksom så här, väldigt kroppslig liksom, som Ultravåld också har i relation till Eddie.
0: Ja, och de förhåller sig också väldigt mycket till sin ålderdom ju, både ja, Jarl och Eddie, att de liksom blir äldre de här syskonen och att det är jobbigt för dem.
1: Men liksom som Ultravåld, det är så här, mystiska dödsfall på skånska landsbygden. Den är ju väldigt så, som Kjunnesson själv har sagt, väldigt såpoperaktig. Så jag kan ju själv tycka att Dagarna är mer intressant liksom, att läsa. Alltså det är en värld jag intresserar mig för mer. Och som jag också känner att hon kanske kan mer om än vad hon kan om så skånsk adel. Kind of wanna dance to this.

0: Dance to this, Icona Pop. Och det är magasinet till P3 som håller dig sällskap. Vi snackar om författaren, poddaren, kulturpersonligheten Tony Schunnessons nya bok Ultra Våld. Och det är alltså jag, Anton, och du, Johanna Ise, som håller på att snacka om den. Och du har sagt så många smarta saker nu om denna bok, så nu vill jag också prova och se om jag kan vara lika smart. För att jag tänker att den här boken liksom, för att vi var inne på det, den handlar liksom om den här, liksom, väl, så här, det är en våldsskildring och en familjekrönika i ett, kan man säga. Det är liksom en total dysfunktionalitet. Men jag tänker liksom att den här boken också handlar om relationsnarrativ. Och vad menar jag med det då? Jo, därför att i de här liksom, ska man säga så här, det är som att det finns en verklighet i boken. Och verkligheten är ju så här, det är total dysfunktionalitet. Det är så här, mamman är beroende av lugnande tabletter. Liksom, pappan försvinner. Äldsta brorsan är liksom alkad. Alltså det är liksom så. Men narrativet om sig själva, också som de klistrar på varandra. Det är på något sätt, jag upplever också att det finns också ett psykologiskt våld där. Att de pratar om varandra på ett sätt. Att man säger så här, Johanna, du är så himla slarvig. Och så upprepar alla karaktärerna det, oavsett hur sant det är eller inte. Och det är som att det blir sant. Och karaktärerna liksom förhåller sig till det. Särskilt mamman och den äldsta brorsan håller ju på med detta hela tiden.
1: Jag håller absolut med om det här. Jag tycker att hela boken, det handlar, alltså allt handlar ju bara om relationer. Och väldigt mycket att så relationen mellan mamman Monica och dottern Eddie är ju typ, alltså den ger mig konvulsioner. Alltså så mycket som de liksom berättar för varandra hur de är och tar till sig det sen. Så,
0: alltså, ja, det är verkligen hemskt. Blir så,
1: alltså för mamman är så kritisk mot liksom, ja men hennes dotter är lat, tjock och dum liksom. Och, men hennes son är helt fantastisk. Och de blir ju det till sist liksom. De växer upp och de anamma verkligen vad mamman säger och gör det till deras personlighet. Och genom hela boken vill jag bara så här, alltså, slå er fria liksom. Men de gör ju inte det. De, liksom, de stannar ju kvar i de här relationerna.
0: Ja, det är också en ting med att syrran också säger så här till sin bror hela tiden, mamma älskar dig mest, mamma älskar dig mest. Och då är det som att det också blir sant till slut. Fast spoiler alert, jag tror inte det är sant. jag tror inte mamma känner så egentligen. Men det är som att de alla piskar upp en stämning som sen får sitt crescendo i slutet.
1: Precis. Då blir det också så här, när boken har ett så konstaterande språk, så förstärks ju också den effekten av att det bara så, det här är sanningen liksom, för det är det de säger till varandra. Du har en bra spaning.
0: Ja, tack, och här kommer nu min spaning 2, så om du gillar den lika mycket.
1: Ja.
0: Det är så att jag var ett stort fan av tv-serien The Expanse, som handlar om hur människor från jorden har koloniserat Mars, och de från Mars tycker, surprise, surprise, inte att det var så fett, att deras naturresurser så försvann. och det är liksom att på något sätt kan man säga ganska mycket om så här, kolonialtiden genom att sätta det i rymden. Förstår du? Man kan säga någonting om liksom, någonting som är väldigt aktuellt här för oss utan att hålla på att fastna i så här, nej så där var det inte på riktigt. Och lite så känner jag att det här också. Eftersom att dysfunktionaliteten är så överdriven, våldet är så överdrivet, så kan det på något sätt säga något ganska mycket om våra vardagliga relationer, för att det är så tilltvistat.
1: Du har så bra spaljer, jag håller helt med dig!
0: Du vet vad? Rätt in på Kulturnytt med Anton Jordås.
1: Ja.

0: Romcom, sänder på Si och Hannes. Och vi håller på att recensera Ultravåld tillsammans med Johanna Isel från Kulturnytt. Och nu ska vi runda av, ser du?
1: Ja.
0: Och jag vet att jag läste ju klart den igår. Mm. Verkligen så. Mitt plan från Stockholm landade ungefär samtidigt som jag läste sida 441 och gick på avslut. Men du läste klart den för 3 veckor sedan.
1: Ja.
0: Hur har liksom boken vuxit på dig under de här 3 veckorna?
1: Alltså, det är ju vin. Det har lagrats bra.
0: Jag okay. tror
1: att, för när jag läste den, jag liksom så här stressläste hela en helg av någon anledning, bestämde mig för att jag skulle lägga en hel helg på att läsa den här boken. Och,
0: men den suger också tag igen i ditt försvar.
1: Ja, alltså otroligt mycket. Jag gick inte, alltså, jag gick inte ut utanför min dörr. Jag missade alla aktiviteter den helgen. Men jag tror att efteråt så kände jag mig lite tom. För jag var så här, vad är det jag läst? Alltså det här är någon jävla liksom psykedelisk upplevelse typ. Men nu har jag liksom gått runt och jag har tänkt på den. Och den blir så mycket bättre för att man förstår alla de här liksom små detaljer som man inte märker först. Alltså den lagras bra. Det är en fransk ost. Liksom.
0: Men låt oss konkretisera då. Mm. Bokens största plus, vad skulle du säga att det är?
1: Karaktären Jarl.
0: Karaktären Jarl, varför?
1: För det är liksom ett konststycke att skriva fram en så osympatisk person som man ändå tycker om.
0: Alltså jag kommer svara att det största plussen är mamman. Därför precis som i Lars Noréns Natten är dagens mor så är det så, pappan är despoten, men det den egentligen handlar om är relationen till mamman som tvingas förhålla sig till despoten.
1: Jag klarar faktiskt inte av mamman.
0: Nej, det är just därför. Det är just därför okay. den skildringen är så bra. Och vad ska jag säga att boken största minus är då?
1: Att hon är så elak mot Skåne. Alltså Skåne är liksom en så här fruktansvärd gyttjepöl. Och det är så här, jag förstår att hon är jättelycklig på Södermalm i Stockholm, men alltså tänk på oss andra liksom.
0: Just det, som inte får bo där.
1: Ja, precis. Alltså så här, hela den här karaktären Diesel som är Eddies pojkvän i början av boken. Ja. Han är ju så här, han gillar hon säger knulla och dricka öl. Det är så här stereotypen av en av en skånsk så här kille från landet typ. Alltså hon är så elak.
0: Ja, men mitt största minus är nog, jag kommer ändå säga bokens längd. Alltså jag förstår verkligen bokens längd, för att det är så här, på något sätt så man blir verkligen, som jag sa lite innan, man blir så fångad i det här familjedramat. Men det är liksom, jag tror man här kan kapa gå 70 sidor.
1: Ja, jag håller
0: så
1: med
0: blir
1: det.
0: Boken lite bättre.
1: Mm, okej. Okay.
0: Boken handlar om ultravåld. Vi har pratat om att det finns mycket starka våldsskildringar. Är det för läskigt tycker du?
1: Alltså,
0: vågar man läsa om man är lite rädd som jag är?
1: Alltså jag tycker att gillar man inte sex och våld ska man väl inte läsa Kynneson överlag liksom. men jag tycker också att, alltså, som vi har varit inne på, våldsskildringarna är ju så pass överdrivna att det är liksom inte läskigt, för det är liksom så surrealistiskt på något sätt. Alltså jag tycker ändå att så här, man behöver inte varna känsliga tittare, för att den är liksom inte så här seriös.
0: Nej, just det.
1: Med liksom det.
0: Mm. Ja. Okej, om du ska landa ett betyg, vad kommer du att ge för något?
1: 4 av 5.
0: Mm, 4 av 5.
1: Eller en stark 3. Men jag vill ändå säga en 4. Den är bra.
0: Vet du vad? Stort tack, Johanna, för att du kom förbi.
1: Tack själv.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har 2 levande.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. I Malmö utreder polisen ett misstänkt mord efter att en man i 50-årsåldern hittats död inomhus i området Nydala tidigare idag. En man har gripits och ska förhöras under kvällen enligt polisen, som säger att det finns oklarheter kring dödsfallet. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette Marit, blivit sämre. Men än så länge så blir han kvar, för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høyby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har nu uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan flera år tillbaka efter att han föll ihop under en match mot Finland. The Ark, Icona Pop och Felicia, ja, det är några av dem som kommer uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
3: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
4: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
5: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt.
4: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
6: Det är sjukt är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
1: Reporter här var Thea Rigell och Farsad Nouri från P4 Stockholm. Det sätter punkt för Ekots nyheter i P3 med Marcus Landén.
0: Ny musik, live och poddar.
7: Vi är P3.
8: Ja, men visst är det så, kanalen P3-kanalen som du lyssnar på. Klockan den har precis slagit 10 denna måndagskväll. Du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt med låtar som är perfekt för första dagen på veckan. Oavsett var du befinner dig så hoppas jag att du mår bra och jag tänker att musiken är här för dig ikväll. Och vi kör igång med Terra, bandet från Göteborg, här med låten

Där hörde vi ett drömst elektroniskt universum som känns som musik från framtiden. Grimes med låten Genesis här i P3. Men nu till en klubbklassiker som ställer en väldigt enkel fråga. Var är huvudet egentligen? Och med det bitet är svaret ofta, inte här. Här är Basement Jaxx och Steve Angelos med Where's Your Head At?

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Och det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Fanny Avon, vad gör jag nu här i P3 med mig Annie som är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Vi ska nu vidare till en annan artist, för ibland behöver man en låt som bara får en att stanna upp lite. Det är precis vad Asake gör i sin låt Gratitude.

Den klassiska VM-låten från 1994, när vi gräver guld i USA. Men denna gång inte från GES utan från deras barn. Vi hörde Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Men nu ska vi vidare till en annan artist. Vi ska till Water Baby som fortsätter att skapa R&B och soul som känns både skör och självsäker samtidigt. Och i nästa låt så handlar det om minnen som stannar kvar lite längre än vad man kanske vill. Här är Memory Be a Blade med Water Baby.

Silver Bullet här i P3 med låten Magnetic City. Och du hänger med mig, Annie, en liten stund till innan Ekot tar vid. Men vi ska nu till en låt som, ja, inte behöver en riktigt lång förklaring. För titeln är i princip instruktionen. Det är Kona Pop som levererar ännu en dos energi för alla som behöver en knuff så här första dagen på veckan. Här är Dance to This med Kona Pop. Kinda wanna dance to this.

Stora känslor tillsammans med Taylor Swift och låten All Too Well. Hörrni, klockan den börjar närma sig 11. Snart har Ekot vid med de senaste nyheterna. Men jag är tillbaka direkt efter med mer musik här i P3. Men innan dess så ska vi in i ett mer elektroniskt landskap där känslan fortfarande står i centrum, men med ett annat uttryck. Här är Olga Myko med låten Use Me.

0: from this mess. Please don't do this to the next.
1: P3, Sveriges Radio.
2: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
3: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I ena fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
4: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
5: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
2: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
6: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
7: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
6: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
2: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmö Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
8: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
9: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
10: Det tycker jag låter väldigt stötande, för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
9: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
2: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
1: Ny musik och poddar. Vi är P3.
11: Tack till Ekot nyheterna. Du är tillbaka med mig, Annie, här denna måndagskväll i P3, mitt i musiken. Och kanske står du och lagar en sin kvällsmiddag eller så fastnar du i soffan bara en liten stund som blev hela kvällen. Eller så är du ute och promenerar och försöker få ihop dagen i huvudet. Oavsett är jag med dig här som sällskap och vi ska fortsätta musiken nu tillsammans med Lykkeli här i låten Happy Now.

Blow my mind, Sabina Dumba och Mr. AC här i P3. Walter Nilsson har en förmåga att skriva låtar som känns som små filmscener, ni vet, så direkt taget ur vardagen. Han lyckas blanda humor och igenkänningar i berättelser som känns både personlig och universell. Precis som i låten Lukas, Dennis och farsan.

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Där hör vi Ariana Grande i en låt där hon tar stora känslor och paketerar dem i perfekt pop. Hate That I Made You Love Me hade vi precis. Och vi ska inte långt från en annan artist som är mästare på att ta de där känslorna till en popdänge. Det är Thomas Stenström i låten Leva för alltid.

0: Prayer med Tove Styrke här i P3. Mitt namn är Annie, jag hänger med dig fram till midnatt. Men nu ska vi till två av svensk pop finaste berättare just nu. Kerstin Ljungström och Casino. Tillsammans har de gjort låten Saltvatten. Och även om låten handlar om brusten kärlek så känns den mjuk, somrig och väldigt lätt att tycka om.
1: Hon doftar

En riktig klassiker från 2007. Det snurrar i min skalle med familjen. Vi ska nu vidare till den svenska sångerskan och låtskrivaren Nama Senda som fortsätter att tänja på gränserna för modern pop. Här är det futuristiskt, maxat och fullt av energi. Som om klubbmusiken fått en uppgradering från framtiden. Speciellt i låten vi ska till härnäst. Här är Madonna.

Om bara några minuter slår klockan 12, då tar Ekot över. Och jag, Annie, ska tacka för mig. Men först, om någon kan göra en enkel uppmaning till ett känslomässigt drama på dansgolvet, då är det Robin. Här är Talk to Me.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,5 tusen flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette-Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
0: Vaken med P3 och P4.
3: Och i studion i natt Peter Sundberg och den undersköna.
4: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt grupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Robert är ju född där, men ja.
1: Jo, jag vet, men jag menar Frida
0: har väl gått skola där eller något sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Ja, men till och med tagit sig upp till Piteå. Ja.
1: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, om det var så att de även hade varit på platsen i fråga så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom 3 poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de 2 extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Och hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser.
1: Okay.
0: Ja.
1: Fattar.
0: Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensimperator.
0: Mm. Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare. Han har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det Bo Kaspers Orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter.
0: Nej.
1: Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi komma på någon.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Piteå med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okay, just han, Peter,
0: har ju
1: han,
0: fått, han har ju fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är sådana europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Det ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja,
1: nu.
0: Men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. Det. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Ja. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: du? Du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Piteå.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på. Ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare. Vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka. Då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Piteå.
1: Jag... Alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för en liten... Men du får ju också
1: det
0: göra
1: det
0: liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10%
1: jobb. Och det är alla utbrända liksom, där?
0: Nej, men det finns ju, jag är säker, jag har ingen aning. Säkerligen, jag känner en utbränd i Pite faktiskt.
1: Det kan vara jobbigt.
0: Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom, göra sysslorna för två.
1: Ja, usch, men, det var
0: men 14 CVs, tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustramsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visar, det att man inte bara låter snäll i Pite, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Pite försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså, han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det liksom gruva? Är gruva inget kul, eller?
0: Vi har ingen gruva i Pite.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När du liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Pite, förstår vi.
1: Men jag utgick ifrån det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Ja, jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?
1: Shit, är det ni som är björkarnas stad?
0: Nej, det är Umeå.
1: Umeå, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Peter, jag har ju Norrlands riviera.
1: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark Eriksson Strömstedt, När vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del.
1: Mm,
0: i Mexiko.
1: Ja, precis.
0: Mexico.
1: Mexico. Mexico. Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det lät ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binder som har samlat ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London fettklumpen i avloppet.
1: Aha.
0: Det är en sån fast det är mindre. Som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här.
0: Mm.
1: Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, tja. Men vem slänger det här i? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Tops ska man absolut inte slänga.
1: Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Det samlar ju så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar ner... Vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasor?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två. Och så
1: gammal...
0: bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det
1: ja, men det kan inte vara så. Det kan
0: annars,
1: inte hända
0: varför skulle
1: det
0: annars vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jaha, den här gamla trasan. Så kommer man spåna. Ja, ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville säga.
0: Mm. Ja, ja, men det är bra. Rätt ja. Ska vara rätt.
1: De var först. Konstiga vi journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först, så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon sån klausul.
0: Du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja. Ah.
1: Det var därför vi hörde klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ja.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
0: Men man kan ju inte säga alla som alla källor som någonsin har varit med i en artikel.
1: Nej, men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatta av det. Jag ville bara... Avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du säga vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Sån här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud, vad jag svär i natt. Andra gången
0: alltså, vad är det? På riktigt?
1: Ja.
0: Alltså, jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av sådana. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inga annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Jag kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker. Att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar. Mm. Och så blir det stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag ha den här? Jag spårar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan.
0: Så att alla ser i köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. vi, förstår du? Vi har, jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel. Okay.
1: Kan man ha tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej, men ja, jag tror det är därför. Vi använder ju inte smink eller bindor.
1: Men vad slänger ni pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag tänkte bara, det var kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det ju så. Ja. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radion nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt, och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg. Nada mas.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Här är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornien-valet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But
2: there's
3: let me
2: a
3: ask
2: lot of
3: about
2: evidence.
3: Todd Blanche. Let me ask
2: listen,
3: about
2: listen
3: Todd
2: to me.
3: Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk
2: there's
3: about
2: tremendous
3: Todd
2: evidence. There's nothing
3: well, it's
2: but
3: not
2: evidence.
3: Been presented
2: the election
3: in a
2: was
3: court
2: rigged.
3: Of law.
2: It was a dirty election,
3: Mr.
2: and
3: President,
2: it's happening again right now in California.
3: You never presented evidence.
2: It's happening
3: the
2: right now in California.
3: Rigged.
2: Right now, it's look at what's
3: Where's
2: happening in California.
3: Where's the evidence to that?
2: It's
3: the
2: four
3: Republicans
2: days
3: are doing well in
2: California. It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days. And they aren't even close
3: well,
2: to coming
3: they,
2: up with
3: it. That's how they count
2: you know
3: the
2: why
3: votes
2: they're doing
3: in California.
2: That? Because they're cheating on the election.
3: There's what do you have evidence they're, to support
2: all
3: that?
2: All I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid.
3: Let's
2: you play right into their hands with this rep.
1: Ja, du är antingen oärlig eller ja, crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time.
4: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det
1: nej,
4: syns
1: det,
4: inte.
1: Nej,
4: men
1: nej,
4: han var
1: nej.
4: Sur på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade okay. Så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
4: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså
4: inne.
1: Inte
4: nej,
1: Trump och regn på samma ställe.
4: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
4: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte
4: men,
1: regn på honom.
4: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att göra någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
4: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul. Han tappar den här lilla, han har en så här liten mick som sitter fast.
0: Mygga.
4: Ja, mygga, precis. Den så här, trampar han över när han går. Det finns ett
0: klipp
4: på det.
0: Har du med ljudet också då?
4: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej. Mm. Att kliva på den.
0: Mm. Men han kanske inte alls gillar regn. Och det kan ju vara så
4: nej,
0: enkelt som, du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
4: Ja.
0: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min
4: eller
0: kortege.
4: Så kan det vara hennes frågor om bevis.
0: Ja.
4: Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
4: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
4: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
0: Vi ser ju.
4: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det börjar se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Det ska vi. Vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har vi lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
1: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen har satt till 00:10, men vi har inte fått någon besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som ute rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så, men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan, och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, jag gav ju en massa presenter till dig.
0: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
1: Det första som hände
0: bandet runt halsen. Jag är så stolt över det.
1: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
0: bandet.
1: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där. För jag har ju glömt att jag har bytt.
0: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
1: Ja, så att det pajade hela mitt liv direkt det där. Den här fina gåvan. Men men nu har jag på mig ett lånekort istället. Så får jag komma med Sverige
0: set bandet imorgon.
1: Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll. VM och sådär. För att det här är någonting som jag har undrat över.
0: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
1: Det här med off-pist. Nej, jag skojar. Nej, men först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-pist. Men P4 Stockholm, de snackar lite skit om oss på natten.
0: Va?
1: Ja, det ska vi börja med.
0: Jag drar.
2: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
1: Vadå, inte... Det spelar ingen roll.
0: Dåligt till? Ett fotbollsfem har väl aldrig haft bättre sändningstid?
1: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
0: Ja, det där var negativt.
1: Det känns som så här Pippi Långstrump, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
0: Nej.
1: Ja. Men backning, jag tycker det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt. Att de tajmar det.
0: Smarta killar.
1: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
3: Det har varit planerat länge. Det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
4: Mm. Det är simpelt. Ja, jag kommer inte kolla på det.
5: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
4: Nej, inte alls. Okay.
5: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
4: Det tror jag garanterat.
0: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut, är från 11 juni till söndag 19 juli.
1: Ja, det var så många som de tar ut, skoja. Pappor är jätteduktiga på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang har kollat efter samband. Och då spricker det.
6: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
0: Mm. Det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
1: Ja,
0: för att många, det diffar ändå.
1: Alltså, vi pratade om precis här innan låten att jag tar ju ut varje... Jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna... Alltså, det är svårt att veta vad som är semester.
0: Det kan vara så, men det finns inget belägg för. Man kan inte...
1: Nej, just jag tänker att det skulle vara kunna lättare typ att undersöka och så här Kristi himmelsfärd om det att vara stort, för det är så unikt mitt i tiden, men en hel sommar
0: att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med, varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill, jag vill jättegärna vara ledig på sommaren, utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker, liksom, för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju sommaröppna förskolor såklart. Mm. Men just för att de ska få ett sommarlov.
1: Ja.
0: Att man därför liksom,
1: maxar,
0: att du liksom maxar och fixar åtta veckor semester.
1: Ja, så tänker vi lite. Att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra...
0: Intressant, men liksom, fel av dem ändå.
1: Jag tycker det var väldigt kul. Jag fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
0: Mm, precis som fotbolls-VM.
1: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
0: Mm. Och fotbolls-VM:et var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
1: Ja, det var det han menade. Alltså att det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
0: Han skaffade ju
1: alltså,
0: barn
1: han planerade, exakt.
0: För att kunna vara ledig under
1: fotbolls-VM.
0: Men gud,
1: det var så menade, nu fattar jag.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder är vaken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augusti, semestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt menar
0: man in, går man och lägger sig samtidigt. Och då, men
1: gubben,
0: alltså jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså jag tror inte
0: att... Absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det var det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja. Vi föd...
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ, ja. Att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt.
1: Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på det sjunkande födslotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubb på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll, att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre, det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de är data från de 128 länderna, så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig.

0: välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man. Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt.
1: Alltså. Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också. Mm. Annars blir inga barn gjorda. Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda så. Så och, här blir inga barn gjorda, säger
0: man. Jag
1: kan
0: känna just den jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barnen då.
0: Nej, hur men ändå. Men jag menar bara att man är närvarande. Om vi sitter i en film.
1: Jag fattar, jag skojar.
0: Och han tar upp sin telefon och så sitter han och scrollar. Nej, i inte. Två avsnitt. Alltså det är ju nästan irriterande. Jag säger ingenting. Jag tycker att man måste få koppla av på det sätt man vill. Ja. Men jag märker att det stör mig. Liksom,
1: men jag är en hycklare med det där.
0: Du scrollar själv men hatar när din
1: kille gör det. Jag kan komma på mig själv och bli förbannad på honom när jag själv sitter och håller i den.
0: Okej.
1: Okay. Men då är det för att jag känner...
0: Den och då blir du samtidigt.
1: Ja, men Ginnet, då är det för att jag känner så här... Jag tog upp... Vi har ju barn. Mm. Och då känner jag så här, jag höll på här med telefonen. Vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. En kan vara frånvarande.
0: En
1: i taget. Men en måste vara närvarande. Och då blir vi som barnen att jag är så här... Jag hade den först, sitter vi med varsin... Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
0: Ökad skärmtid i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL. Mm. Hon menade att datingappar är ute. Att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff. Man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att ändå, vad kan vi göra med de här telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
1: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men...
0: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade. Senare.
0: Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1 nyheter med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.

0: det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Och hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
6: And there's been a significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
5: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
4: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 1:06, är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbt.
0: Oj.
1: Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa i Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin ort.
0: Säg bara som det är. Ja, men... Du är en Uppsala tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga.
0: Mm.
1: Men mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala.
0: Mm.
1: Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan. Ja. Och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir, alltså jag har inget emot. Jag
0: har exempel på det.
1: Det var så konstigt skämt från dig. För det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså
0: nej,
1: för ditt
0: bara
1: skämt
0: för att,
1: är att du försöker säga
0: nej,
1: det ska
0: det
1: bli så här
0: du
1: grej.
0: Tycker
1: och
0: det är
1: alltså
0: jobbigt att du tycker det,
1: ja,
0: du
1: tycker
0: vill,
1: det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå, för jag kan inte ens, jag vet inte ens knappt vart där.
0: Nej.
1: Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga att
1: mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då ge en referens till vart du bor. Vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger. Man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel för det ligger
1: nej,
0: inte Uppsala.
1: Nej, precis, för det ligger typ, det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här, det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger Treningsrös mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså Uppsala, Enköping och
0: har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har du någonting
1: det blev inte bättre för Mårten nu.
0: Nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det, speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Jag måste säga till
0: honom.
1: Alltså,
0: hon är ju det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första
1: mina
0: gången jag sa
1: ju
0: det till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha.
0: Mm.
1: Eftersom att jag inte är born and raised, typ.
0: Nej.
1: Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Då tycker
0: men
1: jag vi ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar.
0: Ja.
1: Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi tycker om... Vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna.
0: Då gnabbas det.
1: Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat.
0: Mm.
1: Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är... Jag återvänder till det hela tiden. Och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag
0: helt
1: menar,
0: program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar. Sen kanske jag fortsätter någon annanstans,
0: ja,
1: i mitten.
0: Men
1: sammanlagt.
0: 200 gånger.
1: Det är Natalia Edelmont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså, gamla Sovjet. Från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det. Hon tar så här möss och stoppar på en. Och jag tycker inte alls, alltså jag är ju världens djurvän. Jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting. Det är inte så att jag är emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne. Och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar, för jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många, så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara 3 gånger. Vad ska jag göra nu? Om jag hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga, men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara 4. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, 4 gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
0: Men det är så intressant när man börjar höra en historia, så tänker jag, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sus man
1: in. Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga, det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Mm. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja,
0: vilket
1: det ska
0: tips.
1: Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edelmont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag... Mm. Behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favoritsommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA! Här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i baken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt favorit som har pratat i P1 genom tiderna och varför helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig: Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret

Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den här Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniado här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart, 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De bryr sig inte om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker jag att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i den situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så man, de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars det mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in. Ja.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men så kommer det ju in på mail, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH:s sommar när hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon. Hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller väldigt lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. On Tuesday night at the by and by.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jump for my love med Pointer Sisters i Vaken P3 P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannica har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021. Jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet, som att stå på sig, lyssna. Han pratar om inte att vara ny, utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan, varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Levan No Portera med Jannica. Eller hälsa Jannica. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han heter Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lika kul varje gång. Andra som nämns är Kristina Lugn, Bert-Åke Varg och Mats Sundin. Nu är Walter Nilsson här, Högsbo Riviera. Sen ska vi tävla i nattjakten.

0: ledet.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med Petro P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara vad

för man tror att, ja, det är Sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer, för ibland så är det flera som har skickat in rätt svar men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, jag kommer här.

Ruth Brown med 5:10, 15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonyheterna. Sen när du har funderat klart och hör av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu säger jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora en vinnare. Det är lite grejen ibland faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane i vaken, som precis har dragit igång nattens tävling, nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5, 10, 15 hours? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brunt, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov? Undrar Peter. Det är det inte heller, men många är också inne på solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in. Multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som